0: Víkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok, já.
2: Jóna, pröfa þú, pröfa þú.
3: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða?
4: Oh, Mars.
3: Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhaldsmánuðinn bara júní eða?
4: Oh,
3: já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
6: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
8: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuðið. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska, drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
6: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
10: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
12: Vinahópurinn hefur rættaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið mínigolf í mínigarðinum.
13: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
14: All the hits.
0: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.

Mig! Tjúnir mig fyrirlega bandi þegar kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með hákörlum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: Virka morgna 7 til 10.
1: Eru það reyka mjög út? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang að ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá maður beðin að fara
2: Fyrir 24 minnir Það fyrir 24 minnir loftinu sko
3: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
4: Ok.
3: Ert svo ekki, oh my god.
5: Þessu var bara
2: Ekkum ekki Jóna, prúfa þú
3: Ó, hérna, Dylja, finnst þér bara Snickers gott eða Já, Mars líka Mér finnst Mars líka gott, sko Er uppáhaldsmánuðinn bara júní eða Já, líka Mars
0: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar

0: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Svonur heitir Róman Pacino. Það er
2: Pacino.
1: Hvað heitir þú?
2: Róman
1: Pacino.
2: Okay.
1: Hvað er pappiðinn?
2: Það verið þér Al Pacino.
3: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax
2: það
3: er árangur.
4: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max

0: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Kom hérna fyrir í sumar, hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann mættur aftur og það í spelkunni.
3: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg að hérna hlæja fyrir mig?
4: Já. Já.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara. Ég það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

Föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðvandi

0: Hefur krassað Jesúpartí þú varst graður?
1: Jesú Lítið þessi
2: Ég gef hún það, þessi var fesk
1: Þessi var fesk Hún samt ekki fesk Spurningin,
2: jú Aldrei verið orðið svona
1: Aldrei verið orðið svona
2: En þú þarft að taka stig
1: Já, já
2: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var graður Það var ekki að ég var trúaður Þú varst að ég að krassa þetta í grettu
1: Heru, já Ok Ég vil ekki að tala
0: eitthvað mikið Mikið að greina þetta

0: 7.
1: Nummer 1 í topp tónlist.
2: Smakka hann að dreipra þér. Alltaf fókin gutt, þetta er svo gutt sumar.

0: 7.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.

0: Blöndal og vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Fyrstu dagur, drottinn minn, djöfull hvað ég feginn. Góðan dag og velkominn á Fætur. Í dag fyrstu dagur 11. september og hér sitja Rikki G og Bolli Már í brennslunni til klukkan 10. Hvernig ertu, sæti minn?
2: Jú, ég bara heldur góður.
1: Já, feskur.
2: Já, feskur.
1: Og góð lyktaður.
2: Já, góð lyktaður mér. Ég, hérna, já, það alltaf góð lyktaður mér á mótnana. Ég fer í langastörtu. Vel heit alltaf á mótnana.
1: Já.
2: Og svo í restina tekja hann alveg kaldið, svona 20-30 sekundur. Þá er ég mættur. En ég ekkert mættur ef ég sleppi. Það nefnilega vandamál, þetta verður vítaringur. Ef leið og ég fer ekki kalda sörtu á mótnana, þá ég bara krumpaður fram eftir degi, sko.
1: Já, ég fer mjög sjaldan í sturtu á morgnana.
2: Já, ég get ekki sleppt því, sko.
1: Nei, ég fer hins vegar ávallt í sturtu á kvöldin.
2: Já.
1: Hreinir sokkar og,
2: já,
1: og þú veist, það alveg bara svona fresh upp í rúm,
2: sko. Það eru þetta geðið, sko. Ég skil það vel, sko. Ég verð háður því að ég verð að byrja mótnan á sturtu, sko.
1: Tekur þú sturtu daglega?
2: Já.
1: Það segi ykkur að það sé ekki sérstaklega hótt, sko.
2: Nei, ég er bara meira sama.
1: Fyrir húðina og annars slíkt, sko. Ég er á hérna sömu bylgjulengd.
2: Ég er bara vatn, þú veist. Vatn. Ég þarf vatn á hverjum deg. Þú veist, það er ekki að tala með að drekka það. Það er að vera í því. Ég elska það. Ég fer ofta tvisvar á dag, þú veist.
1: Já.
2: Þá ég sé fyrir rektina eða sánuðu eitthvað setni daginn, þá fer ég alltaf á mótunum. Það vekir mig. Þetta er alveg föstu dagur, maður finnur það. Það er áþreifaleg stemningi í loftinu.
1: Það er hérna líka bara til að segja fólki, það er kalt.
2: Það er kalt. Ég var sko rúðan, framrúðan. Ég var eitthvað.
1: Já, það var svona, það var dögg á minni, sko.
2: Það var dögg og svona móða, ég þurfti bara að negla hitanum í gang.
1: Já.
2: Og já, þetta er svona, maður finnur það að það er eitthvað að gerast í veðrinu.
1: Sko, þetta verður mjög svona sérstakt veður í dag. Eins og staðan núna, þá er mjög fallegt ef horfir. En samkvæmt veðri þá klukkan 9
2: í kvöld.
1: Nei, bara eftir 2 tíma. Þá bara koma og þá erum ekki, sko, ég ekki að tala sko bara rigningu. Ég að tala bara rigning sem sést í Amazon skóginum.
2: Ertu alveg viss það eða?
1: Já, ég meina ég að horfa hérna á kort.
2: Já, síbyrdi það og, er ótrúlegt.
1: Já, og það er bara svona live kort og þetta mun koma að vestan. Ég sé mitt bara skýin þar. Þetta kemur þetta mjög hratt yfir og ég ekki að tjóka. Svona bara tíu leitið þá að vera úrkoma 4 millimetra úrkoma á klukkustund.
2: Ég að horfa á þetta. Þetta er bara greinlega og svo er þetta bara búið.
1: Svo er þetta búið. Þetta kemur bara. Þetta er töff. Þetta hérna við sjáum örugglega bara eitthvað svona að þú veist það verður pottet ekki bara stætt úti í þennan klukkutíma.
2: Þetta er geðvægt. Þetta er smá stæði.
1: Þetta verður alveg athyglisvert.
2: En svo verður allt í lagi veður og til dæmis í kvöld fyrir fólk sem er að fara á bikarúrslitin.
1: Já, veður
2: í kvöld. Það er bara
1: sól sko.
2: Og 9 gráður. Við tökum því. Það er bara föðurland, rúllukræði.
1: Já.
2: Úlpa er ekki búin, úlpan át. Gummi Kíró
1: sagði það. Já, Gummi Kíró sagði það.
2: En kannski á fótboltaleiki, það er annað.
1: Nei, þú veist, sko, maður þarf alltaf, þú veist,
2: ef þú ert að fara svona.
1: Já, þú ert að, nei, þú ert að fara á fótboltaleik og ferðu bara í þína, þú veist, eða kallt, ferðu bara í þína bestu úlpu, sko.
2: Það er úlpu. Það var hérna Gunni Helga og Ási Helga, bræðurnir, geðu. Þeir sjá oft og hafa gert það hverju ári, búið til þróttara varning sem þeir selja.
1: Ok.
2: Svona bara, þú veist, fyrir fólki í stúkunni, skilur, bara svona flotta jakka.
1: Man eftir blazerunum hann að fræðu.
2: Já, algjörlega, ég er eitthvað á það. Já, blazeruna. Ertu ekki að tala svona fína?
1: Jú.
2: Já.
1: Ég, er það þín hugmynd?
2: Æ, ég. Já.
1: Í alvörunni?
2: Já. Já, það.
1: Það voru geggjaða flíkur.
2: Já, geggjaða flíkur. En svo hérna kemur eitt árið, bara, heyrðu, úlpur. Það er verið að selja úlpur og ég er bara svona með þróttarmerkinu, ég bara, heyrðu, þetta er það næs, samt alveg 35 úr skalli og svona, það er heldur dýrt, en til styrtar skilur.
1: Að sjálfsögðu.
2: Þannig ég bara aðkvöðu pantinu úlpu og eitthvað svona, svo hérna mæta úlpu þar. Það er þetta svona úlpur, að sem vengir úlpur, sko, bara niður fyrir hné. Og ég,
3: já, ég svo sveppóki bara
2: Sjón Ólas er hann, hann er einni og svo bara alls konar svona miðaldra kallar sko.
3: Mm-hmm.
2: Við erum svona 20 hana, allir í eins úlpum niður fyrir nýja svona eins og við séum eitthvað svona reisa þjálfarateimi sko. Stöndum við í stúkunni og fólk náttúrulega er bara í hlátis kasti sko. Bara þú veist svona eins og við séum að reyna að vera partur á liðinu svo við séum í teiminu og ég bara, þú veist, ég get alltaf farið eins og úlpum eins og ég sé eitthvað sko, hver styrta þjálfari sko. Þetta er alveg ógeðslega fyndið sko.
3: En ef þetta er sniðuð samt að gera þetta, ég meina þú veist, þú veist að styrkja félagið þitt og...
2: Já, já, mjög sniðuð, það bara svona, við hefum kannski vilja styttri úlpur.
3: Já, ég vildi ekki svefpókana.
2: Nei.
3: Ekki Arsene Wenger svefpókan.
2: Nei, alveg að henda mér illa, sko.
3: Já.
2: Ég vil bara hafa þetta mitt í sítt, sko. Það er gaman að þessu.
3: Það er gaman að þessu, sko. Ég verð að spila einu smá hljóðbrot. Ég er búin að horfa eitt viðtal.
2: Ég veit nákvæmlega hvað viðtal
3: Þetta var ógeðslega fyndið En hérna, ég var einmitt að lýsa þessum leik Það var semst mistaradeildin í
2: gær
3: Bayern München mætti Bodo Glimt Og það var markalaust í hálfleik Og Bayern skoraði síðan 5 mörk í seinni hálfleik Unnu 5-0 já. Og Michael Olise Leikmaður Bayern, hann skoraði 2 mörk Skoraði semst 4. og 5. markið
2: Og annað er hann alltaf bara
3: Bæði mörkin voru eiginlega bara Virkilega góð sko En hann semst tekin í viðtal af semst þýskum gæja viðtalsmanni hérna Dasen í opinberu útsendingu og viðtalinu semst var bara streymt til rétthafum allan heim meðal annars bara til sína sports og viðtalið var sýnt í meistaradeildamörkunum eftir leiki kvöldsins og þessi spyrill ég veit ekki hvort að hann hafi verið í eitthvað svona stekkjun
2: Nei
3: Já, hvort hann hefði verið með sko í eyranu Hann væri bara eitthvað þýskur auðum blönd Og hann væri með hann í stjórnum
2: Þetta er líktaði því
3: Því að spurningarnar sem gæðin fekk Hérna Ólísi og hvernig hann svaraði Hefur þetta bara svona verða hérna
2: Það voru tveir erfiðar að mætast
3: Herru, hérna kemur þetta Ég verð að spila þetta, þetta er eiginlega stórkostlegt sko
4: Michael, was a tough match, at least in the first half. How does it feel for you to win this game 5-0? Your goals, great, and being man of the match.
5: Yeah, it was good. I mean, it's the first game. It's at home, we wanted to win. In the end, we won, so we're happy.
4: How easy is it to score goals like this? We can show it to you for us. It seems like brilliant. How does it feel to you?
5: I don't know.
4: You don't know? You really don't know? How does it happen? Is it just from the inside or do you think about it?
5: I mean, I shoot and then it goes in or it doesn't go in.
4: But if it's like easy like this, everyone could do it, right? But you're the only one.
5: I'm not the only one that can score a goal.
4: But goals like this, isn't it?
5: I don't think so.
4: You make it quite hard for me to do an interview. What makes you happy? What makes you laugh? Scoring goals?
5: Yeah.
4: Winning?
5: Yeah.
2: Hörðu, Riki En sko máli er Spyrillin Tryggir þessum leið
3: what makes you happy? What makes you happy in life?
2: Hörðu, hann greinlega, hann búin að veita eitthvað
3: hann
2: sko. Finnst hann vera svona Smá hallarslur, hvað hann er eitthvað svona Stektur
3: Þetta er stórkostlegt sko.
2: Þetta er ótrúlega Sko máli er sant, ég ætla til að bakka hérna spyririnn upp bara í smá fyrsta spurningin eða svona bara að þú var fersku gæi spurðu mig ekki bara þú veist á íslensku bara hvernig mér fannst að vinna og skora mörg
3: Bolli, virkilega góður leikur sérstaklega setni álugur þú með tvö mörg maður leiksins hlýtur að vera hérna alls á nær í dag
2: þetta gerist ekki betra ótrúlega gaman að koma henni fyrsta leik bara á heimaðalli líka og hérna og ekki skemmi fyrir að skora tvö mörg bara ég í skýjunum sko þú veist ef hann hefði bara byrjað þetta svona Veist, en hann náttúrulega alltof fljótur að fara í bara eitthvað byrjuð, þú veist, það bara ég get ekki tala við því hann Þetta náttúrulega Þetta lítur að vera eitthvað amatör
3: Það var hérna
2: En þetta verður forever, þetta verður eitt af þessum viðtölum Maður sér oft svona viðtöl sem er alltaf verið að spila aftur og aftur Þetta
3: verður eitt af Bara ekkert eðlilega vandræðilegt sko.
2: Nei
3: En hérna

0: En hérna,
1: hefur lent í, sko, þú er ekkert mikið, jú, hefur verið svona með mækin á vellinum að taka viðtalast í leikur.
0: Já, jú, það, ég gerði það alltaf á sínum tíma, sko.
1: Já, hvern, sko, þú veist, sumir eru leiðilegri en aðrir.
0: Sko, ég, þú veist, að taka nokkur viðtal. Mér fannst alltaf erfitt, við bara tökum körfuboltum mest, alltaf erfitt að taka viðtal á Arnar Guðjónsson. Sem þjálfar tindast ól í dag, já, en þjálfar þá stjörnuna. Kveið alltaf pínu fyrir því sko. En ég veit samt að Arnar er mikill humoristi sko. Og hann var stundum oft bara fokki í okkur sko. Og svona reyna að vera þurr og fljótur í svörum og svona eila takur á taugum sko.
1: En svo er líka, þú veist, menn eru búin að tapa eitthvað, þú veist, nennir þess ekkert.
0: Nei, svona fleiri í fótboll, þú veist, nei, ég veist, mér stótt erfitt við að taka viðtal við Óla Jó.
1: Já.
0: En það er nákvæmlega sambotinnum, hann er svo bara kynntist í honum aðeins betur.
1: Já, já.
0: Og erum bara ágætis bara, og erum ágætis félagar og það í dag.
1: Ég, það er kóngur á gamla skólu.
0: Þú veist, hann var líka bara svolítið að fokk í spyrlunum sko.
1: Já, hann líka, þú veist, hann átti að til, þú veist, það var náttúrulega búin að tapa og var eitthvað pirraður. Þú veist, bara svo villum hérna lögðu þetta svelli.
0: Shit.
1: Það er viðtal sko. Svo náttúrulega má aldrei gleyma Adolf Inga og Aron Levi í ísokkimarkmanninum.
0: Þetta er stórkvæmstæð, þetta er bara stórkvæmstæð liður, fara bara í svona vandralegustu viðtöl. Við
1: tökum við eftir helgi, söfnum við þessu saman,
0: bara, þetta verður bara topps í erkilist í vikunar.
1: Já, þetta er ógæslega fyrir, sko.
0: Bara svona óþægilegustu viðtöl bara, og eins og þegar Guðjón Þórðarson hérna var í viðtali hérna, eftir leikið Keflavík, hérna var að tala að KFC var að leyni makka á baku tjöldina þess að ég verið til þess að þóltölunar hjá sem dómara.
1: Já. Svo líka í körfunni hérna, it's a good game game. Það er geðvægt. Svo náttúrulega er það flipið þannig að Auðun Blöndal er að tala við hérna, við eitthvað fokk eitthvað korfubolta leikmann eftir leik.
0: En það var svona með ráðum gert.
1: Ég veit að það fara aldrei að fara einn sko, djöld þegar ég var krakki, djöld það er gaman að því bara sondast að Berti Gómsson er vissu þenni til að sjúta en skoð
0: og gæin alltaf fatta ekkit að var verið að djóka sko. Hvaða viðtala það eftir, það var ógeðslega fyndið, ætlum bara að taka að því að veist, það er ekki vandrætt, það er bara svo fyndið, hérna Brynja Níels sem er nú, ég ætla nú að segja það, þú veist, fólk getur nú sagt hérna ýmislegt en hérna þetta er stórkostlegt þegar hann fær hlótuskast, þetta er sem sagt hann er að fara í
1: viðtal
0: og þú veist, það var eitthvað búið að ganga framhjónum varandi eitthvað að nefndi eða eitthvað ráð þeirra stóla eða eitthvað og hann er tekin inn í viðtal að gæja rúf hérna bara, þú veist
2: en það er búið að skipa nýjan, en er ekki sáður að þú varst ekki valinn en ertu svektur?
3: Nei, ég er ekki svektur, ég er alltaf gamalt til þess og þó ég er ekki fylgjart maður þó útlitið sé eins og þeir.
2: Ég held ég verið að
4: byrja aftur. Já, ég held
0: það. Vistu bara að byrja að vita.
2: Ég var veist ekki hlæja að sögna þínu.
4: Nei.
2: Já, ég sleppu þess að djóka.
0: Sko.
4: Þú reyður því.
2: Þú mátt ekki hlæja aftur þá.
4: Nei.
0: Svo byrja hann aftur. Byrja hann aftur.
2: Hvernig lýst þér hann í?
0: Svo bara er Brynjar og hann, þeir eru bara í krampa og svo er að byrja vitra þá er Brynjar bara allir út í tárum líka
2: láttur þau að spytur þau að spytur
0: svo fer að byrja ykkur svona pontu og hann er bara svona grátandi úr hlándir í Brynjar. Ég er nú ekki fílu gett maður þó útliti séu svo það
1: shit bara maður er náttúrulega lett í aðstæða það sem bara má ekki hlæja sko. Ég var þessi brúkaupi, það er nú ekkert látt síðan sko. Og vinur minn og kaupmannhöfni mættur að svæði sko. Og við eigum bara svona sögu bara síðan, þú veist, við vorum saman allan grunnskóla og við bara, þú veist, við taldum, til dæmis skáðum ekki flutt lokaverkefni okkar í tíndabekk því að þú veist, það var það mikið hlegið sko. Þú veist, við bara, þú veist, svo er að mættur sko, situm að sama bekk, svo byrjar eitthvað að syngja bara fýtt söngveri, ekkert að því finn ég fyrir hann lítur svona á mig og bara svona eitt lúk og ég er farinn sko. Svo bara hristist þessi kirkjubekkur sem betur fyrir sátu aftalega

0: en konunum okkar, ég held að myndi drepa okkur og bekkurinn,
1: það eru verið brjálaðar
0: út af maður kom ekki hljóðum og hristist allir bekkurinn hristist allir það var svo alltaf þeirra það var sungið, það var bara þetta var agalegt þetta má ekki sko
1: þú veist, ætla að sé einhver samkoma það sem þú mátt bara alls ekki hlæja að fá hlátuskast þetta er vest að samkoma segja jarðarför
0: já, og það gengur ekki sko
1: allt þetta hefur komið fyrir eitthvað
0: kisturvagning það er ennþá vera það er það klós sko
1: allt þetta hefur komið fyrir eitthvað bara einhverju jarðarför það er bara fólk er eitthvað einhverju fara bara í hlátuskrampa og...
0: sko máli er þú veist það er svona aðstæða sem ég held að sé fólk sem er haldin einhver svona eigilega bara þú veist ef það veit að maður alls ekki læga að þá þá dettur það í eitthvað sko. Ég get alveg ég get aftur verið tæpur sko ég man herðu annað við vorum í Madison Square Garden á Nixleik
1: já
0: og við erum fjóru félagar þetta er hátíðisleikur þú veist og það er búið að fá sér og algjör stemning svo bara kemur að þjóðsöngnum
1: já
0: og kaninn er ekkert
1: og fokk þeir eru ekkert að grínast með þjóðsöngin sinn
0: sko.
1: Þeir eru það er alveg heilug stund sko
0: já og ég hérna Arthur er alltaf svona leikmaður fyrirlið Háká
1: já
0: stendur hliðan á mér sko og það er eitthvað ég ætla ekki að segja hver var þú veist það var svona óhefbundin söngvari
1: já já
0: og tapar við erum
1: fóruðu bara í kasta
0: við erum að rústa sko og við sko það er fólki byrjaði að líta á okkur
1: nei
0: jó við vorum það vorum ekki vinsalir sko það var agalegt
1: og það var grenjul hlátri við þjóðsöng bandaríkjana
0: já í Madison Square Garden og þetta var eitthvað krakki að syngja líka sko. Svona, já, þetta er ekki gott en það er svona bjargaðist en það er bara svo það er
1: Þetta er alltaf gaman, herru, við þurfum að söfnum þessu eftir helgina
0: já,
1: bara svona eftirminnilegustu viðtöl of all time
0: en þessi hlátur á fréttamannum með Brynja Níels, þetta er bara tjúðir þetta smitandi
1: man. Já, ég meina, þetta er bara þú veist, ég er þannig oft þegar ég er í svona vondur, ekki góðu skapu og svona þungt yfir mér þá fer ég og ég bara fer á YouTube og ég til dæmis horfi bara þetta viðtal og þú veist, og þegar Brynjar er bara faran þurft að fara frá og svona í svona standandi pontu til þess að hann styðja sig að því hann hló svo mikið hann var að hníga niður fældi hvað þú eru gaman að upplifa þetta, þú hlærð það mikið og þú getur eiginlega að þetta staðið uppréttur
0: og Brynjar er alltaf mikill humoristisk
1: Já,
0: og hvaða frétta maður var þetta? Manstu hvað hann heitir?
1: Nei, er ekki tekið fram í það
0: Vist,
1: þetta, þekki, og, hann, Ég spilaði bara smá brot Ég menn þetta heldur svo áfram Hér þetta er þetta Þú
2: Svo
3: Það
2: var
3: að vera ólöndi svo
2: fætt Já, já Svo, ok
1: Það er hann að byrja aftur
2: Það er slæmt sér að koma grátandi úr vitali. Já.
3: Og sem ég ekki fyrir að svekka á hverju hendi.
1: Rúnaðu byttu og svo kemur að síðast.
0: Rúnaðu byrja eftir.
1: Já, nú ætlar að, þú veist, þú eru að fara að klára þetta fyrir fréttin.
0: Já, já, já.
1: Nú verður Brynjar að búin að jafna sig.
2: Já.
1: Og svo hérna þurrkar að tárin og nú ætlar að reyna aftur. Ok. Hann fer aftur að fara í burtu Hann er Þetta er ekki hægt Hann er bara búin að vera í einhverja tvær og hálfa mínútu
0: og
1: er ekki ennþá búin að jafna sig
0: Svo langa er út úr aðstættu og þú hefur eitthvað stjórn af þessu
1: Pældi hvað tvær mínútu eða tvær og hálfa mínútu langur tíma er en að jafna sig á hlátuskasti
0: Ah, shit, maður
1: Ógæðslega fyndið
0: Þú veist, maður finnur það maður tekur, hláði, Ég finnur bara núna Það er bara raunverulega hlæga sko. Það er bara, það er gleði hormón sprettu fram sko.
1: Já, ég mun alltaf... erum við búin að Ég er búin að hlæja mig vel í gang fyrir Fösta
0: þér Það er sko fólk fyrir hlátur jóka Hittist bara svona 20-30 saman
1: Heldu, ég hef séð vídjó úr þessu
0: Óþægilegur því eða
1: Fokk, hvað þetta er því óþæg ég, veist, ég er sannig, ég er á mjög auðvelt með að vera svona pínu vandræðalegur
0: Þetta er ekki fyrir þig
1: Nei, ég bara, ég veit ekki hvað ég myndi gera sko.
0: Ég verið í aðstæðan það sem kemur svona Kennari, sko
1: Þú bara byrjar að hlæja allt í hennu
0: Já Ég en reyndar gera, eða þú veist, svo bara virka þetta, sko, ég var byrjað að væl og hlátri, sko.
1: Ég var mjög erfitt með að feika hlátur,
0: já, þú veist, ég... Já, þú byrjað bara, ha,
4: þú veist, ekki, svona.
1: Þú veist, þetta verður að vera natural hjá mér.
0: Já, ég veit
1: það. Þú veist, svo plótir spyrir að, hvað var þetta ekki fyndið það? Ég bara, jú, þetta, þú veist, var alveg gott, sko. En ekki þetta eitthvað, ha, ha, gott, sko.
0: Nei, nei. Nei, nei, það er, þú veist, það
1: plótir er líka þannig að hann á, hann getur ekki feika hlátur heldur því hann er með svo rosalega smitandi ja. Og sterkan hlátur ja. Að maður veit alltaf hvort hann sé ríl eða ekki sko. Ja.
0: Hann ah, shit Eppið, er hann komin heimur úr sér veiðið
1: það er í dag
0: ég segi bara guð blessan
1: já, neini, hann er bara að koma pældi hann er að koma heim á Friday sko.
0: Já, já
1: orkja hann mikið neitt sko.
0: Nei, nei.
1: Þetta er svona á konseptið að vera sko.
0: Já
1: Þeir í veiði og kemur svo heim á föstu degi sko.
0: Þeir eru svo ég ger alltaf sömu mistökunum fyrir til útlanda, kem heim, mættir vinnu strax daginn eftir.
1: Já, ég hérna ég veit ekki hvað, ég breytti svo ekkert svo fyrir löngu síðan. Þegar maður var að bóka til ten eða golferir, þá var ég alltaf einhvern veginn að láta að vera þannig að maður kæmi heim á sunnudegi. Sem bara heimskulegasta konsept í heimi sko.
0: Já, já. Það er þunglynt.
1: Þú veist, kemur hann bara heim á föstu degi eða laugardegi.
0: Já.
1: Þú hefur alltaf einn
0: Að þú þarft þú þarft það sko.
1: Svona aðeins bara til þess að þú veist
0: og það er engin
1: koma niður á jörðuna og
0: nei þú ert ekki að fara að vinna neina góða vinnu daginn eftir sko. Þú
1: verð
0: þannig að það bara gott fyrir alla
1: heldur betur föstu dagur í dag eins og áður sagði við munum aðeins fara yfir þennan dag því að í dag eru 25 ár síðan árásin var gerð á tíburaturnana og bara í Bandaríkjunum við erum eitt 3000 mann sem að létu lífið
0: það er rosalegt. Þetta var svakalegu dagur ég maður gleymur þess aldrei
1: Muna flestir hverðið voru, sérstaklega já. Þeir sem voru komið með svona smá vit
0: já.
1: Förum aðeins yfir þennan já, merkilega dag upp á það að gera við erum uppgjör vikunar á sínum stað
0: já.
1: Og fáum tvo góða herramenn í það
0: Já, koma tveir sko frekar nettin á okkar Má ekki alveg segja það?
1: Jú.
0: Já, naflinn mættir, okkar
1: já.
0: Maður
1: Já
0: Og svo það maður sem ég hef illa gaman að á samfélagsmyndum, heitir Logi Páll.
1: Já, hann er geggjafur.
0: Þórsari.
1: Já, og hann er mjög skemmtulegur.
0: Já, virkilega.
1: Gaman álum á samfélagsmyndunum. Herru, við fáum aðeins að kynnast nýjum böðum. Það er enn eitt baðið að rísa á Íslandi.
0: Reykjaböðin.
1: Reykjaböðin.
0: Djöl lúkkar
1: þetta. Þetta lúkkar ekkert eðlilega vel.
0: Við þurfum að sjanghæja þau, blikka þau eitthvað hérna eftir.
1: Heldur betur. Við ætlum annars að koma okkur á stað, verið með okkur til klukkan 10.

0: Þetta er brennslan á FM 957 og afmælisbarn dagsins í dag er já, aðeins sem að ég held upp á
1: Það er svoleiðis
0: Þetta er tónlistamaður Hann heitir Richard Melville Hall
1: Richard Melville Hall?
0: Melville Hall Hefur einhverja hugmynd hver þetta er?
1: Er R. Kelly? Hva? Það fyrst þess að koma upp
0: Já, nei, þetta er ekki hann Ég ekki fara að taka hann fyrir
1: í Nei, ég fann það bara ekki
0: sagði
1: Maður gleymur þessu
0: Ammælisbarni dagsins Nei, þetta er tólestamaður sem er betur þekktur undir listamanns nafninu Moby
1: Já, það er okkar maður
0: Moby er ammælisbarn dagsins í dag Hann er fættur 11. september 1965 61 á skamall í dag Hvernig fekk hann listamanns nafni Moby? Einföld skýring á því að foreldrar hans kölluðu hann Moby vegna þess að samkvæmt fjölskyldu sögunni er hann skildur Herman Melville sem er höfundurinn af frægu bókinni Moby Dick
1: Já, það er saga sem við munum öll lesið sko
0: Moby er mjög sérstakur einstaklingur, sérstök típa hann gefur út plötu 1999 sem að heiti Play hún gekk hræðilega þegar hún kom út fyrstu vikunar því að þetta voru svo ógislega speslög og fólk var ekki að kveikja Og ferillin var bara basically að fara down the shearer. En síðan einhvern veginn fer þessi plata bara flug og það verður bara, allt vitlust. Og hún selst. Þetta var eitt af lögunum á plötinni. Manstu eftir þessu?
1: Ég hlusta mikið á þetta, sko.
0: Og nákvæmlega svona lög, sko.
1: Þetta er svakalegt, sko.
0: Þetta er svona algjörlega öðruvísi tónlist
1: já, þetta snertir mann
0: Ekki bara þetta lag, þetta var að plötinni Play Þetta lag sló heldur betur í gegn Og svo auðvitað þetta lag hérna Sem hefur verið spilað í svo mörgum bíómyndum Þetta lag hér
1: já.
0: Porcelain
1: já.
0: Porcelain er tekið úr eða svona frægasta bíómyndin sem þetta lag kemur fyrir í er myndin The Beach með Leonardo DiCaprio
1: svakaleg mynd
0: Já. Og þetta var rosalega sterkt lag í myndinni og eftir að ferillin tekur þetta stökk 1999 þegar þessi plata kemur út þá fór hún heldur betur já þá fór ferillin já hún er svolítið aðeins svo niðurleg því að hérna hann datt heldur betur í áfengi og fíknefni
1: Já, ég sé viðtölan, hann var bara mjög langt leittur
0: Lífverðni voru helvíti og helbreytt síðar varðan etrú og hann búin að tala rosalega svona opinskátt þetta hvað bara leið og fær smá frægð hvað þetta getur gert við marga Hann búin að opna veitingastaði þessi gæi og hérna og ég veit ekki hvað hann búin að semja og samla mikið að lögum í auglýsingum og kvikmyndum og gæin hann er bara
1: Þetta er genius
0: Já, þetta er algjör snillingur Mér langar nefnilega að spila eitt lag með honum sem ég hérna bara svona smá brotaði og það er bara svona lýsir svolítið hvernig hann er og það lag er þetta hérna manst þetta þessu
1: Já, já
0: Tökum smá skrens á þessu

0: samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
1: Fimigo Aero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi, en eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin, sterkari lausnir.
6: Fjármagns eigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
7: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
10: El Gringo. Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
11: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
12: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
14: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, laugavegi 182 og Smáralind.
15: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.

0: þessu.
1: Já.
0: Þetta er stórt. Ég að degi þrjú, það ekki?
2: Jú, jú, jú, þú ert bara búin að vera síðan og hérna síðan og bara já, kom, síðan og byrjar í þetta með mér.
0: Já, þetta er stórt. Herðu.
1: Mjæs.
0: Nú ætlum við að fara, við ætlum að kæra þetta í gang. Það er föstu dagur. Og ég held að það séu margir sem ætla að partía, ef ekki þá gæti þetta breytt þeirri stemningu. Þetta er með tólestamanni sem heitir DMX. Lagið heitir Party Up In Here.
1: Oh,
0: það er bara þannig.
1: Rosalegt lag.

0: Walk Down to a Memory Lane.
1: Þetta er alveg þannig.
0: GMX Party Up, Up in Here. Eigum við að grafa þetta upp eða halda þessu gleymdu. Góðan dag.
2: Já, góðan dag. Herru, það má grafa þetta upp og það núna, sko.
0: Grafa þetta upp og það núna, takk. Herru, takk fyrir þetta.
2: Já, takk, sko.
0: Góðan daginn.
3: Eða halda þessu gleymdu.
0: Halló.
2: Halló.
0: Halló.
2: Herru, hvað veistlu var maður að detti? Þetta er bara upp með þetta.
0: Upp með þetta, takk. Góðan daginn.
4: Góðan daginn, vá. Takk fyrir þetta. Þetta var þetta bara geggjafn á fyrsta mótni.
1: Ertu ekki komin í gýr?
4: Ójú.
1: Á, geðvægt.
0: Herru, geggjafn, takk fyrir þetta. Góðan daginn. FM?
1: Nei.
0: Góðan daginn.
5: Diggir upp, diggir upp.
0: Diggir upp, diggir upp, diggir upp. Góðan daginn.
6: Let's fucking go, sko.
0: Let's fucking go. Takk hella, takk hella. Góðan daginn.
2: Fire!
0: Fire!
1: Það er hann, maður.
0: Góðan daginn.
7: Góðan daginn, heldur betur grafa upp.
0: Heldur betur grafa upp, shit. Góðan daginn.
8: Góðan daginn, fire!
0: Fire! Góðan daginn.
8: Góðan daginn, hvað er það?
0: Já, hún er 7-0. 7-0.
8: Sko, undir öllum velnum kringstæðum hefði ég grafið þetta upp líka en að því að ég séu núna, þá ætla ég samt að segja þetta lag er ógíslega gott í svona 20 sekundur
0: já, já
8: svo er þetta orðið svolítið þreytt en, þú veist, bara til hamingju, geggja lag
1: thank you, kind sir
0: thank you, kind sir já, já, Bolli, þú hérna
1: þetta var gott
0: þú eisaðir þetta
1: þetta er föstu þetta skýr, sko
0: enn og aftur ert að eisa hlutina maður herru, til hamingju með þetta
1: já, takk ég fyrir stolturinn í helgina

0: Þá ætlum við að dempa okkur í umræðuna og það er nú svona eitt og annað sem ég þarf að fara yfir. Ef við byrjum bara á gömlu góðu lögreglufréttunum okkar, það eru alltaf skemmtilegar en lögreglun á höfuðborgarsvæðinu var tilkynnt um innbrot og að meintur innbrotsjófur væri enn inn í húsnæðinu. Þegar lögregluna bar að garði og hún fann meintan þjóf, reyndist hann bara að vera starfsmaður öryggis fyrirtækis. Þetta kemur fram í tap á lögreglun, barst tilkynningin lögreglumönnum á valsvæði 1 sem nær yfir Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnes. Lögreglan þar hafði einni afskipt af ökumanni sem reyndist vera undir áhrifum ávana og fíkniefna. Þá var hann með píparúða á sér og var því kærður fyrir vopnalaga brot.
1: Það má ekki.
0: Önnur tilkynning barst innbrot á valsvæði lögreglunar eða valsvæði lögreglustöðar 1 og já, þetta var þjófnaður og það mál í rannsókn. Umferðarslys varð á varðsvæði lögreglustöðvar 2 sem sér Hafnarfjörð, Garðabæ og Álftanes. Þar fóru saman einstaklingar á rafhlaupahjóli og bíl sem var ekið Eitt var fluttur á bráðamóttökuna til aðhlynningar, líðan óþekkt. Annars hafði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu töluver afskipt á ökumönnum sem reyndust aka undir áhrifum ávana, bindandi efna og fíkni efna og svo alls gistu 8 fangageymslur.
1: Það er alltaf jafn vinsælt að keyra undir áhrifum. Maður heyrði það.
0: Já.
1: Nýtt sport.
0: Ég hérna eins og ég segi það þarf að fara að koma í bílana sérstaklega sko úst, á fyrir að blása í eitthvað svona rör í bílnum og ef að þú ert ekki í lagi þá bara fer bílinn ekki í gang.
1: Kemur heitt daginn. Herðu, mál hérna sem við ætlum kannski að taka kannski betur fyrir eftir. En það er hérna einu vinsælasta fréttin á Vísi. Saga par með Downs og dverga reyndist tröllasaga.
0: Býtum við.
1: Og það er sérst svona grófusaga sem hefur farið sko, ég er búin að heyra hana frá þrem mismunandi aðlum.
0: Ok.
1: Alltaf aðeins öðru sér.
0: Ok.
1: Saga fólk sem fer í sumarbústað.
0: Ok.
1: Og er hinn ótrúlegasta.
0: Ok.
1: Og við ætlum að fjalla betur um þetta eftir.
0: Já.
1: En kemur í ljós að þetta á sér ekki stóður á njúruleikunum. Og er svo gott svona dæmið það hvað við getum komið mikið af bulli í gang sko. Alls konar slúri sem bara er ekkit satt sko.
0: Við Íslendingar, við erum snillingar í að slúðra.
1: Já.
0: Við kunnum það betur en flestir.
1: Ég fyrir upp á 10.
0: Það er bara nákvæmlega þannig.
1: Svo er ég hérna aðeins í svona heimsfréttinar. Það voru sko svakalegt. Rússar gómaði með leynilega sæstrengja klippu. Þeir halda áfram að heilla rússanir.
0: Jesus Kristur.
1: Svo hjá Svalbara með þessa klippu og ég er það mynda af þessum kafbátina inn á Vísi eftir næst mest lesna fréttin. Og þú veist, er eitthvað sem hræðir mann meir en kafbátar? Það skeri shit.
0: Já, mér stakk skeri, ég sammála því.
1: Óþægilegt dæmi, sko.
0: Já. Herðu, verð á tunnu af norður sjávarolíu, einnig þekkt sem brent olía, hækkaði í 109,97 dali snemmi í morgun.
1: Já.
0: Þetta er hæsta verð í 4 mánuði. Þrátt fyrir að verðið hafi strax lækkað aftur í 107 dal á tunnuna, stendur í 11% hækkun í þessari viku. Óróun í Miðausturlöndum virðist aðallega liggja baki hækkunni. Einkum ótti við allsherjar stríð á milli Húta í Jemen og Sádi-Arabíu, auk langdregin stríð Bandaríkjanna við Íran og þetta náttúrulega hefur áhrif á okkur. Og eldsneytisverðið hér heima, nú er verið að fara að hækka kílómetragjaldið enn frekar. Og bensín er orðið dýrara heldur en að var síðustu áramót. Nema nú er kílómetragjaldið inn í þessu og miklu dýrara heldur en það var.
1: Já, skattar hækka.
0: Skattar hækka og talandi það, sú staða sem birtist okkur í uppgjöri yfir fyrstu 6 mánuði ársins lýsir þeirri alvarlegu stöðu sem er uppi er í rekstri borgarinnar og skýrir ástæðu þess að við erum í miklu hagræðingar átaki. Við þurfum að taka til í rekstri borgarinnar, draga úr sóun og auka skilvirkni. En markmiðið er alltaf að endingu að bæta þjónustuna við íbúa borgarinnar. Þetta segir Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri í samtali við Morgunblaðið. Árs hluta reikningur borgarinnar fyrir fyrstu 6 mánuði ársins var afgreiddur í borgarráði í gær. En samkvæmt honum var hallinn á rekstri samstæður Reykjavíkurborgar á fyrri helmingi þessa árs 5,5 milljarðar króna. 12,2 milljörðum lakara en áætlun þáverandi meiri hluta borgarstjórnar gerði ráð fyrir. Allt í hassi.
1: Já, hérðu, einn og okkur allra bestu Steinn Ármann, hann var farið til grafar.
0: Já, svakalegt.
1: Held að það hafði nú bara verið gær í Víðastæði kirkju í Hafnarfirði og mæli með að fólk skoði ræðuna sem Davíð prestur og besti vinnur hans flutti. Það er fallegt, virkilega fallegt.
0: Já, þetta er bara, og hann Þetta er einfallegasta ræða sem ég sé sem að hérna, Davíð Þór komið
1: Já.
0: Í hérna í gær og maður sá bara hvað hann átti erfitt og hvað Já. Þetta var mikið frá hjartanu og...
1: Það var svakalegt
0: oh, Já, þetta er sorglegt Svo náttúrulega bara sportu helgina, Já. Það náttúrulega er auðvitað bikar og slita leikur í kvöld
1: mm.
0: Breiðablik afturelding og ég held að með þess að hann gangi bara glimrandi vel
1: Hún gengur glimrandi vel, sérstaklega afturelding af megin og svo er það
0: Jú, þess að stemming verður í, pældi ég að afturelding vinnur þetta hvernig verður Mosfellsbær í kvöld og bara helgina
1: Já, það verður bara
0: Hoppar þetta ekki bara í túninu heima þá?
1: Jú, þetta verður bara einhver algjör geðviki sko. Svo verður þetta stelpunar á morgun Þróttur Njarðvík Grindavík einni á Laugardalsvelli í bikarúrslitum og við þróttarar erum með fansón mm-hmm. gott að auðlýsa það, byrja klukkan mm-hmm. tvö ég verður á mæknum
0: mm-hmm.
1: og þetta er sko fyrir þróttarar þetta en Njarðvík Grindavík hjartalega velkomin verið mikið stuð og svo verið marserar yfir á Laugardalsvöllin og það ansi stutt á milli þannig að það verið partí
0: heldur betur endum á veðri áðurinn fyrir mjöglýsingar en veður horfur á landinu næsta sólarhringin suð vestan 5-13 metrar á sekund og skúrir en þurft að kalla á norður á austurlandi til kvölds snýst smám saman í vestan og norðvestan 8-15 með rigningu fyrir norðan seinnipartin og slittu til fjalla
1: Nú.
0: Fyrst á vestfjörðum og svo kólnar í veðri norðvestan 10-18 tíma í nótt hiti 6-13 stig mildast á norðausturlandi svo kólnar heldur í nótt og á morgun á að vera norðvestan 10-18 metrar á sekundu hvassast austalands en dregur síðan og vindi 5-13 austast annað kvöld stöku skúrir víð á dreif hiti 3-12 stig svalast fyrir norðan og núna bara komið þetta alvöru haust
1: Það bara þannig
0: Við vindum okkur í auglýsingar og svo komum við hér strax eftir þær og segjum hvað framundan á næsta klukkutíma
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við TAN.is, Subway og World Class
4: Falleg brunga á nokkrum mínútum TAN.is
5: Ný önn, ný orka Skólakost World Class 9222 krónur á mánuði
6: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Veldu að fá þér ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu æs Nikotínlausir púðar
7: Önnin byrjar í Æsver Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver
8: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf Del Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins Skráðu þig á deil.is
9: Hann kominn Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun milli klukkan 12 og 4 Toyota, förum lengra fyrir alla
10: Engar gerfi brellur segðu það hallur Við elskum þessar hellur
11: Hvað planið í sumar? Heltuður í yngjæsluna Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni Steypustöðin
10: Við elskum þessar hellur
12: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
13: Vantar fjölskyldur að sameilet áhugamál Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi Mínígarurinn meira gaman saman
14: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni Veldu heilsuna á heilsutöðum. Hagkaup.
15: Gamla góða bragði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragði.
16: Ef skalti á að skipta máli, sign. Sign.is
17: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli. Laugavegi 182 og Smáralind.
18: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
19: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamaþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
20: Þú ertu að grýstoppa þig?
21: Nei.
20: Þú ertu einur?
19: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
22: Veistu mikil sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfi sínar á bílið?
21: Nei.
19: Dagbók lögreglu hefst í september.
23: Nei, stættu.
19: Aðeins á Scene Plus. Riki G
2: og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Brennslan heldur áfram hér á föstudegi. Velkomin á Fætur. Fallegt veður í höfuðborginni akkurat þessa stundina, en eftir cirka klukkutíma þá á að vera monsún regn.
1: Já, þetta er ótrúlegt. Það er bara kemur eitthvað svona það kemur svona bara kemur á fer sko. Er þetta hitaskúr?
0: Nei, getum ekki sagt það. Ég get ekki sagt það.
1: En hún, þetta verður ekki það lengi. Þetta verður steypireg.
0: Það eitthvað svoleið, sko.
1: Þetta verður gaman.
0: Þetta verður skemmtilegt. Herðu, við erum að fara í uppgjör á þessum klukkutíma. Við fáum tvo hressa gæja með okkur.
1: Já.
0: Til þess að gera upp vikuna.
1: Tvo heldur góða. Logi Páll og Naflinn. Ætla að mæta hérna til okkar. Og þeir eru auðvitað alltaf með puttan á púlsinum. Eru svona, þetta eru klárir ungi menn. Og, þeir eru glæð spettir, þetta eru alltaf menn sem svona fótbolta meina í lífinu, eru glæð stór helgi á þeim eins og hjá okkur. Það verður gaman að sjá hvað er komið með á borðinu.
0: Já, það er bara nákvæmlega þannig. Svo þetta bara verði í góðum gýr. Föstudag, ég er að fara að henda því að þú veist að ég fer alltaf í bandl. Föstudagsbandl sem plótir hendi mér í.
1: Hvað er það?
0: Það var þannig að ég spila eitt hljóðfæri fyrir því einu á einhverju ákveðnu lagi.
1: Okay.
0: Og þú ætlar að giska hvert lagið er.
1: Æja.
0: Fær eitt hljóðfæri í einu og veist, þetta er svo golf. Þú veist, ef þú giskar í fyrsta þá færðu ígul eða ef þú giskar í öðru þá færðu fugl. Giskar í þriðja þá færðu par.
1: Okay.
0: Þetta er mjög skemmtilegt.
1: Gekka.
0: Verið með okkur á þessum frábæra föstudegi. Heilabroti í dag er þetta. 15% fólks gerir þetta aldrei nema þau séu nauðbeigð til að gera það.
1: Ok. Og er ég hvað heldur ég að segja þessu?
0: Ég heldur sért í þessu mengi. Ég er það líka sko. Ég nenni ekki að gera þetta nema ég sé bara pindur í að gera það sko.
1: Ok.
0: Kemur í ljós frábæra vinningur í bóði. Verið endilega með okkur.

0: Það er bara þannig, heila bara dagsins í dag er þetta 15% okkar 15% fólks gerir þetta ekki nema að vera algjörlega nema bara þurfa að gera þetta og ég er þarna
1: ég líka
0: ég nenni svo aldrei
1: nei, þetta er svona eitthvað sem maður nennir ekki standi
0: nei, góðan dag
2: góðan dag er ekki
0: góðan dag, vinur
2: þú veit nú þeim sem að þú er ekki ástu henduna nema hann sem sagt að gera það
0: nei, þetta er ekki rétt en skemmtilegt gisk engu að síður takk fyrir þetta já, 15 frá stokkar, þetta er og við stilum koma alveg með vísmyndingur strax við erum að hérna, gefa geggjaðan vinning fyrir þetta en þetta bara þetta eiðilegur svolítið fyrir mér þú veist að því ég ADHD gæi og ég svolítið kassala og vill hafa hlutina svolítið eins og þeir eru alltaf og þegar ég þarf að gera þetta þá bara góðan dag
1: Halló
2: Já, góðan dag
0: Dæn
2: Herðu, þetta er pottjött eitthvað tengt þrifum
0: Nei, þetta er ekki tengt þrifum
2: Í alvörunni
0: Nei.
1: Nei.
2: Og ég sá þetta fyrir mér að þið væru þar
0: Nei,
1: já, svona
0: Þetta er ekki tengt þrifum
2: Nei, ok Ég þarf ekki svona fyrir
0: Er ekkert mál, þetta er meira tengt tækninni
1: Já
0: Góðan daginn
3: Góðan daginn, er þetta búa rúmið?
0: Búum rúmið, eru gott gisk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
3: Góðan daginn, er þetta lesa skilmála?
0: Lesa skilmála, eru þetta er mjög gott gisk en ekki það sem við leitum að Góðan dag Hello
4: Já
0: Hæ
4: Hæ
0: Hvað heldur þetta að sé?
4: Ég er
0: ekki flutningar Flutningar, herðu, gott gisk ekki að svo leitum að Sko, vísbendingin þessi Svo segja, þetta tengistækninni 15% fólks gerir þetta ekki Nefn að vera nöðbeggt til þess að gera þetta
1: Já, þetta tengistækninni
0: Þetta tengistækninni þetta Og mér finnst, ég þól ekki Ef að ég þarf að gera þetta því að Þetta kemur að því að muna Okay. Vist, þetta er svona þægindi, ég man þetta og ég þarf ekki breyta þessu og bara svona mögulega skrifa þetta nýður og eitthvað svona Góðan daginn
3: Góðan daginn
0: Daginn

0: Bílinn hleðslu.
1: Setja bílinn hleðslu, herðu ekki eða það, góðan dag.
2: Daginn, þetta setja eitthvað í kalender.
1: Setja í kalender, herðu.
2: Mindar.
1: Herðu, gott gísk, ekki það sem leitum að, góðan daginn.
3: Eða breyta líkilorið.
1: Breyta líkilorið.
4: Fæja!
1: Já! Wee! Eins og hérna í fyrirtækinu sem við vinnum, Bolli, það er eðlilega hérna er mikill svona öryggisstaðla búnaður hérna. Við þurfum alltaf að breytum lykilorð á þriggja mánuða fresti.
5: Það er svoleiðis.
1: Það er bara þannig. Og mörg fyrirtæki með það. Hvað heitir maðurinn?
6: Hilmar.
1: Hilmar Hversson.
6: Guðmundsson.
1: Hilmar Guðmundsson. Herðu, Hilmar, ég ætla að gera það milljóna eða ég og Bolli ætlum að gera það milljónamæring um helgina.
5: Já.
6: Geggja.
5: Það bara þannig.
6: Stilla það.
1: Hvað myndirðu gera fyrir 95 miljónir ef þær eru milli færðurinn og reikningin á mánudaginn?
6: Ætli það sé ekki bara borganir húsnæðisláni og eitthvað svona basic.
1: Já, já, já.
5: Maður byrjar á því.
1: Byrjar á því, byrjar á réttum enda á nú fyrir að leika þér.
6: Nákvæmlega.
1: Herðu, geggja, takk fyrir að ringja og til hamingju með þetta.
6: Herðu, takk, takk.
1: Takk hjálega.
5: Þetta var bingo.
1: Þetta var bingo. Herðu, við förum í uppgjörið hér eftir smá stund. Erum að fá tvo alvöru gæja til okkar.
5: Hekka.

0: Nú rjúfum við aðeins útsendingu því að við erum með risa tilkynningu og tilkynningin þessi. Helgina fer fram Oktoberfest SHI í Vatnsmýrinni í Reykjavík. Þetta byrjaði í gær og fyrir þá sem eru með FM 957 og samfélagsmiðlum þá fór þetta ekki fram hjá nokkur einasta manni, þvílík stuð og stemming. Það hægt að kaupa sér núna inn á ofest.is, tekja þetta að passa. Og það líka að kaupa dagspassa þess að fyrir kvöldi í kvöld og fyrir kvöldið á morgun og line-upið þarna rosalegt Birnir, Bríet Páll Óskar, Gísli Pálmi Sigga Beindins, Issi St. Pete Svala, Basimar As Flóni ég bara, ég ekki séð hana einn Salkasól,
1: Andmenn,
0: það eru allir þarna við ætlum að gefa Tvö armbönd á eftir
1: Veisla
0: Tvö armbönd á eftir Og hvernig geturðu unnið þetta? Það ekki bara að hringja inn í 511-0957 Þegar við segjum Þið þurfa að hlusta núna á brennsluna Það sem eftir af þættinum Eða ætlaði möguleika að vinna þetta Og svo ég segi hvernig þetta gefið Þá það svoleiðis að Það eitthvað lag í gangi bara á FM Eitthvað lag, skiptir ekki máli Og ef að eitthvað eins og svona popparinn í mitt lag og segjum bara svona ef að þetta popparinn í eitthvað bara lag þó að sé Rihanna undir og þetta kemur þá ringir í 511-0957 og fyrstur sem nær inn eða fyrst sem nær inn vinnu sér inn tvo helgar passa
1: Þetta ekki flókið Því líku veistla
0: Þetta algjör snilt
1: Maður sá það að gera það var heldur betur fjör
0: Heldur betur Herðu, en hér þetta smá stund þá eru uppgjör vikunar

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna á FM 957 og við erum komin með frábæra gest í stúdíó og við erum að fara eftir smástund í uppgjör vikunar og fyrir þá sem ekki vita hvað það er, þá bara fáum við tvo hressa einstaklinga til okkar. Þeir eða þau velja sér tvær svona fréttir eða svona eitthvað sem gerðist í vikunni sem þeim fannst merkilegt og við krifjum það.
1: Já, já, við förum á dýftina.
0: Það er bara nákvæmlega þannig. Herru, við ætlum að kynna gestina. Annars vegar, já, bara einn af bestu vinnum þáttarins. Naflinn, hvernig ertu? Hvernig ertu, býtu? Hvernig ertu?
2: Hann eru í
0: djúum. Ég sáði nefnig ekki.
2: Þetta er, það eru alltaf gaman að mæta og við erum alltaf hressir hérna bóli, eða ekki?
1: Jó, jó, þetta er, þetta, hér eru við nefnilega helvítir hressir. Og það er, ég var að segja það, naflinn er að koma, sko, manna best undan sumri.
0: Það er alltaf verið að vinna
1: bara þannig.
2: Já, og þegar maður næra tvinna þetta saman
1: Já.
2: Leika sér að vinna, þá er maður ekki að vinna.
1: Nei,
2: það, það er bara ekki það sem segja.
1: Jó, það er nákvæmlega.
0: Nafli, þú ert svona, þú gætir orðið maður ásins 2026 því að þau eru engin hraðar svona skotist upp á stjörnuhimininn á einu ári bara 2026 þetta er þitt ár.
2: Já, ég minna þú veist, þegar maður auðvitað fór inn í þetta ár með það markmið að verja titilum frá því fyrra.
1: Já, ég var það mann ásins 2025, sko.
2: Hérna, já. Ég var alveg maður ásins hérna í brennslunni.
0: Alveg rétt.
1: Já.
0: Og hann er mjög líklegur til þess að vera það aftur.
2: Já, það er, maður er ekki að, maður er ekki að verja titilum, maður er að fara að sækja hann aftur.
0: Já, já.
1: En væri ekki fyrst skipti sjöfunni það sem eitthvað verið maður ásins tvö ári röð? Ég myndi að halda
0: það. Hann er alveg líklegur. Það er
2: árunum að gæti klúðra þessu.
1: Nei, nei.
2: Man er að vera á tánum.
0: Já, hvernig var sumarið hjá naflanum? Hvað gerðir þér í sumar? Varstu ykkur sumarfríi eða hvað?
2: Æðislegt. Það náttúrulega, það var þetta hérna frí á leikskólanum.
0: Já.
2: Það er þetta kemur þetta fjóra vikna frí í á leikskóla. Þannig að þá var svona aðeins rólegra. Þó maður var í einhverum verkefnum hér og þessi sumamót og eitthvað svona dót sko, en það maður fór aðeins hérna fór reyndar ekkert eitthvað út þannig. Er svona mjög skemmtilega að fara út af veturnar. Þannig gerir meira að því en maður hérna gerði hitt og þetta og var eitthvað, fór í veiði yfir skytti, prófaði það.
1: Já, og fegstu lax?
2: Nei, ég fekk ekki reynt.
1: Nei, ég
0: fekk ekki það. Já, eins og plóterinn, alltaf að hann fyrir veiði þá veiðir hann sko.
2: Já, ég hef bara búin að sjá þetta hjá hann á Instagram og þetta er mók veiði hjá kallurum.
0: Heldur betur. Þú mátt kynna næsta gest.
1: Já, herru, þessi er miklu upp á dömur, þetta er Þórsari. Og ég er svona með, hann er ábyrgðandi samfélagsmiðlum. Hann er þarna í góðum hópi manna og Eyþór Völer og fleiri góðum að gera skemmtileg stöð. Þetta er Logi Páll, vertu hjartalega velkomin.
3: Já, þakka þér fyrir.
0: Ég var aðeins séð þig á hérna Instagram og svona TikTok og Reels. Já. Og svona, þú veist, úrst hann heldur stór.
3: Já, það er alltaf að stækka.
0: Já.
3: Jú.
0: Ertu farin að fá greitt fyrir þetta?
3: Já, maður hérna var einmitt bara í þessu í sumar.
0: Já, þannig þú ert í raun og orðin atvinnu áhrifavaldur.
3: Já, það má segja það.
2: Það er rosalega stífill að vera mætti með.
1: En ég myndi segja að var í creator.
0: Já, creator. Oh,
1: creator.
2: Það er að búið íslenskt til efni.
0: Ertu bara born and bred á Akureyri?
3: Herru, nei, en fóreldrar mínir og bara öll fjölskyldur mínir er frá Akureyri. Og ég elst upp það, veist, ég býðar 8 til, þú veist, 16 ára gamall.
0: Já.
3: Þannig ég er svona aðan upp það, sko.
1: Hvernig, þú veist, nú erum við að spenna svona, við förum aðeins í boltan bara örstutt. Þú ert Þórsari, þeir eru þarna, já, mikill Þórsari, ég sé að þú ert búin að vera að búið til myndbönd fyrir klúbbinu og svona.
3: Einmitt, einmitt.
1: Nú er Káa Þór þarna á svipum stað, hversu mikið myndi að gleði ykkur í Þórpinu? Ef að Káa farið niður og þið hjæltu ykkur uppi?
0: Vil ég ekki hafa bæði akkuraliðin uppi?
3: Sko, svo er það er alveg stemning, en það væri bara svo gaman að sjá Káa.
1: Já,
3: og þú veist, og við halda okkur upp.
1: Það er með rígur ekki.
0: Já.
3: Þeir með alltaf sem pening og hróka og allt þetta.
0: Þetta er bara svo mikil stemming þegar þessi lið mætast. Þú veist, og bara, já, þú veist, þessu núna bara bæði báður deildarleikirnir í sumar. Og þú veist, þessu núna hvað, 20. september.
3: Já.
0: Þú veist, það verður stappað. Já, 19. Það verður stappaður
3: öllu. Ég er einmitt alltaf að mæta. Það er bara þannig.
1: Já, ég þyrfti að fara.
3: Já. Þetta er bara stæðstu slæginir núna alltaf annars, sko.
2: Það er líka fer fækkandi þessum rígur svona milli þessara svona liða sem eru sama bæjarfélagi og svona, þannig að við þurfum að halda í þetta.
3: Já, einmitt, ég er að segja það.
0: Herðu, Nafli, bara við tölum aðeins helgin ykkar. Þú náttúrulega verður væntanlega að fylgjast með Afturöldingu hérna Breiðablik í kvöld, eða ekki?
2: Jú, verður svona hérna ekki sem ég hvernig það fer að ég og Gugga erum með quiz á Oktoberfest.
0: Erum taldi það, við erum fara að gefa armbönd á Oktoberfest.
2: Það er rosalegt.
0: Þú og Gugga með quiz, bara hvernig quiz?
2: Þetta er bara allt milli himins og jarðar. Þetta er sko, já, þetta er lífið, þetta er eitthvað Gugga, þetta er eitthvað mig, þetta er bara allt sem er gerist í samfélaginu, þetta er íþróttir líka.
0: Og klukkan, hvað er þetta quiz?
2: Þetta er frá 6 til 8
0: 6 til 8
2: á Oktoberfest.
1: Þú nær setni áleik.
2: Nær setni áleik. Og þetta er alltaf gríðaleg stemning þegar þessi quiz í okkur gugu.
0: En lofa að vera með armbönd á hátíðina þetta kaupa þér sérinn og þetta, hvernig virkar þetta?
2: Þetta er, ég myndi halda að vera nóg að kaupa, þetta er í aukakrónu tjaldinu. Ég myndi halda að vera, það er allavega ekki, kostar það ekki aukalaun.
0: Nei.
2: Þannig að það verður bara hvernig allir til að mæta það, verður veistlega.
0: Höldu við drengir halda allir með, fyrir utan blika halda allir með afturheldingu, sem sagt the underdog.
3: Yep. Já, ég held að
2: ég held reyndar sko, veist, jú höfðu þetta halda örugglega þess þeir sem er ekki blikar með afturheldingu og eitthvað svona sko, en ég held að Breiðablik vinnurna leik, höfðu fyrir múti það þetta er liði að muna deild á milli og, en afturheldingu spilar þetta vel með því að tala að þetta sé svolítið svona þú veist, þeir hafa einhver að tapa sem þetta er sko
3: mikið stemning í Mosó og svona
2: já, en alltaf fárulega mikið stemning í Mosó og þeir fjölmuna alltaf þeir eru svona leikir en ég held að þetta verið
0: alltaf verið fleiri stuðnismenn frá afturhaldinu en Breiðablik
1: miklu fleiri
2: já, við sáum þetta líki fyrra með Vestra og Val
0: já.
2: Á tölvert fleiri stuðnismenn Vestra
0: hversu vandrarlegt er það?
1: Sem mjög fyndið út að það er svona 2500 mann sem búa á öllum vestfjörðum sko
2: já
1: í alvörunni
0: það er rosal
1: þetta verður svakalur leikur ég sko, ég ætla að fá að haldi voran ég held með vinnum mínum
0: já.
1: Magnúsi Má
0: heldur betur
1: og hans mönnum þetta verður alvöru slagur
0: við ætlum að fara í örstuttar auðlýsingar og svo ætlum við að gera upp vikuna með naflanum og Loga skemmtilegasti morgunþáttur landsins í samstarfið við
4: tam.is Subway og World Class. Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
7: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
8: Fara sín.
7: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
8: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
9: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
10: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
11: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálsala á völdum stöðum. Kynntu staðsetningar á organ.is. Organ.
12: Engir appisnikulir tónar. Tam.is.
13: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki skeifunni 17.
14: Arbesco Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
15: Ökologisk heimat peanutbara, basilikums pesto og finfælsað havregryn. Segðu bara salling.
16: Salling, salling, salling.
17: Spýran, take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
18: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
19: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Já, þetta er brennslan á föstu degi og alltaf á föstu dögum þá förum við uppgjör vikunar og þeir eru ennþá hjá okkur Andri Már Eggertsson, Naflinn og Logi Páll, samfélagsmiðla stjarnan
1: Yes sir
0: Herðu, ég ætla að byrja á að því að Naflinn hefur nú verið hjá okkur áður ja. Logi, ertu duglegur að fylgjast með fréttum og svona það sem í gangi?
1: Sko, ég mætti verið duglegri
0: Já
1: Ég mætti það alveg sko
2: Ertu fyrirsagnar kall? Les bara fyrirsögn
1: Já, ég svolítið það bara
2: Ég fíla
1: Svona eins og dag, MBL eitthvað
0: Fylgistu, fylgistu með pólitík eða nennur því ekki?
1: Já, þú veist, jú, jú Maður er þetta að komast hróði hér Þannig að mjög mikið tala það En ég ekki mikið ný Þannig sé sko, ég verið að vera hinskilið það
0: Gekkjað maður Herðu, tökum bara þinn svona fyrsta móla Hvað hérna, hvað fannst þér standi upp úr í vikunni?
1: Herri, já, sko, klála, við erum alltaf að nefna Eyþór Völer Við sem að gera margt fyndi og skemmtilega saman En hérna, ég var nú ekki með honum í þessu
2: Nei, hann var ekki öppum dansi
0: Fyndi nú við hvað?
1: Mér fannst þetta helvíti skemmtilegt Það hérna Ókunnur menn fari í heitapottin í ágústefu
2: Sástu það ekki, þú, top nummer eitt frétt Ágústi er bara að vakna við það vonda og dröma Það er bara menn í heitapottunum
1: Ítti bara mest lesi
0: Í hverakeri?
1: Já, já, í hverakeri Og þá náttúrulega er það nú ekkert einhverju ókunni menn fyrir mér sko. Ég spottaði strax að þetta var já, Birkir Ágústsson, frændi minn og Eyþór Völer
2: Og hvað sko, þetta var væntalega gert
0: Var það bara meðan nótt?
1: Já, ég ekki alveg klá Það var eitthvað Ég veit ekki hvað var eiginlega að gera hann á spá
0: Og stálust í pottin eða fenguðu leiði
1: Nei, væntalega bara Já, stálust í pottin og voru grannlega líka eitthvað að þvælast hann í sundlöfum og eitthvað, ég bara
2: Þetta er þið alveglega
1: sem hann Já, ég skilit ekki, þetta er svo steikt
2: Er Eyþór Völer, er hann í vondum álumestir þetta?
1: Ég held svo sem ekki sko, þetta er náttúrulega ekki komið þanga
2: En
1: hann er nú ekkert búin að vera eitthvað
0: Ég held að þetta færi vel í heimi Guðjóns Það voru að fylgis
1: Þetta er eitthvað svona típist sem að hann gerir Átt að segja alveg á hvað hann er hennar að koma svo tíð Þú veist, þú ferð ekki í Skilu, ég hringdi náttúrulega strax í Birki frænda mín Herra Bémann Ég vissi ekki hvort að segja honum að 24 ára gamall karlmaður hann, Þú stelst ekki heita pott
2: Nei, það er búið
1: Þú veist, þú gerir þetta 17-18 ára gamall 24
2: Virkilega.
1: Já.
0: Herru Nafli, hvað hérna hvað stóð upp úr hjá þér?
3: Herru, það var auðvitað að badfætt fyrir utan Elko.
2: Já.
3: Það var brýnlegt dæmi. Ég pældi því, ég vera hérna síðan bara heyri þess að sögu bara að setna mér bara heyrði já, þú fættist hérna fyrir utan Elko í skeið.
0: Það bara gerðist.
3: Það gerðist og núna bara var ekki ger.
2: Jú, ég held að. Okay.
3: Já.
2: Gerðið fyrir dag. Hvað sko, en hvernig var þetta svo kona sem fætti barnið í Bónus og sem vissi ekki var ólétt eða hún bara misti vatnið og náði ekki inn í bíl
3: Já, hún, ég held að hún aðli vita hún að væri ólétt allavega
2: á.
3: Og hérna, þessi henni verið bara þú veist, slökkuleg í kalla á staðinn og, bara, á, og áður þeir vita að við bara búið að fæða bannu
2: Ég fer oft í krónun að hennar liðinu og ég nú fegin hafi ekki verið hennar því að ef það er eitthvað, svona, eitthvað sem kemur upp að klæði mig alltaf fingurna að hjálpa til
3: Já, er ekki, já, er ekki En af hverju þú ekki fegin, af hverju hefði þú ekki vilja vera þannig?
2: Nei, bara þú veist,
1: Ég
2: er fann í kunn á tíus
1: Nei, já, já
2: En ég er samt farið að taka móti
3: Ekki fann í kunn á tíus Nei, en þetta eru örugglega rosalt fyrir krakkan setna mér
2: Já
3: Eiga þessa sögu
1: En var hann ekki bara að heita eitthvað Elko?
2: Jú, eða sko, það er allan að vera andlit Elko Í einni herferð, það er bara algjöld lámark sko Elko bannið
1: Þannig að þú ert að tala
3: Ég var setna mér og komin einhver tækjabúnaður hjá frá Elko sem þetta er ekki að græja þetta
1: En þú ert að tala að konan sem, hvað, fætti verið auðvitað bónus hún vissi ekki hún var rólegt
2: Já, það var fyrir nokkrum árum
1: Það er ekki helviti erfitt að vita ekki það
2: Jú, hún var hérna hún var aðeins of þung og hérna, hún var ekki varfið að hún var rólegt
1: okay.
2: Svo kemur bara barnið
1: Og heitir það bónus?
2: Það heitir bónus,
1: já
2: Baldur Bónus Björnsson
1: Bæk
2: Jep,
0: rosalegt Herra Logi, hvað var hitt sem þér fannst standið upp úr?
1: Herra, ég hérna rafmagnslaust í Mosó Já, að því vorum að tala líka afturlítið um Mosó á hann Þá hérna fannst mér það heldur fyndi Það voru mitt menn hérna Ég var alltaf í Tallinn Þá voru menn aðeins hérna eitthvað með nokkra auðra á þessu Og þá mjög fyndið að hérna að þurftu að tilkynna að leikunum var í frestaðir að fór ekki vel í menn sko
3: Ég var myndi að reyna að segja við sko vinn sem var að spila hann leik Kristján fyrir hérna línunni afturlítið að auðvitað átti bara víkingur að vinna hennar leik þetta var auðvitað framkvæmt leiksis hjá afturlítið sem tapaði þessum leik og ég hefði vilja sjá tvo punkta á víkinga hann
2: Já, samanlega
1: Það er reynda bara skemmtilegt
2: Vantar varar afstuð þannig varum á það
3: maður spyr sig
2: maður spyr sig
1: típist Mosó
2: þetta er típist Mosó
1: ég er að skjóta eins og maður sé líka konan er frá Mosó sko. Ég má þetta
0: er þá smá afturlítika blóðið þér eða?
1: Já, ég held með afturlítiku núna á morgun sko.
0: Í kvöld
1: segi
0: Nafli, hvað var hitt sem stóðið búið
3: ég er alveg með nokkra viðbútt síðan er sko þetta er ný sundlaug í Garðabæ
0: herðu býttu, hvar er hún?
3: Urriðaholtinu
0: er komin sundlaug bara í Urriðaholtinu hjá IKEA
3: já, og ég spyr svona vinni mín í Garðabæ bara hvenær er no-no þú veist, þeir eru með þessa laug í Ásgarði þú veist, þeir eru þetta þessu frektor þurftu svolítið að taka við altanis lauginu og hérna allan þann kostnað
2: og svo erum við Garður
3: já, síðan eru þetta með þú veist, síðan er líka þetta sundlaug í Mýrinni og í hérna Sjálandsskóla
2: já,
3: ég einhvern veginn og líka bara allt þetta lið sem er býr hérna í Urriðaholtinu og yfirleitt fólk sem er með heita bótt heima þessu en ég var þetta nöðsilegt, ég veit það ekki
2: nei, ég verður bara að segja þannig að ég tek undir þetta með hvenær er nú og mann er svimar hérna
3: og svona í, kannski er í með þessu eru þetta bara þetta veður sem fengum á mándaginn og þriðudaginn
2: það var rosa
3: það var alveg góð þetta var svona þetta var síðast í dansinn í sumar
2: já ég var einmitt þú veist ég var í Njarðvík þarna í vikunni sko, og það var slagviðri daginn áður hafði ég verið með dóttur minni henni í grasakarunum með elta fyrildi það stutt á milli
3: það er stutt á milli í þessu
0: þetta er rosalegt maður og hérna eitthvað meira
3: já síðan eru þetta það eru þetta við erum þetta búin að vera skemmtileg fréttum það er ein skítafrétt sem er sem þurfum svolítið að fara yfir
0: okay.
3: Það er Inga Sæland, hún er einhvern veginn í fullri vinnu við að gera hérna, lítið úr sjálfum sem stjórnmálumanni
0: okay.
3: Hún var að tala sko, hún gerir lítið úr leikskólakennurum sagði þetta væri ekki alvöru kennar
0: sagðum það í alvöru?
3: Já, var í viðtali hérna og að vera að ræða písakönnuna og hvort það væri ekki bara hérna á, í bítinu er ekki síðis, sem segir að, sko, að leikskóla kennaranámið, eða sko talar að fólk er að fara í sko leikskólakennan og svo í alvöru kennan
0: og svo í alvöru kennan
3: okay. Þið fyrir þá sem ekki vita eru þetta að leikskóla er fyrsta menntastíð
2: já, tenkja, ég með dóttir mín var að byrja núna bara á síðasta árun í leikskóla
0: þetta er og, eiginlega bara þið eru að undirbúa krakkana fyrir framtíðina í skóla
3: á þessum aldri eru þetta mikilvægt að vera með menntaði kennara leikskólakennara og það eru alveg kennar
2: heldur betur
3: ég maður fengi að kynnast í
2: heldur betur
0: á, þetta var ekki heppileg umvali
3: á, kannski endur og einni skemmtilegri frétt það eru þetta vini mínir kannski er þetta ekki svo skemmtileg frétt vini mínir í á Suðurnesjunum þeir aldeilis þurftu að hérna áttu erfiðan miðvikudag að tekið að þeim heita vatni
2: já það hjálpa okkur þrótturum
3: ég voru einhvern veginn ekki búnir að jafna sig eftir ljósanóttu en þá að díla við þinguna og þá var einn dagur sem við voru heitavatnslausir
2: og þetta kom á besta tíma fyrir okkur hérna úr Laugardalnum sko.
3: Við
2: sáum það að Njarvíkingar mættu bæði kaldir og
3: byrjaði í stunguna þetta raskaði undirbúin
2: við fjögnum
3: já þið unnu þannleik en í dag fyrir mann ekki annað að því en að sko, þetta liðarni í hásveitu þurfti bara smá tíma til að fara í eldhúsið og gera þetta vatn betur og það er mikið lána að sérstaklega með albarna heita vatninu þarna á Suðurnesjunum í dag þó að það var vissulega blaut tuska í andlitið á Suðurnesjunum mönnum
0: hérna, við erum að fara yfir helgin eitthvað drengir Nafli, þú ert að fara í heldur betur day of fun á sunnudaginn
3: já mikið maður spennti fyrir því ég er að fara á svo góðum hópi á United Manchester City og ég hvet bara fólk til að fylgjast með því og samfélagsmiðlum hjá mér hvað er að fara að gerast þar því það verður alvöru veisla
2: þetta
3: er darbi leikur
0: Ertu bjartsýn? Þú ert náttúrulega United maður nafli Ertu bjartsýn?
3: Já, það voru auðvitað frábær úslit í gær í meistaradeildinni
0: Já, vorum að spila mútið Sapa
3: við tókum þann leik 4-0 og erum einhvern veginn komnir í sjáum líka bara stöðutöflunni í meistaradeildi núna því United er í þessum topp efstu fjóru liðum í heiminum og maður auðvitað þessi leikur en auðvitað er það glórulaust að Manchester City sem spila þriðjudag og United á fimmti og mæta síðan sundi
2: Já, það er alveg saman því
0: tveir dagar á milli
3: já,
2: það er
3: einhvern veginn það er svona samstilt átak innan Englands að City vinni þann leik en við reynum að berjast gegn því
2: en það voru kannski ekki mikil orka þetta sjabalið
3: jú, það er bara spilar ekki betur en anstæðingur sem við fyrir fram að þig
0: Logi, ertu, hvað ertu í enska?
1: Ég er Liverpool
0: Bjarsýtt fyrir tímbilið
1: Já, þú veist, eftir einan tjampaleik á lúkkuði, þannig
2: að sigurleikir eru í röð.
1: Já, ég er að segja það og Barkóla eitthvað minn samt mittist í þeim leik, en Ísak er farin að lúkka og það er alveg skemmtilegt lið.
2: Mm-hmm. Og, að, og svo erum við með hennan Arojo frá Barcelona, já, sem hann lúkka bara verið að vera the real deal.
1: Hann er ótrúlega skemmtilegur. Það er bara, maður má aldrei vera ástöngin af hérna lánsmanni, en
2: nei, nei.
1: Það er eitthvað minn búið að gerast.
2: Það er bara svo það er,
1: það
2: þekki það.
0: Það er bara þannig, hvernig lítur helgiðin út, Logi? Hvað ert þú að fara að gera um helgina?
1: Heru, ég er að fara að brasa smá, ég hérna, er að fara að byrja í baðherbyggis framkvæmt.
2: Nei.
1: Þannig ég er að fara að stúsast í því. Þú
0: ert að fara að gera það sjálfur
1: eða? Já, ég er að fara, ég ríf það sjálfur.
0: Já, þetta var að taka allt út eða?
1: Já. Bara allt, bara glænýtt baðherbergi.
2: Og það er væntalegt að fylgjast með ferlinu.
1: Já, það verður örugglega eitthvað on the TikTok.
0: Ertu eitthvað búin að setja kostnaðaráætlun? Hvað kostar að gera nýtt bað?
1: Þetta er, sko, við erum með ekkert það stórt baðherbergi, sko. Nei. En það getur alveg kosta eitthvað 800 miljóna eitthvað, sko.
2: Já.
1: Það er alveg þarna, sko.
0: Já. Það er númer 1, 2 og 3 að það er að gera sem mest sjálfur, því að dýrast í þessu ennáttúrulega innan.
1: Það er svolítið, sko.
2: En þú getur nefnilega það, það er góða við að vera með eitthvað nýjum, þá getur þú verið út á örkin að vinna sjálfur og meðan, sko.
0: Góður punktur. Góður punktur. Herru drengir, Logi og Nafli, kæra takk fyrir komin og takk fyrir að gera upp vikuna með okkur.
1: Takk fyrir mig.
0: Og takk fyrir mig.

0: er bara þannig Þetta er brennslan á ljómandi fínum Föstudegi Herru, ég var að segja það, Oktoberfest, SHI, rosalitt line-up Og með þess alveg í fullum gangi og ofest.is En við erum að fara að gefa eitthvað tíma núna Á næsta klukkutíma, tvö armbönd Og það gerist þannig að nú ætla ég bara að setja svona upp scenaríu Þegar að fólk má byrja að hringja inn þá þarf þetta að gera segjum bara núna að það sé bara svona venjulegt lag í gangi bara og við erum ekki veist, það bara svona í gangi og til þess að geta unnið þá þarf þetta að gerast bara veist, þetta bara í miður lagi hérna Þetta þýðir að þú mátt byrja að hringi 511-0957 og fyrstur eða fyrst sem nærin fær tvö armbönd á hátíðina
1: Það bara þannig
0: Algjör snild Herðu, eftir smá stund þá ætla ég að henda þér í föstudags bandl
1: Það svo lis
0: Við ætla að hérna, sjá hversu góður og ert í þessu
1: Ég er ekkit rosalega bjartsýn En ég reynir við þitt besta
0: Ertu ekki bjartsýn? Ertu ekki... Ég hef kannski ekki spurt þig, en ertu ekki mikið að fylgjast með tónlist?
1: Jú, en ég er svona voðalega svona mikið hiphop meir í lífinu sko.
0: Já, kannski getur við bara að fengi hiphop útgáðu
1: Já, ég vissi það ekki
0: Nei
1: Það var mjög gott
0: Skulum reyna, tjekkum á því

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
2: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
5: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Kokkarnir veisluþjónustan. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
8: Bílsson verstaði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
10: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
11: ekki... Ef við seljum með fjögur gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
12: Þú ert ekki ennþá búin að gera það?
9: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
13: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
9: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
14: Getur sett bara SMS-i? Getur ekki muna það?
15: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
16: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
2: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
0: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
17: Þetta brennslan á FM 957. Það föstudagur og föstudagarnir eru alltaf skemmtilegastir og já, við erum að fara að gera heilan helling á þessum klukkutíma. Hér bara eftir eitt stutt lag þá erum við að fara að ræða nýja náttúruperlu sem var að rísa.
18: Ég búin að vera að sjá myndbönd og myndir af þessu og ég bara, þetta það flottast að syngja sig hingað til.
17: Já, líka það sem svo gott að ég rosalegu baðkall og böðin hafa verið að spretta upp núna ár frá ári en það eru sömböð sem eru svolítið langt í burtu.
18: Já, já.
17: En núna komið bað sem ég langar að prófa og get ekki beðið eftir að prófa. Ég bara 25-30 mínútur að keyra þangað.
18: Ja, það bara veisla, fer bara yfir heiðina og ert mættur, hver að gera í Reykjaböðin. Það bara takk fyrir okkur.
17: Herðu, förum í þetta eftir smástund. Við erum að fá manninn sem einn af þeim stærstu á bakvið þetta allsaman. Hann heitir Binni Baldursson og við heyrum í honum eftir augnablik.

0: Heldur betur, stálust á brennsluna á föstu degi og já, nú á dögunum opnaði stór glæsilegt, ég ætla bara að segja mannvirki
1: já.
0: Heldur betur, það er komið nýr baðstaður við rætur Reykjadals í Hveragerði baðlón og fyrsta baðhús sinnar tegundar á Íslandi
1: mm.
0: Og þetta að sjálfsögðu Reykjaböðin, hann komin til okkar Já, einn af þeim sem bara á bak við þetta Brynjólfur Baldursson, betur þetta sem Binni Baldurs Vertu velkomin og til hamingju
2: Takk alveg fyrir það
0: Herðu, bara við byrjum á því fyrsta Þetta búið að vera svolítið lengi bíkjara þetta ekki?
2: Jú, þessi verkefni náttúrulega hafa langan aðranda Það þarf að huga hugmyndum og svo náttúrulega deiluskipuleg og skemmtilegt
0: mm-hmm.
2: Í þessu tilfelli örugglega 5-6 ár í bíkjarð og þetta unni með bænum þarna og, mm-hmm. og gott samstarf og svo örugglega 2 ár, allan að 2 ár í framkvæmt þannig að þetta tekur smá tíma
0: Hvað hérna og útskýrir þetta? Hvað er þetta nákvæmlega í Hveragerði? Hvað er svona cirka staðurinn?
2: Já, það sem sagt bara þeir þekkja flesti sem komin í Hveragerði það komið inn í aðalgutana og svo hún raunlega bara kærið alveg enda það bara gegnum bæinn
0: Já
2: Svo bara fram hjá hérna gólvelli
0: Já, átta gólvellinum
2: Já, átta gólvellinum Það alltaf sami vegur, bara alveg áfram og svo bara enda þarna í rætur Reykjadals þar sem að margir þekkja göngutúrin góða upp Reykjadalinn
0: Já
2: Þær eru við með kaffihús og aðstuði afþreyingu, sviflínu og hjóla leið og annað.
0: Akkurat.
2: Og þetta er bara því svæði, þetta er bara tengt þessu svæði, þetta eru einhverju 11 hektara sem eru þarna sem við erum að byggja upp í saminu bæinn.
0: Binni, það bara undanförnum árum, þá hefur bara bað menning Íslendinga og hvað þá ferðamanna. Þetta orðið bara eiginlega svona eitt aðal aðdráttar aflið, sérstaklega hjá túristum, því að þetta bara, þetta í rauninni bara, þetta sérst og finnst ekkert í heiminum, það bara náttúrulegt heitt vatn.
2: Algjörlega, þetta hárrétt og við erum raunlega þetta náttúrulega kannski ekki alveg glænýtt en við erum meira og meira að vakna við þetta að þetta líka einn af þessari afþreyingu sem fólk fer og við sjáum ferðamenni fara aftur og aftur í.
0: Að því að þú upplifir þetta ekki deil annars þar í heiminum?
2: Nei, og það er sem sagt bæðir, ferðamæður náttúrulega nýta sér það að fara bara eftir góða göngur eða eitthvað sætsýðing á daginn og svo eru við, má ekki vanmeta það líka Íslendingandur erum farnar að sækja þetta mjög mikið, við okkur finnst gaman að fara í lón í þeim stöðum sem við erum að ferðast
0: Bara dekur dag
2: og prófa eitthvað nýtt, eitthvað með sérstu, þannig að þetta þarf að hafa eitthvað fram að færa Mm-hmm. Svo er þetta bara, margir komni bara með mánaðakort eða áskort og það er sama við ætlum að gera, við ætlum að bjóða upp á þá sem vilja koma oftar, sem eru í heimabyðin okkar, hver að gera því Þorlákshöfn og Selfossi og þetta er ekki gengar velkomnir og allt það, en bara þeir sem eru nálátt okkur, endilega nýta það.
0: Ef útskýrra eins bara hérna Reykjaböðin, hvernig er þetta, af því það er líka svona eitthvað sérstætt baðhús, hvernig hérna, hvað er þetta stórt og hvað sérstuð er þetta með?
2: Við kannski sérstaðan eins og við hugsum þetta þá er náttúrulega bara fyrst og fremst er þetta náttúrulega í gríðarlega fallegri náttúru mm-hmm. Við erum að hleypa henni mjög mikið inn í bygginguna með gleri og notum þá svona gróðurhúsa mm-hmm. hugsunna þar sem er náttúrulega önnur arfleð í hverja gerði og svo er þetta bara sveitin, við erum með réttir þarna rétti á okkur
0: mm-hmm.
2: í hliðina og við köllum einmitt veitingastaðan okkar réttir skemmtilegt. Þannig að það er svona kannski þessi sérsta með náttúruna og hlýjum það upp með við og erum í samstarfi með flóru í hverja gerði til að nota plöntunar inni
0: mm-hmm.
2: en kannski svona upplifunin sjálf og þá erum við með annars vegar svona félagslega þáttin í háum hafið og við byggðum lóni þannig sem 900 fermetra rúmlega þannig að við værum með viðbyrðasvið og fáum skjá þarna fyrir ofan núna næstu mánuði sem ættir að búa til og skemmtileg þemakvöld og horfa bíómyndir og annað mm-hmm. við byggðum veitingastæðin og barinn inn í lóni þannig að þú syndir upp að því í staðin fyrir lúuna góðu
0: mm-hmm.
2: og bæði getur þú þá verið með í og úr lóninu þannig að þetta er svolítið svona félagslegi þátturinn
0: mm-hmm.
2: en síðan fórum við svolítið langt í svona velíðun og heilsu mm-hmm. þetta wellness concept
0: Já.
2: Og þar byggðum við heilsulind sem að við kallum baðhúsið, það sem að þá ertu bara með annan aðgang
0: mm-hmm.
2: og þá upplifur raunulega mjög skemmtilegar, hvað þú segja, þeim að okkar eins og nordik arfliðin okkar heitt og kalt,
0: mm-hmm.
2: bæði í lofti og vatni, þannig að mm-hmm. þú ert með snjóherbyggi, þú ert með gufur, þú ert með plöns,
0: mm-hmm.
2: þú ert með hérna, heitapotta og upplifunarsturtur og fleira og fleira.
0: Mm-hmm.
2: Og síðan getur þú tekið, ef þú vilt fara enn lengra, þá getur þú tekið meðfyrir, hvað sem það eru nutt meðfyrir eða mm-hmm. í vatni
0: mm-hmm.
2: og svo erum við með setustofu þar sem getur slakað á við Arneld í slopp og kósiheitum. Þannig að þetta er svona, er þetta fara svolítið bara þetta þessa klassíska leið og við erum reyndar þar líka með aðganga gufu og pottum og
0: fyrir því. Og bara til þess að það fylgir sögunni, það er bara 7 og 9 og þú ert að fá, það er rosalega sangjart verð.
2: Já, þetta er svona opnað að vera hjá okkur og við viljum bara bjóða fólk velkomið og prófa og fá gott feedback og, mm-hmm. og hérna og viljum gera vel og hafa gott value
0: mm-hmm.
2: og síðan ef fólk vill fara í lengri pakka og svona eða meiri tíma þá ferðu í baðhúsi, þannig að við erum svolítið með svona tvo möguleika sem okkur finnst svolítið skemmtilegt
1: En maður er búin að sjá myndbönd þar sem fólk er að koma að barnum sko, það svæði þetta er, maður er ekki séð þetta þú
2: Nei, við lekum okkur aðeins, fórum aðeins út fyrir boxið að hugsa hvað væri skemmtilegt og hvernig getum við búið til upplifun þetta er allt snýst svolítið mikið upplifun og svo var þetta líka þarna kannski að við byggðum sko úti svona útisvæði, útinnisvæði það er yfirbyggt

0: útisvæði, útinnisvæði, það er yfirbyggt en samt í lóninu og þar er arinn sérstakur sem við erum með nota alvöru við og lyktin kemur fram og þannig ef það er líka leiðilegt veður þá er mjög kósi að fara það í það hotn og fá sér eitthvað eitthvað slaka á.
1: Já, eins og þarna, til dæmis nú náttúrulega fyrir að dimma með hverjum deginum, við veist, og þið eru á þeim stað, það er ekkit mikið að ljósa störum hana, þannig þú ættir ekkit að sé norðurljós bara í lónnum mögulega.
0: Herðu, það bara ótrúlegt, við vorum manna fyrir viku síðan mitt og það var bara glitrandi norðurljós, það bara tók á mót okkur og það er engin sjónmengun, eins og þú segir, þannig að nú þegar að fyrir að dimma enn meira þá erum við með gríðlega fallega lýsingu, þannig að mér persónlega finnst ekkit síður að vera á kvöldin, sérstaklega þegar möguleiki er á stjörnubjörtum himni og norðurljósum.
1: Já, því líka uppbygging í Hveragerði. Hveragerði, húst, þetta er líka svo stutt frá bænum og er ekki líka bara hellings uppbygging bara að fólki að koma og flytja þangað?
0: Jú, það er náttúrulega búið að vera aukning og það er náttúrulega ekkit brjálæðislega mikið svæði þannig að Hveragerðisbær hefur svona verið með heldur rétta þróun þar að leggja áherslu á gæði, kannski fyrst og fremst og náttúrulega mjög notalegt að geta verið stutt frá bænum en með alla þjónustu og svo náttúrulega þessi þjónusta í kringum þessi heilsu og annað þannig að það er frábært, þannig að þetta er gríðarlega skemmtilegur staður að búa á.
2: Þetta er líka, sko, það er eitthvað törur, ég er sótt þannig stað, sko, í mörg ár bara svona, þegar maður þarf eitthvað svona bara aðeins að kúpla sig út og komast í góða náttúru og þá er hver að gera eitthvað neginn the place to be og svo ertu náttúrulega með, sko, þú er með heilsuhælið og þú er með sundun á Laugaskarði og þú er með, sko, svo margt uníkana.
1: Og svo eitt besta hótel á landinu, Gróðurhúsið,
2: það er bara þannig.
0: Já, takk fyrir það. Og við erum með kannski í lokin að segja eitthvað frá því að við erum að opna nýja hótelbústæði undir nafni Gróðurhúsið, Greenhouse Hotel, það verum við hlið Reykjabaðana og það opna bara núna vonandi eftir einhverja 2-3 vikur og þeir eru komnir á staðinn, þannig að við verðum einhverja 15 hótelbústæði þar sem að pör eða familjur geta komið saman og það er náttúrulega frábært að geta verið bara í náttúrunni, geta tekið gönguna, slakaði böðunum og gist, þannig að það er svona næsta mál.
1: Stjórnkastlegt. En allavega, Reykjaböðin, það er búið að opna.
0: Það er búið að opna.
1: Og bara fer fólk inn á væntanlega bara heimasíðuna?
0: Það er reykjaböð.is og það er þetta hérna skrásið þar eða bara mæta og bjóðum alla velkomna. Það er mikill spenningur, þannig að við teljum helgin vera góður tími til dæmis til að kíkja. Það er spáin fín og eins og segi, hvort sem að það endar í góða slæmu veðri, það er alltaf hægt að vera kósi hitt hjá okkur.
1: Frábært, Binni Baldurs, ég segi bara innilega hamingjóskir með Reykjaböðun og hvetjum alla til þess að fara núna helgina það því að það er fallegt viður á morgun, sól, þó sé ekki hlýtt, þá er þetta ekta tími til þess að fara í böð. Takk fyrir komuna, Binni, og til hamingju.
0: Takk hjálega fyrir.
3: Topp tónlistastöðin, FM 957.

0: Það er bara þannig, Jóupjó Króli og lagið Þráhyggja. Við erum komið með næsta gest til okkar og þetta er hún Valdís Söngkona. Verstu hjartalega velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Herðu, Valdís, þú ert frá Króknum eða ekki?
1: Já.
0: Hvernig er að alast upp á Sauðárkróki?
1: Það er bara best í heimi.
0: Já. Það eru mörg legend frá Króknum líka.
2: Já, Skagafjörður nefnilega, hann elur á sig gott fólk sko.
1: Algjörlega.
0: Og hérna, ertu flutt í bæinn eða?
1: Nei, ég býr á Króknum.
0: Þú býrð á Króknum ennþá?
1: Já.
0: Já. Og ætlar einhvern mann að fara á þaðan eða?
1: Aldrei að vita, en mér líður bara rosa vel.
0: Og ef maður pælir í, það er rosaleg músík menning á Króknum. Ég meina, bara söngvar, Sverri Bergmann, Geirmundur.
2: Já.
1: Já.
2: Valdís.
0: Já, já, Valdís, Öddi Blö, þú veist, já, hann er söngvari.
2: Já, svona.
1: Já,
0: já. Já. En hvernig hérna kviknar tónlistaráhugin þinn?
1: Ég hef bara alltaf verið í tónlist, bara alveg frá því ég man eftir mér. Alltaf verið að syngja og það bara verið stórpartur á lífinu mínu, alltaf.
0: Eitthvað sem að horfir eitthvað sérstaklega upp til sá yngri árum?
1: Ég held Ariana Grande.
0: Já.
1: Hún hefur alltaf verið svona uppáhalds tónlistamaður minn.
0: Og er þetta, hérna, eru lögin svona, þú ert náttúrulega gefað nokkuð lög, en hérna, eru þau svolítið, þú veist, þau eru pop, eða ekki?
1: Já, þetta er pop, svona skandi pop.
0: Já, og þú hefur svolítið verið að syngja á ennsku?
1: Já.
0: Og er markmiðið að fara út fyrir landsteinana?
1: Það væri náttúrulega mjög skemmtilegt ef það myndi ganga, algjörlega.
0: Ertu búin að vera duglega, ertu búin að koma fram á hátíðum í sumar og hvernig svona sumar er búið að vera tónlistalæsið?
1: Já, ég bara búin að vera mjög mikið í stúdíónu. Ég að vinna í fyrstu EP-plötunni minni.
0: Já.
1: Þannig að búin að vera bara svolítið mikið í stúdíónu.
0: Já, og EP-plata, hún er hvað væntanleg á næsta ári?
1: Já, byrju næsta árs.
0: Ertu komið með einhverja hugmynd hvað þetta verða mörg lög eða eru fleiri á leiðinni? Og...
1: Já, ég er búin að gefa út eitt lag sem að koma út fyrir viku.
0: Akkurat.
1: Í dag. Og þetta verður örugglega 6 lög, svona verið að finalize þetta.
0: Og ert þú bara semja alveg sjálf og úst, þetta er allt bara allt þú eða?
1: Já, ég er að vinna með Hákoni Guðina, hann er að pródúsera og svo er Klara Elías með okkur líka.
0: Já, já, já.
1: Þannig að algjör drauma teimi.
0: Spilar þú eitthvað hljóðfæri eða?
1: Nei, ég er ekki mikið í því.
0: Nei, þú ert bara að syngja?
1: Já, og semja.
0: Syngja og semja?
1: Já.
0: Mér langar bara að spyrja þig, hvað er besta íslenska lag sem þú hefur heyrt á ævinni?
1: Vá.
0: Ég veit það, ég gerði það. Þetta er bara fyrst sem poppar upp í hugann núna. Það getur vel verið að koma síðan eitthvað annað næst.
1: Já.
0: Kom eitthvað upp í hugann?
1: Á ekki bara að segja að mér finnst Esjan
0: Rísastórt.
2: Rísa, veistu hvað kom fyrst upp í hugann á mér? Stopp nummer 7 með 200 snakkbítum.
0: Já, rand, mjög random.
2: Já, það bara, ég, bara, þetta var fyrsta sem kom.
0: En er eitthvað íslenskur tónlistamaður og tónlistakona sem hafa litið upp til nú varst á yngri árum?
1: Ég er náttúrulega bara dyrka Klöru og það er svo klikkað að vera núna bara að
0: vinna með henni.
1: Með henni og hún er bara með í að semja plötuna og...
0: Ég meina þú ert hvað, 23 ára? Ég meina þú...
1: Ég er 26 ára.
0: Þú ert 26 ára?
1: Já.
0: Þannig þú hefur náð eitthvað tíma nælón tímabilinu ekki?
1: Já.
0: Já.
2: Algjörlega. Það var algjör sprengja sko.
1: Já.
0: Bomba sko.
2: Já.
0: Segðu okkur aðeins, við ætlum nefnilega að heyra nýja lagið sem kom út fyrir viku síðan og einmitt komið hérna í spilinu á FM, heitir Lose Myself. Segðu okkur aðeins frá laginu.
1: Það fjallar að elska einhvern það mikið að þú myndir frekar vilja missa sjálfa þig, heldur þessa mannesku. Á alveg svona frekar yktanhátt. Maður er svona að íta manneskinni í burtu, testa svolítið hvað þú kemst upp með, en á sama tíma vera bara ekki fara.
0: Gekkjað. Komið á Spotify líka og hérna, þú heitir bara Valdís á Spotify. Lagi Lose Myself, komið þangað og við ætlum að heyra það hér í brennslinni. Valdís, bara kæra þakki fyrir komuna til hamingju með nýja lagið og við býðum spennt eftir plötunni.
1: Takk fyrir.

0: Þetta er svo skemmtilegt. Hefur upplifað Oktoberfest í Þýskalandi?
1: Nei, já, eftir ég var til að fara til München.
0: Já.
1: Prófa þetta. Já. Þú talar það, ég þekki hópa stráka sem fer á hverju ári.
0: Ég hef upplifað þetta í Þýskalandi, reyndar ekki í München, en ég upplifað þetta í hérna Stuttgart.
1: Já.
0: Og þetta ekkert eðlilega skemmtilegt.
1: Hvað er eins og eina könnu á bjó?
0: Já, maður var bara í svona, þetta er bara í svona tjaldi, svona partytjaldi. Og bara langir bekkir og sko, svo bara kemur ykkur líters krús og þú ert bara rétt hálnað með hana, þá kemur bara allt önnur og hinn er bara held yfir þig.
1: Og er búningarnir ekki, þeir heilluðu líka?
0: Já, bara, þetta er stórkostlegt. En eins og þið vitið, kæru hlustendur, Oktoberfest SHI er helgina byrjað í gær. Og fylgist með FM 957 og samfélagsmiðlum alla helgina þvílík dagskrá, line-upið er rosalegt en núna ætlum við að opna fyrir síman og gefa tvo helgar passa!
1: Veisla.
0: Góðan dag!
2: Já, góðan dag.
0: Þú ert svo heppni, maður. Hvað heitir maðurinn?
2: Hvað er Davíð?
0: Davíð?
1: David.
0: Hvaða, Davíð hversson?
2: Davíð Þór Ómarsson.
0: Davíð Þór Ómarsson, maður.
1: Það er stór.
0: Hvernig ætlar að taka með þér?
2: Herru, ég því miður búsettur erlendis, þannig að er þetta að gefa?
0: Er þetta að gefa?
1: Gefa áfram?
0: Já, hverjum ætlar að gefa þetta?
2: Það myndi ég gefa bara systir minni.
0: Systir þinni, herru, ok, hvað heitir hún?
2: Hún heitir Elisabeth Rán.
0: Elisabeth Rán, helvíti á hún góðan bróðir maður.
2: Já, ég var nú til þess að fara sjálfur.
0: En þú gefur systir þetta?
2: Ég var nú að gefa til þetta.
1: Hvað er þetta að gera erlendis?
2: Heiðu, ég bara búsettur í Danmörku.
0: Já, gaman að búa.
2: Þannig að ég bara stakk þar, sko.
0: Já, þú bara stakk þar. Herðu, Davíð, ég ætla að beða bara með hingra á línu, ég þarf að taka aðeins fleiri upplýsingar þig.
2: Já.
0: Og já, við komum bara tíðin eftir augnablik, bara á hingra á línu, til hamingju með þetta.
2: Heiðu, takk er
0: það. Það er bara þannig. Herðu, við höldum áfram í brennslunni og já, það þarf svo að fylgjast vel með á FM 957 í dag.
1: Já, já.
0: Mögulega verða fleiri passar, hver veit.

0: Jæja, Bolli Már. Nú ert þú að fara í smá keppni.
1: Já.
0: Það er bara þannig.
1: Það er bara þannig.
0: Og ég ætla að henda þér í eitthvað sem heitir Bandle.
1: Það er Bandle.
0: Fösta Spandle. Og já, þetta virkar einfallega bara þannig að þú færð að hérna, þú færð að spreita þig á alls konar lögum.
1: Veisla.
0: Og ég ætla að láta þig bara í lög sem þú þekkir. Þetta er bara svona, þú veist,
1: þetta er lög unga fólksins.
0: Já, má ég bara segja það sko. Maður sjá græja þetta hérna. Og þetta er, virkar alltaf þannig að þú færð Herru, döttum aðeins út hérna, allt er góð. Vá, fílík brasinn á græjunum. Herru, þú færð eitt hljóðfæri í einu.
1: Já.
0: Eitt hljóðfæri í einu. Og ég segir hvert árið er. Og þú ætlar að segja mér sem sagt hérna,
1: hvaða lag þetta
0: er? Þetta er,
1: já,
0: þetta er bara mjög, mjög einfalt.
1: Já.
0: Sko, ok, þá byrjum við. Hver er ekki fá þetta hérna upp, býtum við. Hérna er þetta, ok. Hér kemur þetta. Og
1: ég er nú bara orðin hálf stressað, sko.
0: Já, ok, þetta er þannig að þú færð. Nei, þetta er alls konar. Þetta er lag frá 1969.
1: Já, takk.
0: En þetta er, en þú ert kannski bara betri þar.
1: Ég er ekki viss. En það, við bara, let's go.
0: Þú færð hérna, þú færð drum and bass fyrst.
1: Ok.
0: Færð drum and bass fyrst.
1: Ok.
0: Þetta er part 2, þetta er difficulty easy.
1: Aja.
0: Þetta er létt.
1: Ok.
0: 1969, hvert er lagið? Hérna eru trommur og bassi.
1: Trommur og bassi. Sorry, bara ég ekki græna, sko.
0: Og hlustandi með líka reyna að hjálpa. 1969, ok, ég er engu nær heldur.
1: Nei.
0: Ok, þá förum við í næsta. Þá ertu komin í rafmagnsgítar og píanó.
1: Aja.
0: Með tromma bassa.
1: Ok.
0: Þá hendum við okkur í það. Og

0: Er hárrið
1: einu myndi pari.
0: Nei, varst á parinu.
1: Pari.
0: Pari var tveir. Þá förum við í næsta lag. Og þetta er 1983 og þetta er með 1,7 billjónir áhorfa á YouTube. 1,7 milljarða.
1: Shit.
0: Það með þetta er lag greinlega sem allur heimurinn veit hver er.
1: Á, já.
0: Eru, þetta er líka par tveir difficulty. Þetta er easy og þú byrjar að fá bara trommur.
1: Já.
0: Ekki.
1: Er þetta Jackson?
0: Er þetta Hvað gískar á með Jackson? Hvað lag?
1: Er ekki Beat It?
0: Það er þetta ekki frekar Billy Jean.
1: Er Billy Jean?
0: Maður sá, tjekkum á því. Billy Jean. Ok, kíkjum á það. Er þetta rétt? Nei, ekki rétt. Ekki rétt. Herru, þá færi bassan.
1: Ok.
0: Og trommunar.

0: náttúrulega leið og gítari mætir sko.
1: Ok, þú ert búið með trommur og bassa
0: mm-hmm.
1: Nú ertu
0: Er fyrir parinu.
1: Þú ert að klikka á parinu sko.
0: Nei, er þið ekki að púta fyrir parinu?
1: Jú, hvað heldur þetta að segja?
0: Ekki hugmynd, en er ekki parið ekki næst?
1: Nei.
0: Er ég að fara í einum yfir?
1: Já, þú ert, þetta er part 2.
0: Ok,
1: þá ferðu núna organ plus strings.
0: Ok,
1: let's go. Förum í það. Já.
0: Býtu Er þið YouTube?
1: Nei
0: Býtu Já I can take it Nei, býtu Ég veit hvað þetta ég bara það Hvað heitir aftur?
1: Þetta hljómsveitin Police
0: Já, ég man bara ekki hvað lagið
1: heitir Og lagið heitir
0: Every breath you Every take breath
1: Og you það er hárétt Herru, það láta að fá eitt viðbót Og næsta lag er Vá, þetta er 2011 En þetta er par fjórir Þetta er hart
0: Það
1: eru flestir að ná þessi fjórða Þetta er 2011 og lagið er með 2,6 milljarða áhorfa á YouTube
0: Alright.
1: Og þú byrjar að fá trommur Sjá. Trommur Þú veist þá, ætlið við varum með trommurnar
0: Þú kannast við þetta Ok, hvað er með næsta?
1: Næsta, þú færð bassa
0: Þú
1: færð bassa og trommur
0: Þetta getur nú bara verið lag sko
1: Ég 5-11-0-9-5-7
0: Ekkur
1: er með þetta og ætlum við að gera döndun okkur Ég ekki eins og með kisk, þetta 2011
0: Já, gottum við meira
1: Ok, þú ert búin að koma með trommur og bassa Nú færðu synth 1
0: Já, synth 5
1: Synth 1 og förum í það

0: Þetta bætti einhver við.
1: Nei, ok, sjá hvort eitthvað sem með þetta.
0: Halló.
1: Góðan dag.
2: Þann, herðu, hætti þessu fíblagang bara og fara að taka viktina takk.
1: Góðan dag. Ertu með þetta?
2: Þetta Party Rock Anthem?
1: Ó, fokk, þetta örugglega rétt hjá þér.
0: Ég vona það.
1: Ég heyri þetta. Party Rock Anthem. Herðu, ok, og giska það. Og það Vá, wow. herru, hvað heitir maðurinn?
2: Hilmar
1: Hilmar
0: Vel gert, þetta var mjög
1: Hilmar velgert. Hversson?
2: Ólafs
1: Hilmar Ólafsson, tókst ekki lotto með ykkur í morgun eða?
2: Nei
1: Nei,
2: það var annar Hilmar
1: Það var annar Hilmar, herru, þá ætla ég að gefa þér lotto með og getur unnið mögulega 95 miljónir
2: Já, gegja
0: Þú vilja það stort
1: Herru, Hilmar Ólafsson, mátt sækja með hann hérna á Suðurlandsbrautina
2: Gægja,
1: takk fyrir þetta
0: Thank you.
1: Það bara þannig Heru, Þú stóðst bara þokkalegi
0: Næ, ég segi það nú ekki
1: Ekki træðilega
0: Jú
1: Skuldum öllusengar Skeptilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfiði tam.is, Subway og Worldclass
3: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina.

0: betra.
1: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Taktu þér koffín frí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
2: Áðan spurði ég hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Og rétta svarið að sjálfsögðu Pumba úr Konungi ljónana. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira quiz.
4: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
5: Sorptunuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
6: El Gringo. Mexico Sot Meira. Suðurlandsbraut.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Gerum tilbúið fyrir haustið. Biko, gerum þetta

á mig. Tjúnir mig fyrirlega bandi þegar kemur að stemningu. Öskandi hástöfum. Vinn við að hoppa út úr flugvélum og synda með háköllum. Upp upp og áfram og alltaf stór. Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó. Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður.

0: Það er bara þannig, þessi fyrsta ára enda þvílíku þáttur að baki, við erum búnir að gera nánast allt saman sko.
1: Já, jú, maður er bara, maður er með svit á enni
0: Já
1: Búið að gaman
0: Já, búið að gaman, hvernig lítur helgin út?
1: Helgin bara fútbol, blurry fútbol, það snýst allt fótbolta
0: Fútbol, blurry fútbol
1: En það bara þannig, ég ætla að hérna íkvöld, rólegt Það bara
0: Tekur byggarústaleikinn
1: Já, ég ætla bara að búið til góða pítsu Ég ætla bara á grillinu, alltaf stelpunum mínu og svo bara sest ég í sófan og horf á leikinn Svo morgun bara fansón klukka 2 sem ég að stýra og svo byggarústaleikinn kvenna og svo eða dollan dettur þá væri ég nú að fagna því með mínu fólki í þrótti eitthvað og svo það sko á sunnudaginn, það var náttúrulega strákanir á móti Njarvík, þá var aftur fansón sem ég ætla stjórna og það bara repeat byrja 2, leiku 4
0: því líka veistla
1: Já, ég bara, that, what a time to be alive
0: Sama hjá mér, þetta bara vinnu helgi ég með enska helgina, þetta svo skemmtilegt ég með Liverpool Fulham á morgun hlakka til að sjá Arbel Omæta á fornar slóðir Anfield
1: Hann hefur nú ekki byrjað stert, sá meisteri
0: Nei, þetta smá pressa Ég hlakka svo til á sunnudaginn, ég verð með leik Manchester United og Manchester City
1: Stærsti leikurinn og þá fáiðu auðvitað stærstan Það bara þannig
0: Gaman að þessi, við þökkum fyrir okkur í dag í frábæra helgi, hlökkum til að vera með okkur á mánudag
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
4: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Velda fáður ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu ice Nikotínlausir púðar
5: Þeir eru komnir Komdu á frumsýningu hjá Toyota á morgun milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkendum söluaðlum Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid nýjan Hilux nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkendum söluaðlum á morgun milli klukkan 12 og 4 Toyota Förum lengra fyrir alla
6: Fimiko Aero, The Bása, Birnir, Bríett, Alaska og svo miklu fleiri Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is
7: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið Farasí Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
8: Okkar gull. Okkar bjór.
9: Áfengislaus.
10: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Sjóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.

0: virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan föstudag. Föstudagurinn 11. september og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag og það allt sem hann að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, aðvast að hlusta í gær að þá byrjaði ég þáttun á því að segja frá því að ég ætla að gefa 2 helgapassa á Oktoberfest og ég spilaði artista í gær og þegar sá artista var spilaður að þá var það bara fyrstur til að hringja inn sem að fekk 2 helgapassa og ég ætla bara að endurtaka leikinn, þetta gekk svo ótrúlega vel í gær, var sjúklega skemmtlegt þannig að í dag að þá ætlum við að hafa þannig að þegar þú heyrir lag með Elvari að þá ætla þú að hringja inn í síma 511-0957 og það aftur bara fyrstu kemur fyrstu fær, ég tek bara fyrsta símtal sem að berst þannig að þú verður að vera á tánum og fylgjast vel með í dag af því að þú vilt ekki missa þessu, ég fór á Oktoberfest í gær og það var sturlu stemning ég ángríns bara, ef þú ert ekki með miða eða ert ekki að fara, þú ert að fara þú verður að fara, þetta er geðveik pæling en ásamt því að fylgjast með hvenær ég spila Elvar, þá ætlum að henda okkur í Freaky Friday Förum að segja bara hvað búið að frétta í vikunni, hendum okkur í föstudagslagið, förum yfir line-upið og á Oktoberfest og ég veit ekki hvað og hvað. En við ætlum að byrja líka bara í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur næsta svona kortarið. Það eru Lost Frequencies, það eru Dylja og Friðrik Þór, en við ætlum að byrja á einu gamlega og góðu.

Lost Frequencies með Reality hér af 957. Herði, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næstur dagskrá, Luigi og Maron Birnir.

Splunkun ítt í spilin, þetta Stella Lefty með Boston hér á FM 957. Herra, ég held sér ekki eftir neinu að bíða, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan föstu daginn. Föstu dagurinn 11. september og það engin annar en rapparinn Ludacris sem á ammæli í dag. Hann 49 ára gamall í dag, svo hérna fá ammælisbarn í dag, sko, eða snöpp sem ég þekki. Jú, DJ-in Kaiko, hann 35 ára og svo bara ekkert meira að frétta hérna. Nei, þannig að ég segi bara ef þú ert ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Það gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld, mögulega á Oktoberfest. Er það ekki alltaf eitthvað? Alltaf gaman að halda ammæli sitt á föstu degi. Gaman líka það lendir á að sé eitthvað svona hátíð akkurat í gangi. Ég mæli með að þú fagnir ammælið þínu á Oktoberfest. En við ætlum að fá að heyra í ammælisbarni dagsins. Þetta eru Ludacris og DJ Khaled og Light the Wish Win.

0: Shakira og Burna Boy með Dai Dai hér á FM 957. Hæri klukkan, hún að detta í hálf 11, hún orðin hálf 11, sorry, las aðeins vitlist á klukkuna. Hún orðin hálf 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgir áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, ég minni á, ertu ekki örugglega að fylgjast vel með þegar ég spila Elvar einhvern tíman í dag að þá síminn 511-0957, það eru tveir helgarpassar á Oktoberfest á línunni þannig að það eins gott að vera á tánum að þetta bara fyrstu kemur fyrstu fær Fylgstu extra vel með mér í dag og fiskaði sérstaklega eftir þegar ég spila Elvar
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Eru þeir ekki mjög út? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang
4: að
3: ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman þá var maður beðin að fara
4: Búin 24 minnum í 24 minnum í loftinu
2: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
1: Brenslan Í samstarfi við tam.is Subway og World Class
5: Hann kominn Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Þegar skart á að skipta máli, sign, sign.is
7: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
8: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
10: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Aron Khan með popstyrni hér á FM 957. Herðu, við ætlum að handa okkur í fyrsta í Freaky Friday hér eftir smástund, en áðurinni fyrir mig það þá heldum við aðeins áfram í topp tónlistinni. Næstur á dagskrá, Calvin Harris og John Newman með Blame.

Robin Thicke og Pharrell með Blurred Lines hér á 957. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday og þetta finnst mér alltaf jafn óþöld. Ég veit alveg að þetta eitthvað sem við vitum örgla flest en sko, það mjög líklegt að við höfum aldrei séð okkar eigin andlit nákvæmlega eins og aðrir sjá það. Það því að við sjáum það alltaf bara í spegli á myndum en aldrei frá sjónarhorni annara. Þetta alveg crazy pæling. Þú veist, að þú pælir í því, veistu í alvörinni, þú veist, hvernig þú lítur út. Takk að með þér inn í daginn.

0: Jónas Bráður með Sakker hér á FM 957. Herra klukkan, hún að detti 11 hjá okkur þennan festi daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipp félaginu. Herðu, ég minni á, ég að gefa 2 helgapassa á Oktoberfest og reglan í rauninni mjög einföld, bara þegar þú heyrir lag með Elvari að þá ætla þú að hringja inn í síma 511-0957 og það bara fyrstu kemur fyrstu fær, þannig ég tek bara fyrsta símtal sem að kemur inn, þannig að það mjög mikilvægt að vera vel á tánum og vel vakandi.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Vertu með lit í vetur. Tan.is
3: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Niðurskori grænmeti? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
5: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
6: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

Gaman og gott með Kanye West og Rihanna, þetta All of the Lights. Við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan föstu dag og ég gerir ráð fyrir því að flestir séu á leiðinu á Oktoberfest í kvöld. Þetta var sturluð stemning í gær. Svo gaman líka, það eru nokkur tjöld og það einhvern veginn bara geggjur stemning í öllum tjöldunum. Þannig að nóg að vera og ég mælu með og tryggjuði með það inn á ofest.is eða hlustir ekstra vel á mig af því að næst að þú heyrir í Elvari. Þá máttu ringin í síma 511-0957 og þú getur tryggt þér helgarpassa á Oktoberfest fyrir tvo. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni næsta dagskrá, splunkunýtt í spilin. Þetta Sienna Spyro með Great Expectations.

Herri, ég er bara physically sick hérna. Raunveruleika stjarnan Brandy Glanville sem er þekktust úr raunveruleika þáttunum The Real Housewives of Beverly Hills er búin að vera í einhverju heilsufarsbrasi og segist sko loksins núna vera farin að fá svör við langvarandi heilsufarsvandamálum sínum en hún fór í ómskoðun á andliti og ómskoðun sýndi fram á eitthvað lifandi hreyfast í andlitinu á henni. Sorry, what the fuck? En hún segir að starfsmaður sem að framkvæmdi þessa ómskoðun hafi séð eitthvað lifandi sem að virtist hreyfast. Ég get ekki talað með það. Sorry að ég sé að deila sem með þér, en ég bara svona, ég gat ekki setja á þessu ein heldur. En hérna, já, starfsmaður sem sagt, sá eitthvað lifandi hann að hreyfast og hún sagði að geislafræðingur hefði líka skoðað þetta. Og hún birti sjálf sko myndband úr rannsókninu. Það liggur engin læknisfræðileg skýring á því hvað að valda einkennum hennar. En veist, hún vill eðlilega náttúrulega bara láta skera upp á sér andliti og náttúrulega, takk þetta úr, ég skil það alveg, veist, og hvað þetta?

rara hér af 957. Herðu, Lotto, Lotto potturinn á morgun stefnir í hvorki meirinni minna en 90 miljónir. Það væri ekki leðilegt að vinna litlar 90 miljónir. Og ég ætla að gefa þér tækifæri til þess að vinna 90 miljónir. Þú mátt hringa inn í síma 511-0957 næst þegar þú heyrir í mér. Og hver veit nema að þú verður bara 90 miljón krónum ríkari á morgun. Eina sem

0: breakdown. Yeah. Madonna og Justin Timberlake, 4 minutes hér á FM 957. Herði síminn, hann galopinn, 511-0957 og það eru mögulega kannski bara 90 milljónir á línunni. Pældi, 90 milljónir, það er alveg low-key life changing, það ekki það? Herði, það eru náttúrulega alla línur hérna á fullu. Ekkert skemmtlari heldur en að gefa lottó af því mér allt svo gaman að heyra hvað fólk allra gera við peningin. FM, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Það hún Elva.
0: Elva, herði Elva. Segðu mér, hvað myndið þú gera að þú myndið vinna 90 milljónir á morgun?
1: Ég held ég myndi borgin á húsnæðislánið og kannski fjárfasta eða eitthvað.
0: Mjög skynsum. Myndirðu skella eitthvað útlanda?
1: Já, verður maður ekki að gera það.
0: Að það ekki, 90 milljónir.
1: Já.
0: Þetta líka 90 milljónir sem þú varst ekkert að gera ráð fyrir.
1: Nei, einmitt.
0: Og svo kaupa eitthvað fallegt líka.
1: Já, það verður að gera það.
0: Að það ekki, og senda mig pakka, það má ekki gleyma því.
1: Nei, auðvitað ekki.
0: Eða taka mig bara með til útlanda. Þú mátt líka gera það, þú ræðu.
1: Já, það mjög góð hugmynd.
0: Skellum okkur í helgaferð til London eða Parísar eða eitthvað svona.
1: Já, hljóma vel.
0: Herði, Alva, miðin býður bara eftir hérna í verslun sínar á Sigurlandsbrautinni.
1: Ok.
0: Og ég bara held með þér og vona og vinnir.
1: Já, takk fyrir það.
0: Herði, takk fyrir, eða góðan dag.
1: Takk, takk, bye.
0: Bye. FM, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hver með mér?
2: Herri, ég heiti Alda.
0: Alda? Alda, já. Segðu mér, hvað myndir þú gera ef þú myndir vinna 90 milljónir á morgun?
2: Kaupa mér íbúð.
0: Kaupa þér íbúð, já, mjög skynsalegt. En myndir ekki gera eitthvað fyrir þig líka?
2: Jó, ég myndi að fara til Barcelona.
0: Ú, ok. Veistu, ég hef einu sinni komið til Barcelona og bara í einn dag, þannig að þú tekur mig með það ekki?
2: Ó, jó, ég skal bjóða.
0: Yes, sýni mig Barcelona.
2: Já, ég gera
0: það. Alltaf, þetta draumaplan, ég bara vona og vinnir og hlakka til að heyra frá þér og þú lætur mig bara vita hvenær við erum að fara.
2: Ég gera það.
0: Miðin býður bara eftir hérna á Suðurlandsbrautinni.
2: Já, takk fyrir.
0: Dásamlegt, góða helgi.
2: Takk, bye.
0: Bye. Herði, þá ég bara búin með mína lottómiða því miður, en það hægt að kaupa miða í lottóappinu inn á lottó.is. Við heldum áfram í topp tónlistinni og næstra dagskrám, það Maron Birnir með huganum af þér.

0: Þetta er Maran Birnir með huganum af þér hér á FM 957. Herðu klukkan, hún að dætti hálf 12 hjá okkur þannan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Ég minni á Oktoberfest leikinn minn, hann rennþá í fullum gangi þegar þú heyrir í tónlistamanninum Elvari að þá ætla þú að drífa þig eins og getur að hringja inn í síma 511957 og þú getur verið á leiðin á Oktoberfest og ekki ferðu einn eða ein heldur miði fyrir þig og your bestie
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Það var alltaf verið að sleikja mig sem er galið
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu
3: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, Það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
4: Ha?
3: Já, þetta galið Það alltaf verið að sleikja mig
4: Ég skil ekki
3: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Haustútsala í vitt flísaverslun 30-70% afsláttur Mikið magn á lager Vitt.is
6: Gamla góða bragði Alveg eins og manst eftir því Pepsi, upprunalega bragðið.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á sín sport.
10: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Númer 1 í topp tónlist.

0: FM 957.
1: Virka daga frá 10 til 2.
2: FM, góðan daginn.
3: Góðan dag.
2: Góðan daginn, hver með mér?
3: Það hann Fannar Smári.
2: Fannar Smári, herri, djöfull varstu snöggur.
3: Ekki?
2: Jú, ekki eðla.
3: Ég búin að vera að bíða núna bara síðan þú byrjað í morgun.
2: Eða, æ, sorry, var það langu tími, var það erfitt?
3: Nei, nei.
2: Var ekki bara gaman, ekki bara búið að vera
3: í útvarpinu, sko.
2: Já, auðvitað. Æ, Fannar, herðu, hingraðu fyrir mig aðeins á línunni. Ég ætla að leifa þeim sem að því miður náðu ekki að klára lagið. Þannig að chilla aðeins fyrir mig.
3: Yes.

Blunkin' Heath með Sam Fender og Olivia Dean. Þetta Rain Me In hér á 5957. Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan föstudag. Næsta dagskrá hjá okkur, eitt gamalt og gott með Katy Perry. Yeah.

Haran Hetsmir og Huginn með klakkar hér á FM 957. Herði, mér langaði að benda þér á, ef að þú ert með Oktoberfest FOMO en kemst bara annan daginn, að þá hægt að kaupa stakan dagpassa. Annarkvort í kvöld eða á morgun inn á offest.is og sko, þó þú komist bara einn dag af þessum þremur og komst ekki gær og kemst bara einn dag, þá viltu ekki missa af þessi, stemningin þarna gjörsamlega styrlu. Þannig að tryggðu þér dagpassa.

0: The Game og 50 Cent með Hate It or Love It hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan föstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Hendum okkur í annan í Freaky Friday hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Vantar þig glóa? Komdu í brúkusbrautin. Tan.is
3: Föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.

0: til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Farasí.
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór.
4: Áfengislaus.
5: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
8: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
9: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
10: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Promet.
11: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðuskýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
14: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.

Bibi Rexa og Faithless, New Religion, hér á 5957. Herfið að maður handa okkur í annan í Freaky Friday og vissið þú að bíflugur geta sagt öðrum bíflugum hvar matur með því að dansa? Það ekkert eðlastegt. En það nota dansin til að sérst gefa upplýsingar átt og fjarlægð. Það svona geggjur pæling. Vá, ég hafði ekki hugmynd, en ég veit samt að bíflugur það ekki andlit, þannig að mér það mjög skeri. Æ, en bíflugur sem góðar, það geitungar sem vondir, þannig að það kannski allt í lagi. En finnst þú örugglega bara sætt. Herðum, við höldum áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá, það Bríet.

Gwen Stefani og Akon The Sweet Escape hér af 957. Herðu, ég var að heyra af ammælisbarni. Magnús Rúnar, hann 22 ára í dag og hann alltaf að njóta lífsins á Oktoberfest á ammælinu sínu í kvöld, þannig að ef þú þekki Magnús Rúnar og ert að fara á Oktoberfest í kvöld, að þá alltaf þú að skella góðu knúsi á hann. Og ég segi bara fyrir hönda FM 957, Magnús Rúnar, alltaf hamingi með daginn. Ég frétti líka að vera mikill Backstreet Boys maður, þannig að hér eru þeir.

0: Justin Bieber, Stuck With You hér á FM 957. Herði klukkan, hún er orðin hálf eitt hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, erum við ekki að fara bara í föstudagslagið hérna eftir smástund? Ég held það. Fáum örsnögg skilaboð, fáum nokkur önnur góð lög og svo kynni ég inn föstudagslagið þennan föstudaginn.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskar eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok,
2: já.
3: Ert svo mikið, oh my god
2: Svakra Ekkum ekki Jóna, prúfa þú
3: Já, hérna, Dylja Fyrst þér bara Snickers gott eða Já, Mars líka Mér finnst Mars líka gott, sko Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða Já, líka Mars
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
6: Ok, búin að bóka klifrið fyrir ykkur? Já, það sami kletturinn og Tom Cruise var í þarna Mission Impossible. Já, spila það? Já, við getum hatt ykkur á hátalara sem spila stefið. Ok, ég skal aðtöfa hvort að Cruiserinn mæti og hitt ykkur. Það alveg sjans.
7: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Markvelunaður Ríkar og Barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
10: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
11: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
12: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
13: Þú gætir sagt öku, þú gætir sagt feit. Þú gætir sagt prinsip, en þú gætir slefð því. Og sagt bara salling, salling, salling, salling.
14: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
15: Helgin byrjar í Skútuvogi Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag Nýtt húsasmíðublað komið út Pottablöntu útsala, haust erikur Eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar Allir krakkar fá íspinna og margt fleira Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi
16: Haustútsala í Vitt flísaverslun 30-70% afsláttur Vitt, Kópavogi og Akureyri Vitt.is
17: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
18: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
19: Dale Carnegie. Dale.is
20: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
21: Vinahópurinn hefur rættaði 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í minigolf í minigarðinum.

Dancing on my own. Herri, það kom með á því, föstu dags lagið og þetta lag sem ég heyrði þig sko aftur daginn eftir ógista langan tíma og ég fekk bara svona oh my god. Þannig að ég skrifaði það hjá mér og þetta föstu dags lagið þennan föstu daginn, The Wanted með Glad You Came.

Finesse, lag sem var upprunalega bara með Bruno Mars og kom út árið 2016, þannig að þetta eru 10 ára gamalt lag, en Cardi B kemur svo inn í remixin sem það sem við vorum að heyra í janúar 2018 og það lag varð í rauninni miklu, miklu stærra heldur en upprunalega lagið, þannig að ég held að það veri geggjú ákvörðun hjá Bruno Mars að fá

0: þetta er engin önnur hér á FM 957. Herðu klukkan, hún orðin eitt hjá okkur og réttrúmlega það þennan föstu daginn sem að því breytt við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, ég náttúrulega alltaf að mæla með því að vera að fylgja Slippfélaginu á Instagram en þau voru að posta mynd hérna úr verslunni FO22 En allan og hérna, þetta svo styrla flott. Það sem sagt, málað í rauðu og fjólubláu. Ótrúlega áhugaverð lita samsetning sem að, þú veist, maður hefði ekki búist við að væri flott, en þetta styrla flott. Og ég var að tala rauðan einnig í vikunni og þetta svona djúp rauður. Ég veit ekki alveg hvernig ég á lýsanum. Ég skellti upp á Instagram hjá Slippfélaginu og tjekkaði á þessu. Ég held ekki að þetta verið hella sexy að mála í þessum rauða liti ykkur star eitt vekk heimi á sér.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu sex og lifir langt í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6
1: Með vogaði gerir allt betra
3: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
4: Alls konar fyrir bílinn, stilling Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum vaffpallar.is
5: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
6: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
7: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi Skeifunni 3, dynjandi.is.
8: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 plug-in hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
9: Góðir Íslendingar, kæra þjóð. Hér með tilkynnist formlega að... Potturinn stendur í 90 milljónir! Lotto, leikurinn okkar.
10: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
11: Sjóð heitt, dagó, ískóð Pepsi Max, el gringo, Suðurlandsbraut.
12: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

Nice Guys með Gjammer Gjammer hér á FM 957. Herðu, ég minni á að ef þú kemst bara einn dag á Oktoberfest að þá getur alltaf keift dagpassa inn á offest.is. Þú þarft ekki að missa af öllu þó að þú komist ekki alla dagana. Hættu að kaupa dagpassa bæði í kvöld og á morgun. Þannig að skelltu þér inn á offest.is og græja þér dagpassa.

0: eins og þröstur inn í þakskikni. Ég reyra mig fyrir ofan þig og ferðaflugi reyna slökku sem við skunni. Þegar að ég fengu fóstig beði ég allt mitt frá grunni.
1: Júli Heiðar og Dísa fæ ekki nóg hér að 5957. Herði, við ætlum að henda okkur seinasta í Freaky Friday og sko, mér finnst þetta óxla skeri. Vissið þú að það eru fjöll á hafsbotni sem eru hærri en mörg fjöll á landi? Og ástæðan fyrir því að mér finnst þetta skeri augljóslega bara, hva, þú veist, djúvill sjórinn djúpur á mörgum stöðum? Mér finnst, og við vitum ekkert einhvern veginn, vitum ekkert hvað sjónum? Ég veit ekki okkur ég svo ógisla sjórætt, ég bara, ég á ekkert að vita svona hluti.

0: Besta fólk, þetta Guðjón Smári og Jóna Margrét burt af klúbnum hér á 5957. Herri klukkan, hún að detta í hálft tvö hjá okkur og hvar eru við í tíminn flýgur counternum? Eru við á sjöunda tíminn flýgur eða jafnvel áttunda? Ég þarf alltaf að fara að skrifa það niður. Markmið fyrir næstu auku að skrifa niður hversu oft ég tala að tíminn fljúi eða time flies when you're having fun. En það alltaf bara staðan. En herði, við erum búin að saman síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Ekki mikið eftir á klukkunni, en við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt. Þannig að við ætlum að henda okkur bara yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Kom hérna fyrir í sumar, Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
4: Óskar, nennur að hérna setja mækin alveg að hérna hlæja fyrir mig
5: Já
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
6: Hann kominn við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna. Á ekki pott ég að vera með. Lotto. Leikurinn okkar.
8: Taktu þér koffín frí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst.is
11: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
12: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilshöll.
13: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
14: Horfðu á boltann í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Natasha Bedingfield, these words.
1: Herri, ég ætlaði bara að benda þér á að Oktoberfest svæðið opnar klukkan 14.30 í dag og Hæmi og Gúmmi verða í beinni úr FM957 tjaldinu á Oktoberfest. Þannig hvetið til að mæta snemma og svo taka blöfið að þeim og eru líka í beinni úr tjaldinu. Þannig mættu snemma á Oktoberfest og take it all in.

0: Daniels, Jóhanna Helga á FM 957.
1: Þú þakkir það, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema kíkja á alþjóðlega daginn. Fyrsti dagurinn 11. september og í dag National Make Your Bed Day. Alveg einhver dagur sem ég má taka til mín, þá er það þessi. Ég svo lilla búið með rúmið mitt. Finnst það bara eitthvað að ég veit það ekki, veist það bara, já, ég þarf að fara forgangsraða þessu. Herðu, það No News Is Good News Day. Það þetta bara horrið, No News Is Good News í flestum tilfellum. Herðu, svo hérna Patriot Day og það National Hot Cross Bun Day. Hot Cross Bun Day, hvað Hot Cross Bun? Já, þetta eitthvað Sweet Spiced Fruit Filled Pastry, já, eitthvað mjög amerískt. Herði, styttist í kveðjustund hjá okkur en við ætlum að halda fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni og næsta dagskrám, það Cyril Coe.

0: virka daga frá 10 til 2
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan föstu daginn sem að þýðu breytt það komið að kveðju stund hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 morgun og það allt sem hann í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu Herðu búið að vera bara sturlaður stemningsþáttur Oktoberfest náttúrulega í kvöld aftur á morgun og já, þú veist, þetta verður bara geðvegt eða þú ert ekki búin að tryggja með að fara þinn á offest.is og græja þetta klukkan 14.30 í dag þá opnar svæðið og Hæmi og Gúmmi verða í beinni úr FM957 tjaldinu FM95 blöð taka svo við að þeim klukkan 4 verða með til 6 líka í beinni úr FM957 tjaldinu og svo þetta bara FM party og já, bara gírun fyrir Oktoberfest laugadagurinn þá verður Andri Björs frá 14.30 í FM957 tjaldinu ásamt góðum gestum þannig að ég hveti til að tjekka á því líka svæðið opnar aftur 14.30 morgun svo bara hefðbundin dagskrá hjá okkur og eftir því Dóri K. hann tekur við að Andra Björs og verður í beinni að Norðan og svo sunnudagurinn Andri Björs 12 til 4 og svo Dóri K. 4 til 6 ég verður svo með þér aftur á slæginu 10 á mánudagsmótninum strax og eftir brennslinu sem að hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7 ég ætla bara að fara og skella mér í helgarfrí njóta vel og hafa gaman á Oktoberfest í kvöld og ég vona að þú sért að fara að gera það sama Takk kjalla fyrir samfélgin í dag, njóttu í helgafríinu og við heyrumst aftur hress á slæginu 10 á mánudaginn. Þangað til þá.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. FM 957 og Oktoberfest kynna. Ein skemmtilegasta helgi ársins framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landslið. Nánari upplýsingar og meðasala á offest.is Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið
3: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir Lotto, leikurinn okkar
4: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun Enski boltinn á sín sport
5: Fjármagnseigendur athugið Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
7: Þú fær sterkari sorptunnskil hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillun. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
8: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is
9: Lúkkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign. Sign.is
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Áhrifavaldarnir Patrikur Hæmi og Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í Gúmmibát, eru nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrárstjórastöðverinnar til að svara fyrir hvað honum gengur til, en það mun þátturinn líklega valda usla í samfélaginu ókomna tíð.
0: Hæmi og Gúmmi FM 957
14: Já, góðan daginn, Guðrún Svava
15: Góðan daginn
14: Hvað segirðu?
15: Best, en, þú, mér finnst þú vera betri sem þú komið með fætinu upp á borð
14: Já, við erum hérna í beinni á Oktoberfest
15: Ó, já
14: Og erum living
15: Við erum í bana
14: En ég hér, vá, hvað heyrist hátt í mér Ég hérna bara að chilla með fætinu upp á borði og það sko lóki ískalt, ég fatta ekki að vera kalt úti
15: Ég sagði því, svona Já, ég reyndi að segja það
14: En þú veist, ég fattaði það ekki alveg svona mikið út Ég bara búin að vera upp á Geysi Núni þrjá daga í fríi
15: Já.
14: Og það búið að vera frekar heitt þar
15: Já, það búið að vera svo gaman líka hjá okkur
14: Við vorum að taka Day of Fun Í, ég segjast, við erum í svona hóp
15: Já.
14: Sem með day of week.
15: Já, day of week, við viljum ekki kalla þetta day of fun. Og day of fun gerist vanalega kannski svona tvisur ári.
14: Já.
15: En þetta er svona day of week.
14: Já, þá erum við með, þetta er önnur vikan þar sem við erum að gera eitthvað gaman frá miðvikudag til sunnudags.
15: Já.
14: Og
15: en maður þarf alltaf að taka mánudag og þriðjudag í pásu.
14: Já, og gerðdagurinn átti að vera frjáls.
15: Já.
14: En var það svo ekki.
15: Nei.
14: En svo þurfti ég frí frá day of week í dag.
15: Já, út af við þurfum stundum að vinna.
14: Já, og þannig að hér erum við mætt.
15: En þú veist, þetta er samtalið day of fun. Við erum komin inn á Oktoberfest og erum fara að vera inn í allt kvöld.
14: Ég hef sko aldrei farið á Oktoberfest.
15: Oh my god.
14: Aldrei, ég hef alltaf verið á leiðinni og aldrei komist.
15: Veistu, ég hef.
14: Oft.
15: Og ég hef alveg svona tvisvar, þrisvar.
14: En þú hefur aldrei verið í háskóla eða verið í kringum fólk? Jú, þú ert reyndar alveg kringum fólk í háskóla.
15: Ég er nefnilega kringum mjög mikið af fólk í háskóla, en ég sjálf er væntanlega ekki í háskóla.
14: Það er nefnilega, já, ég, það eru mjög fáir í kringum mig sem hafa farið í háskóla held ég að við pæla í því. Ég fer nefnilega aldrei í útskriftir, ég pæla ekki að dofti.
15: Oh my god, ég fór einu sinni í 10 útskriftir á einum degi.
14: Já.
15: Á einum degi.
14: Oh my god, vissið þú að Binni Glý fór einu sinni að læra japensku í háskólanum. Eftist í 3 vikur og sagði svo að hann fengi eyrnabólgu í 3 mánuði og sagðist vera sko heyrnalaus í 3 hann var alveg með leikþátt í 3 mánuði.
15: Þú varst að djóka.
14: Nei, þetta var heill, þetta var 3 mánuðir að Binni Glý þykjast vera heyrnalaus á einu eyranu og þess vegna gat hann ekki mætt í skólan.
15: Ok, ég skil.
14: Og
15: ég einu sinni reyndar, mamma mín skráði mig einu sinni í háskóla.
14: Ég man eftir því.
15: Já.
14: Ég man eftir því á Bifröst. Háskólan á Bifröst, varst þú skráð í marketing eitthvað.
15: Já, og það er með þess að í einhverjum fréttum. Þú veist þú að ég var stundum að fyrir viðtöl á þessum tíma.
14: Já, þú værið í háskólanum.
15: Og þú varst að hvað það gera, ég er í viðskiptafræði í háskólan á Bifröst. Ég sko mætt ekki einn tíma, ég gerði ekki eitt verkefni og ég endist í, þú veist, endist inn í þessum skóla í 2 vikur en þú veist, ég gerði aldrei neitt.
14: Og þú varst alveg bara proudly að segja að þú væri í háskólanum við Bifröst.
15: Í 2 vikur, en ég mani að ég fór í svona 3 viðtöl þessa vikuna, fattari. Það var svona í ágúst, þú veist, september eitthvað.
14: En fórstu einhvern tímann í háskólan? Þú veist, fórstu einhvern tímann upp á Bifröst?
15: Nei, mamma mín alltaf var leið það, en núna eitthvað svona nýnema dót, þú verður að fara að kíkja á þetta. Og ég bara, nei, ég að djama, eða eitthvað, skilur, fór ekki.
14: Af hverju fer fólk í Bifröst? Er þetta ekki bara fólk í sveitinni?
15: Eða þú veist, þú þarfst væntanlega eða aldrei að mæta, eru held ég bara eitthvað svona vinnu helgar stundum, eitthvað svona, eitthvað svona vinnudagur, það sem þú þarfst að mæta í smá, bara eitthvað í 2 daga eða eitthvað.
14: Ok, ég var
15: en það er svona vist hana, þú getur búið vist. Hana.
14: Já, er þetta ekki bara háskóli og fólk sem býr við háskólan?
15: Örugglega.
14: Hefur aldrei farið á Bifröst samt?
15: Jú, mamma mín var í þessum skóla, sko.
14: Ó, hvað lærði hún?
15: Ekki hugmynd.
14: Mér hefur sko alltaf langað að fara í hérna, hvað heitir þetta í dag? Hússtjórnunarskóla.
15: Já, veistu, ég væri til það.
14: Og ég man að ég og Gunnar, minni með ef mann rétt, sóttum og komist inn.
15: Í alvöru?
14: Já, hérna, niður í bæbrænar hliðina og við fórum svo ekki og við sé ekki hætt eftir því.
15: Vinkonum minn Sóla Gunnar streymir þannan skóla.
14: Akkur fer hún ekki?
15: Ég held bara út að það nennir enginn með henni.
14: Ég myndi alveg fara með henni, sko.
15: Ég myndi alveg fara með ykkur núna.
14: Og því að pældi hvað væri gaman að vera með plagg að þú ert bara basically a housewife.
15: Það
14: þú
15: er
14: næs. Þú ert educated housewife.
15: Pældi því. Svo getur líka farið að tottnámskjóð vera með plagg á sér tottning.
14: Það er enda galið.
15: Pældi vera með bæði housewife
14: og tottning. Ert þú með
15: það? Nei.
14: Hefur þú farið í þetta?
15: Nei.
14: Akkur hefur þetta aldrei verið hjá ykkur ástíðinni?
15: Hæ?
14: Akkur hefur þetta aldrei verið hjá ykkur ástíðinni?
15: Ég veit það ekki, en 2 vinkonur mínu hafa farið, þá ertu vottaður tottari.
14: Það er ógæslega skrítið.
15: Það er fokki fyndið, en pældi vera vottaður tottari og vottið housewife.
14: Já, það er draumur sem örgulega ekki margir eru.
15: Jú, þú veist, draumur fyrir karlmenn allan.
14: Já.
15: Á Wi-Fi og þannig.
14: En það var svona back in the day, það voru allir
15: housewives.
14: Þá heitir það eitthvað húsmaðarskóla.
15: Heitir það ennþá?
14: Nei, þetta heitir hússtjórnunarskóli í dag.
15: Er það?
14: Já,
15: oh.
14: Og þetta er ekki bara fyrir konur.
15: Oh.
14: Vertu nú aðeins í Big 2026,
15: Guðrún. Sorry, stundum ermar svo.
14: Þú veist.
15: Alveg sló, ok, fyrir geði.
14: Þannig
15: að ég væri mega til í það, sko, amma mín var alltaf að reyna að kenna mér svona þegar ég var yngri. Svo kendi mér straujar, já, þetta er svona.
14: Straujar þú alltaf?
15: Aldrei. En nei. Ég gufa stundum.
14: Æ, takk, æðislega.
15: Herru, við vorum að fá pinkibók orku í hendurnar. og shit, það sitja svo margir inn að horfa á okkur.
14: Þið myndu ekki trúa
15: að við erum komið sviðskrakk. Ég er ekki að djóka.
14: Þannig að ef við erum að stama, þá er það það.
15: Já, ef við stömum, þá er það bara ástæðan.
14: En hvað var ég að fara að segja þetta?
15: Húsmaðra, nei, hússtjórn, hvað sagði þetta?
14: Jú, hússtjórnunarskólin heitir
15: þetta. Hússtjórnunarskólin.
14: En já, í gamla það, það voru allir í svona, veist hvað við?
15: Já.
14: Nei, ég man hvað ég var að fara að segja.
15: Ok.
14: Ég ætla að fara að segja, straujar aldrei. Og þú sagði nei.
15: Í gufastundum, fötin.
14: Já. Ég nefnilega strauja sko aldrei á mig, en ef ég er með manni í mínu lífi, þá strauja ég á hann, skilurðu?
15: En sko, ég myndi alveg strauja ef að það væri svona geggjöð aðstæð til að strauja.
14: Já.
15: Mér er svo pirrandi þegar að ná í straubrettið og eitthvað svona sting í samband, fyll á vatni,
14: ég strauja alltaf í sófanum.
15: Oh.
14: Hefur ekkert, sérðu, hefur aldrei tekið eftir að ég er alltaf með strauja á hliðinu á sófanum. Alltaf.
15: Nei.
14: Það er alltaf hægra með mér sófan.
15: En veistu hvað ég hef púlað?
14: Hvað? Svona... Ég verði reyndar að segja eitt að það nú gerir.
15: Okay.
14: Einu sem glemd ég straujárnin í gangi á sófanum og ég brendi sófan. Ég skal sína næstu og kemur.
15: Hætti.
14: Jep.
15: Ég hérna hef lendið að ég er að drífa mig út og ég er að slétta mér hárið og svo sé ég það er krumpur í bolnum mínum og ég fer úr honum og nota straujárn.
14: Sléttujárn?
15: Nei, sléttujárnum mitt.
14: Virkar það?
15: Það virkar.
14: Hvernig sléttujárn er það?
15: Ég er með mjög gott, ég er með GHD.
14: Já,
15: ok. Good hair day.
14: Já. Stendur
15: það stendur
14: fyrir
15: það.
14: Þú ert að djóka.
15: Ég er ekki að djóka. En já, ég nota það stundum, bara svona, sérstaklega þegar ég á bóli sem eru með svona smá svona, svona ruffles sem koma svona út.
14: Já,
15: sem
14: já, já.
15: Krupast það í þvott.
14: Já.
15: Það pirra mig ógeðislega mikið. Og þá svona tekið bara svona sléttjörn og þá getur líka gert báða hliðar bara svona mjög fljótt. Það er eiginlega betra en
14: slægjátt stundum. Já, miðvikudaginn, ekki eins og það skipti ykkur um hvernig að þið fóru en
15: við erum reyndi búin að vera að tala um þetta. Við hötum þegar fólk er að segja sögur og það er að svona einblýna á versta partin á sögunni.
14: Já, svona ömulega dítila.
15: Þetta var á miðvikudaginn, nei, byrju, var þetta á þriðjudaginn? Eða, þetta var klukkan tvö? Já, byrju, nei, þetta var hálf þrjú? Þú veist, kill me.
14: Já, ég er þessi típa stundum. En já, ég var að fara með og ég er spenntur að taka móti og það er búið að, þú veist, þau kom bara að herra þeirri og þau fara bara beint inn í skáp.
15: Já, en eitt miskilingu sem ég á með með að fara með föt í hreinsun. Stundum var ég bara að setja föt í hreinsun því ég nefndi ekki að þrýfa þau, basically. Bara svona
14: bara bólu New Yorker.
15: Bara svona, já, kom kannski blettur í hann og ég bara svona nefndi ekki að pæla í.
14: Ok, valid.
15: En fatahreinsun er bara dry cleaning, þannig að fötin blotni ekki,
14: nei.
15: Ég vissi það ekki fyrir svona ári. Þú veist, ég held að þetta væri basically bara að fara með fötin í þvott án þú veist að þú þurfir að gera
14: það. Það er náttúrulega líka hægt að láta alveg þrýfa þau.
15: Er það?
14: Já.
15: Oh.
14: En þú veist, ég fer bara með fötin í hreinsun sem megi ekki blotna.
15: Sem megi ekki fara, já, þú veist, auðvitað gerði ég það líka.
14: En þú veist, ég var til og með að fara með tvo kjóla núna, síðkjóla sem er bara með að blotna, skilur.
15: Já.
14: Það er bara að þrýfa og ég nenni ekki að þetta. Þetta er svo stórir.
15: En einu sinni var ég með eitthvað kjóla eitthvað sem mátti alveg farið þótt, en það var bara eitthvað blettur á honum og ég nefndi bara ekki að gera það sjálf.
14: Já,
15: en ég
14: sett
15: hann í hreinsinu og hann kom bara tilbaka með blettin.
14: Ha?
15: Já.
14: En sagðir ekki við þau það er blettur á sem þarf að taka?
15: Jú.
14: Hvert fórstu með þetta?
15: Ég man það ekki.
14: Ok.
15: Ég ætla ekki líka að fara að segja það hér. Alveg ekki fara rangað í vatavirinu.
14: Nei, þannig ég spettur. En mér finnst þetta ömulegt að eiga svona föt. En veist hvað ég við?
15: Svo ertu alltaf að kaupa þér svona föt.
14: Ég veit það. Ég fattaði daginn að ég var að fara með heila tösku af svona ömulegum fötum sem má ekki þrýfa.
15: En stundum er ég svo lazy að ég seti í þvottavél föt sem ég ekki gera og eyðilegt.
14: Já, ég gerði það ekki. Og þau eru alltaf gett dýr.
15: Já.
14: Þú ert aldrei að kaupa ódýr föt sem þau eru að fara í dræklinning.
15: Ég á svona andriðu sett, svona,
14: já,
15: svona silki lóki, svona,
14: já,
15: sem á alls ekki fara í þvott og ég hef alveg sett
14: það
15: í þvott. Já, það er svona champagne.
14: Já.
15: Já, ég hef alveg sett það í þvott svona þrisvar.
14: Heyrðu, það var búið að taka skornaðinu og ruslinu í morgun á Gesi.
15: Hæ?
14: Já.
15: Af hverju?
14: Ég veit ekki, ég sagði bara því að ég var að fara út.
15: Herri, þetta er endur eitthvað þing sem ég geri.
14: Ég geri þetta líka og þetta er mjög hrikalegt, sko.
15: Er það? Á ég ekki að segja
14: þetta? Jú, en þetta er alveg fáránlegt að gera þetta, sko.
15: Í alveg?
14: Já. En þú veist, við gerum þetta bæði þannig bara við gerum syndir.
15: Við kemum núna aðeins. Ok, þegar ég fer til útlanda, eða í eitthvað svona ferð eða eitthvað, þá tek ég föt með mér og ég tek alltaf of mikið með mér og svo oftast kaupi ég mér eitthvað meira.
14: Já.
15: Eða eitthvað þannig. Þannig ég hendi bara dóti.
14: Já,
15: í staðinn. Og ég hendi skóm upp á Geysi, ég hendi
14: skóm... Hvað er ég ertu oftast að henda? Ég er nefnilega oftast að henda hæla skóm.
15: Já, ég líka og stundum, eins og núna var ég í Danmörku þá var ég með sko eiginlega glænýjan gallajakka, bara mjög flottan en ég hugsaði að það koma vetur þannig ég sagði við vinkonum minna, viltu eiga hann? Út af hann svo þungur, gallajakki hún bara, já, já og hún bara með hann núna þannig stundum dónita ég
14: Ok, vá, vel gert alveg, ég hef aldrei gert það einu sinni ferðaðist ég út í ég var að fara til New York og var svo að fara frá New York yfir til Chile
15: já.
14: En ég var ógsta lengi í New York og ég var að fara í janúar og það var þegar það var bara óveður í New York þú veist það var bara seinast þannig í fyrra núna í janúar og var ég í Chile núna þess ári
15: já,
14: það var núna í janúar óveður í New York sko en ég ferðast með selin minn
15: já, sem, með selin, já
14: veist, já, sem pels og sel og mink og hérna kannski,
15: shame on you
14: já, ég var að fara að segja, kannski svolítið hot topic en ég kefti hann þegar Trump var að fara að taka við Grænlandi og það stendur made in Greenland og
15: þetta var allt svona með merkingu
14: já, og ég var eitthvað svona ok, þú veist maður þarf að standa við þjóð sem er kannski að fara að vera það tekin og ég kefti hann
15: var þetta thrifted?
14: Já.
15: Já, þetta var driftet
14: Þetta var driftet
15: Þannig það breytir
14: Já, þetta var driftet, einmitt Og ég hérna, hann ég kaupi sér og mink Og hef alveg fengið komment á það, sko En hann er æði Hann,
15: hann er
14: sko,
15: æði
14: Í svakalegu veðri
15: Hann er mjög fallegur
14: Þannig ég tek hann til New York
15: Við erum líka bæði með felda á okkur right now Þannig við skulum bara þegja
14: En ég í íslensku kind
15: Er ég ekki líka?
14: Jú, það er ekki slæmt heldig
15: Ó, ok
14: Þú veist, ég held að það sé valid.
15: Oh, okay.
14: Ekki, ég veit að voru vegt en ég held að sér skárra skilu heldur en að vera í sel og mink og eitthvað
15: já, örglega
14: en hérna, og ég með hann sko, hann ógeðislega þungur þú veist, ógeðislega þungur og er alltaf í New York, bara í honum alltaf út í að það er svo kalt sem ætla lendi í Chile það er bara 30 okkur gráður
15: okay.
14: og ég að dröslast með hann sel í Chile útum allt til að komast og þú veist, ég var svo með driver sem pekkaði upp á flugullinum og til pappa út í að þetta er alveg klukktíma drive og hann var bara í andlu því ég var að dröslast með hann sel og ég var alltaf þú veist og svo var ég svo hrættur ég veit ekki af hverju ég var að pala svona, ég var svo hrættur að myndi kannski koma einhverja pöttur í hann og borða hann ég veit ekki þannig ég var alltaf svona ógsta stressað með hann þannig ég var alltaf svona útum allt eila með hann svona flakkað þess á milli þannig að myndi þú veist vera ekki einn á saman stað alltaf og hann var bara eitthvað þetta er bara ógesta þungt og heitt sko.
15: En það brók sér skrítið og heldur að eitthvað hefði gerst við hann
14: já ég veit ekki
15: það væri bara líklega einhver myndi stel og numað er held ég en
14: eitthvað nei í Chile færa... hvað hafa þau að gera með sel það er
15: aldrei
14: Jú, ég kefti hann alltaf alltof mikið Ég ætla ekki að segja hvað ég kefti hann að það út Það var alveg galinn hefðin sko. Það er alveg skömmustilegt sko.
15: Ég er að fara að kaupa mér reyndar nýjan feld núna.
14: Ég er nefnilega líka búin að taka það ákvörðun

0: alveg skömmustilegt eitthvað sko.
1: Ég að fara að kaupa mér reyndar nýjan felt núna.
0: Ég nefnilega líka búin að taka það ákvörðun ég ætla að gera það.
1: Ætlar að kaupa eins og ég?
0: Ég held að við sem að fara að kaupa saman. Mér langar að kaupa hvítan.
1: Okay.
0: Ha? Ég ætla að kaupa hvítan.
1: Okay, þannig ekki alveg eins.
0: Nei, ætlar þú að kaupa brúnan?
1: Ég er að kaupa hvítan og brúnan saman.
0: Já, saman.
1: Ég bara bíð eftir honum. Ég er búin að velja hann.
0: Mm.
1: Og er að senda hann yfir Geysi svo ég geti verið væntanlega að fara á Geysi.
0: Það er svo sniðugt.
1: Já,
0: að senda. Geysir eru uppáhalds hótelið mitt.
1: Mitt líka.
0: Það er svo gott að vera þar.
1: Já.
0: Og það er svo rólegt. Ég var að tala um þetta við hérna vin minn sem var hann að gær. Og út ég vanlega þegar maður lappar inn í hótellobby á hótelum útlöndum, þá er alltaf svo mikið æsingur og bara svona bylur stemming eða svona, það er aldrei ró. Mm-hmm. En það er alltaf friður á Geysi, við skoðum við.
1: Já, andjóks, best.
0: Og það er geðveikt.
1: Já, ég elska Geysi.
0: Og þetta er bara klukkutíma burtu. Ef þú keyrir Þingvallaleiðina.
1: Og spýtar aðeins.
0: Nei, á Þingvöllum.
1: Bara aðeins.
0: Þú mátt ekki spýta á Þingvöllum, Guðrún.
1: Bara aðeins.
0: Nei, ekki á Þingvöllum.
1: Akkur ekki.
0: Ha, og því að Þingvöllur er bara mjög... Æ, guð minn almáttur.
1: Hva?
0: Æ, ég byrja sýna það eftir.
1: Ok.
0: Og því að, nei, á Þingvöllum.
1: Mér skuli heyrnartólin farið er mjög illa.
0: Er það? Er ég ógeðislega með því það?
1: Nei.
0: Er það ekki að grina með? Heyrðu, ég ætla að fá að henda okkur í lag út í að við erum
1: farin að fulla. Um
0: ég ætla að skipta um heyrnartól ef ég er svona ógeðislega með því.
1: Já, henda okkur í lag.
2: Tvö umdeild, tvö virt. Hæmi og Gú.

0: Ó já, þetta er Drake, góðu vinni þáttarins.
1: Ætlaði þú samt ekki að segja mér að mín heyrnartól sitja ekki einu svona hausti mínum?
0: Ég bara var ekki að pæla í því fyrir bara... Hvað heldur ég sé að horfa á þig að pæla þessu?
1: Ég lítið þetta sem sé frá gamesins í dagens.
0: Sko, þú dróst mig alveg úr læginu.
1: Sorry.
0: Allt í góðu, þetta bara ekki að skarra. Þú ert eiginlega bara eins og sért 12 ára í skólanum. Varst þú í 12 tímum alltaf?
1: Já.
0: Fannst þið það geðvegt?
1: Að læra fingrasetningu.
0: Já, til dæmis. Spilað þú glóa gamefara?
1: Já. Oj, hvað var gaman, getum við farið í hann einhvern tímann?
0: Já.
1: Í kvöld, erum við ekki að halda gistipartí í kvöld?
0: Jú, við getum farið í glóa gamefara. Við getum það sko.
1: Þetta eru ekki að downloada honum. Það var gaman. Ég ætla að downloada honum.
0: Skóli minn var alltaf með Icy Tower. Manstu þetta Icy Tower og original Icy ekki Facebook
1: Tower, Ivy Tower. Já.
0: Við vorum alltaf með keppni í desember.
1: Ég var best í Icy Tower.
0: Hvað með þitt?
1: Ég man það ekki, en ég man að ég var best í tímanum í Icy Tower.
0: Að spila, já.
1: Þess fólk var komið í kringum mitt borð og horfa mig Icy Tower.
0: Ok, ég trúi þér sko.
1: Já, ég ógeðslega góð því sko.
0: Sko, en hér
1: varst að kíkja á mína liði?
0: Nei. Ok, Guðrún, þú er svo astanlega sko. En ég ætla að segja, ég og Guðrún Svava erum hérna á Oktoberfest í beinni í góðu samstarfi við Sæn og Orku.
1: Já, við erum að fá okkur Pinky Pop í dag.
0: Og ég ætla aðeins að lesa fyrir þið sko dagskrána í dag í FM 957 tjaldinu mikla. Það okay. Sko það hérna Hæmi og Gúmi live show. Það núna, skilur við. Fólk getur sko byrja að fara að horfa klán 14.30. Þá verðum við opin.
1: Já, þá getur fólk koma að horfa okkur.
0: Já, sitja þetta upp á sviði. Herðu, svo erum við með FM95 blö frá 4 til 6.
1: Og við love
0: 19.10, þá er Kusk og óviti.
1: Ok.
0: Og þegar ég las Kusk og óviti þá hugsa ég smána það þetta nafn minnum og suppa og guppa sem við erum oft kallið. En þetta er svona eins og fagmannlegra nafn, Kusk og óviti.
1: Þetta er reyndar meira svona elegant nafn yfir suppa og guppa.
0: Hvort væri þú kusk eða óviti?
1: Óviti, er það það? Já. Mér langar að vera óviti en ég held að þú ert óviti og ég sé kusk.
0: Ég er samt alveg klára en þú svo va?
1: Ha? Já, óviti, er það ekki meira bara svona
0: smá
1: svona prakkari?
0: Nei, ég held að óviti því bara vitir ekki neitt sko.
1: Ok, þá er ég óviti og þú kusk. Að þú okay. Viltu vera kusk. Þú lítur sem út þessu kusk í dag líka.
0: Í sem fæll. Hvað er hún? Þú ert að reyna að brjóta mig niður. Þú sko ekki bara að gera annað en segja ég sem ljótur og skrítir í það sko. Ljótur mig segja
1: þetta þá. Þú ert þessu kusk. Þú ert smá giving kusk.
0: En svo ætla ég að segja, svo kemur sko okka maður og vinir,
1: ok, það reyndar, þú veist, ég er alltaf frá Hafnarfirði.
0: Það er alveg partybókin.
1: Þú veist, partybóki, Sinta Mani, aldrei vekja mig.
0: En með honum er líka Gross og Alorian.
1: Geðveikt.
0: Þeir gerir alltaf geðveikt laga með Alasku. Marst eftir því? Það er bara núna í sumar.
1: Já.
0: Já, ok.
1: Mani eftir. Hann er bara ennþá playlistar mínum, sko.
0: Herðu, svo klukkan 20.50. erum við, þetta er íslegur.
1: Þetta er íslegur. Af hverju er hann, sko, ok, nú ætlum ég að segja eitt. Ég var í flugi.
0: Já.
1: Ég held þetta var þegar ég var frá til Danmerkur.
0: Já.
1: Glemdi ég heyrnartólunum mínum og kefti mér í vélinni Æslandir heyrnartólin.
0: Bara svo að tappa.
1: Já. Og ég fyrst horfði á Moana og eitthvað. Og svo
0: hvað verður fyrst? Þetta er 2.5 tíma flug. Gerður eitthvað svo
1: mikið? Þetta var
0: 3 tíma
1: flug. Á mig, kannski. Ég horfði fyrst að Moana. Ég held ég kláraði reyndar ekki Moana. Og svo fór ég inn í tónlist og ég hlustaði bara á plötunars Ísleifs.
0: Er Ísleifur í Æslandir?
1: Mm-hmm.
0: Og
1: reyndar Alaska.
0: Ok.
1: Og klöpta platan sem ég er framan á.
0: Já.
1: Það er alltaf gekk næs að fá að sjá mig.
0: En er þetta í Æslandir?
1: Já.
0: Oh.
1: Og ég hlustaði bara á hana, ég held hún heitir hún Plástur eða ég á móti mér eða eitthvað.
0: Ég veit ekki.
1: Ég ætla hún að hlustaði bara á hana og hún er underrated.
0: Já, ég trúi því.
1: Ég ætla að sýna henn okkur lög eftir.
0: Ok, ég tek pikka svona eitt og eitt lag bara upp maður.
1: Já, hann að hann að sími minn og dauður.
0: Já,
1: sími minn og dauður. Plástur.
0: Okay. Ég veit ekki hvað það er.
1: Já, ætla.
0: Ok. Svo fáum við klukkan 21.30. okkar allra besta, Elvar.
1: Oh, besti.
0: Við dýrkum Elvar.
1: Við dýrkum hann. Við kannski reynum að platana komingað.
0: Ég veit það.
1: Ættu að reyna.
0: hví ekki
1: Við tjekkum kannski á honum, kannski kemur hann og
0: Subba og gubba hafa nú ekkert betra að gera Þeir við þetta bara
1: að bylla Subba og gubba
0: Ég verð að setja fætur upp á borð sko, ég...
1: Ertu að setja fætur upp á borð?
0: Sko, ég svaf svo illa að þú myndi ekki trúa þessi í lendi Byrja, ég ætla að klára dagskrána á því fyrir að segja þetta sko.
1: Alveg svafst illa Jensen rúmi upp á geysi
0: Nei, þau er byttu En svo lokar okkar maður Daníl tjaldinu í kvöld
1: Daníl, besti,
0: Sjókan besti, 22.10.
1: besti Akkur er hann bestur upp á sviði?
0: Nei, hann er uppáldið, hann á þjóðatíð er alltaf uppáldið mitt
1: Já, segjum
0: Ég bara stend fast á því
1: Já, og hann er líka svo, þessi fyndið út að hann er smá feiminn En svo geggjær performer
0: Er einhver með sígar eftir á svæðinu?
1: Nei,
0: plís,
1: ekki
0: byrja
1: að reykja þérna
0: Bara svona ef það er einhver sem heyrir í mér
1: Ég mynd fara að gráta
0: Myndi alveg tíma einni
1: Nei
0: Sko
1: Nei, ég hata sígarleg
0: En ég ætla að segja þér Hérna, ertu með?
1: Það fer í feldi minn
0: Já,
1: Hæmi, hérna, sígurlyktin fer í feldin
0: Takk Svo, nei, ég ekki víst. Feldin Þú ert í jakka
1: Með feld
0: Pínu lítin
1: Já, ég nenni ekki vera Byrjar hann að reykja Hata Oi, oi, oi
0: Hérna, oi. En ég segast Ég var upp á geysi í nótt Ertu 12 ára, Guðrún?
1: Ég hata sígurleik
0: Ég var alveg séð þig sko á sík og svæðunum á klubnum með brjóstin úti í kringu 30 manns að reykja Skulum ekki alveg verið í dramatíkinni Hérna, okay. ég var í nótt og geysi og við fórum óxla snemma að sofa út því að The Day of Fun var að byrja mjög snemma hjá hópnum og ég þurfti að fara að vinna og vakna klukkan 3 í nótt við að síminn hjá vinkonu minni var að trippa og það kom hérna, hvað heitir lagið? Við drekkum já með svona, við drekkum já með svona og
1: veist hvað,
0: og það fór að það skamma mig því að ég held alltaf að ég væri að spila þetta klón 3 um nóttina
1: ég skil
0: það edru manneskjan
1: ég skil það, að ég segir akkur út af því, þegar þú fer að sofa þá þartu annarkvort ertu með Law and Order í gangi Eða Wicked Witch, eða hvað sem það heitir Heitir
0: það?
1: Það
0: Wicked Witch, nei, það heitir hérna
1: School of Witch,
0: eitthvað Nei, hvað heitir það núna aftur?
1: Ég veit að ég
0: Það svo langt sér að orta það Ég hún að
1: Alla hana, einhverjum svona töfra þætti fyrir 12 ára krakka mm. Annarkvort það Þannig Já. Ég skil einhverjum myndi að halda þetta var símið þinn
0: En það var sko í blastinu Þetta var alveg í blastinu
1: Já,
0: en,
1: heru,
0: ok Guðrún,
1: Hvernig fá... elvar ætlar að koma?
0: Geðvegt, aldrei vekja mig
1: Aldrei vekja mig
0: Ég ætla að fá að henda okkur í skilaboð og tvö lög
1: Ok, og getur við Hæmi og Gúmmi á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku Gamla bíó og dún og fiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux Veitingum Miðasala á miðix.is
3: Þeir eru komnir Komdu á frumsýningu hjá Toyota á morgun milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkendum söluaðlum Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid Nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkendum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí, risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is
8: Nei, nei, nei, nei, nú stefnir hann í 90 náttúrulegar miljónir. Nó! Lotto, leikurinn okkar
9: Enski boltinn í Keiluhöllinni Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilshöll
10: Helgin byrjar í Skútuvogi Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag Nýtt húsasmíðublað komið út Pottablöntu útsala, haust erikur Eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar Allir krakkar fá íspinna og margt fleira Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi
11: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
12: góðan og blísaðan daginn. Blísið.
13: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi.

0: Ó já, þetta var okkar menn Bása sem eru hér á Oktoberfest á morgun að spila.
1: Bása.
0: Period.
1: Bása.
0: Hefur ekki séð það á TikTok, tónlistina þeirra?
1: Nei.
0: Þeir eru alveg blóðin upp á TikTok, held ég. Okay. Ég gæti verið að ljúga en ég held það.
1: Ég fæ svo sjaldan íslenskt dóta.
0: Þetta er ekki íslenskt líka, þetta er norskt eða danskt eða sænskt eða eitthvað svona, er það ekki? Þetta er ekki íslenskt, er þetta ekki eitthvað Norðurland? Norskt.
1: Ó, oh. Já.
0: Við erum okkur í Nóri.
1: En getur við rætta að það eru, sjö mínútur liðnar sem húsið opnaði og það er fullt hús.
0: Það er fullt hús, ekki með okkur.
1: Það er fullt hús. Já, heyra í öllum.
0: En eins og við vitið, þá erum við hér í byrni frá Oktoberfest í góðu samstarfi, Orku og Sæn Skarkrippi.
1: Við erum náttúrulega með Sæn on the fingers. Veistu hvað,
0: ég er með alla hringina mína út í bíl.
1: Veistu, allir hringina er eiginlega bara heima á mér. Ég er að nota þína, þetta er þinn.
0: Já, ok, period. Takk. Ég þarf að fara með minni í hreinsun.
1: Já, ég líka.
0: Þá tekið þessa tilbaka. Hérna, þú ert með lið.
1: Ég er með lið.
0: Sem þú ert búin að vara með við því að þú sagðir hann væri ógeðislega leiðlegur.
1: Nei, ég ætla ekki með þig í hann.
0: Ó, ertu búin að skipta?
1: Ég er búin að skipta.
0: Nú, já, ok.
1: En þú samt, sko, ég ásamt alveg inni að taka því fucking leiðlegt quiz. Út af þú tekur mig fucking leiðlegt quiz svona 3 mánuði.
0: Já.
1: En ég er með það ef við þurfum þess.
0: Ok.
1: En þetta er Guggas Court.
0: Hvað er það?
1: Manst að því?
0: Nei, jú.
1: Sko, Guggas Court virka þannig að ég gefðir nokkur scenarios og þú ert að segja hvort það sé jail, bara beint í jailið.
0: Já.
1: Eða hvort að manneskjarn myndi vera skilorsbundin, mm-hmm. þá sagt eða vera frjáls.
0: Ok.
1: By the way, fékk aftur sagt fyrir að vera í símanum um daginn.
0: Af hverju hættur þá ekki að vera í símanum?
1: Ég var enda að rífast.
0: Í síman?
1: Já.
0: Varst að skrifa?
1: Á FaceTime.
0: En getur ekki skilið símaðan eftir bara? Eða sko, ég stilla honum bara hérna, eða leggja hann bara.
1: Máli er, ég var að rífast, þannig ég þurfti að vera að öskra í símaðan og fólk, það þurfti að sjást andlitið mitt og leggja hann sagði alveg
0: skammaði. Það er ógeðslega mikið pick me.
1: Pick me?
0: Já, pældið er einhverju að keyra framhjá og þú ert alveg dramatiski bílum að
1: já,
0: rífast í símaðan.
1: Trust að þetta var nöðsynlegt samt. Þú veist alveg af hverju.
0: Gaman að sjá þig.
1: Andri Björs mættir í leður jakka, þykist þú rosa töf.
0: Er það múin að taka eftir því að Andri Björs
1: er
0: alveg með eitt jakka sem að rotatar í mánuð.
1: Nei.
0: Og svo skiptir hann.
1: Nei.
0: Nei, farðu að pæla í þessu. Þetta er mánaðajakkin.
1: En hann er svolítið að mokka þessa dagana.
0: Já.
1: Mér finnst það.
0: Já.
1: Ok, ertu ready?
0: Já, já, í Guggas Court, já, voru að gleyma hvað vorum að gera.
1: En þú verður samt svona, þetta er smá tengt Oktoberfest.
0: Ok.
1: Þannig svona, já, þetta er eiginlega bara
0: það. Þú ert að fara að setja á töluna hérna, by the way.
1: Nei, ég tek eftir þessu.
0: Ok, byttu bara, ég segi bara það, ég sagði þér það.
1: Ok, ég skal færa orku, ná, ég er hvað að gera.
0: Ok.
1: Ok.
0: Ertu ready?
1: Já. Er ekki ég ready? Ert þú ready? Ok, maður á Oktoberfest. Pældi ég, ok, ef að röðin væri orðin það löng að fara á kamarinn að pissa bara svona í einhverju hotni.
0: Inni í tjaldi eða úti í tjaldi? Eða þú veist, inni í tjaldinu eða ertu fyrir utan
1: það? Þú ert sko fyrir utan tjald, en það er oft mjög margir að labba inn samt utan tjaldar.
0: Sko.
1: Þannig svona fólk er alveg að fara að sjá þau, en þú ert samt í einhverju hotni, en fólk sér þið alveg. Er það...
0: Mér finnst það ekki slæmt. Er það galið?
1: Er það ekki fyrir það þú hefur gert þetta nokkru sinnum?
0: Ég hef aldrei farið á Oktoberfest.
1: Nei, bara...
0: Í lífinu?
1: Já.
0: Nei, ég hérna...
1: Pissað smá in public?
0: Ég aldrei pissað í public, út í ég get stressað með allt svona vídeo að taka upp svona. Já, ég hef aldrei pissað í public.
1: Ó. Oh.
0: Ég hef aldrei pissað úti, en þú veist, ég hef aldrei pissað í public, ég hef ekki pissað
1: bara á löfinu. Ég hef þurft að púla það, sko.
0: Að pissa í public?
1: Ekki eitthvað public.
0: Þú hefur pissað á þjóðati í brekkunni.
1: Já, menn, ég er þú líka.
0: Ég pissaði ekki.
1: Ó, en ég man ekki eftir að gera það, en ég þarf bara að treysta þér.
0: Ég man eftir þessu, þú dast líka. Með buksunir á hælum, þetta er alveg fáránlega eftir sem ég séð. En ég segi frjáls.
1: Ég man ekki eftir, en ég trúi þér. Ok, frjáls bara.
0: Já.
1: Þannig að þú myndir bara sjá okkur þarna að vera bara...
0: Pissa.
1: Að pissa, og væri bara
0: ég okkur whatever. Ég myndi ekki þér að kippa mér upp við
1: það.
0: Mér myndi finnast verra að vera æla.
1: Okay, það kemur á eftir. En að kúka í kamar.
0: Það er ógislegt.
1: Það er ógislegt.
0: Það er nefnilega ógislegt.
1: Ég hef alveg labbað inn á kamar og það er kúkur í klostinu og hugsað og labbað út.
0: Já, eða þú veist, mér finnst það ógislegt. Mér finnst það, vorum við með ökklaband.
1: Ökklaband?
0: Já, þú veist, er það að maður verður settur á ökklaband?
1: Ó, er það ekki svolítið svona skilorsbundin væp?
0: Jú, svona smá. Ok, þá er þetta skilorsbundið, myndi ég segja.
1: En út af því þetta sá ég á minni tíð nei, gegnum tíðina þegar ég hef mætt á Oktoberfest þá hef ég séð þetta gerast Já. Og mér líður eins og þetta mun vera mikið af þessu núna í ár með að vision of the fashion
0: Hvað er það sem kók? Er
1: að vera í tank top og engum jakka
0: Ha? Á Oktoberfest? Er það tank?
1: Já, ég skal veðja að við munum sjá einhvern í engum jakka í kvöld
0: Ok með að við sko hvernig veðri lítur út þá loki bara fínt veður eða þessi ekki að koma sól
1: en pældi verið tengt hátt það að koma sól, já en ég bara að segja, þú veist, það alveg svolítið galið
0: já, ég skal gefa þessu bara sagt ég veist það ekki eitthvað mikið verið en það
1: ok
0: finnst þér það alveg galið?
1: Nei, en ég fæ bara svona vill eitthvað gefa henni jakka?
0: Já
1: þú veist
0: pældi hvað eru margir sem hugsa það þegar sjá þig á djáminu
1: herði, við skulum nú ekki gleyma ég var út í Danmörku og einhver stelpa lokaði jakkanum mínum
0: já
1: hún bara lappaði fyrir mér og renda hann mig
0: það segir margt sko
1: það segir margt, en ok
0: næsta
1: að fara svona út á tún svona smá frá og fara í sleik
0: út á tún, er hægt að fara út á tún í þetta?
1: Já
0: mér finnst ekki það því
1: nei
0: að fara í sleik
1: bara frjáls
0: já
1: En já, nei, ég glemt að segja við Andra Björs
0: Já, ó, það er enda galið Ok Það er, hvað er það mesta sem ættir að fara í? Lífstíðar, fóngelsi
1: já.
0: Já
1: Þannig þetta er lífstíðar, fóngelsi Ok, ég skil En að hoppa upp á svið
0: Fyrir eftir hver að spila
1: Elvar
0: Er það ekki bara stemming? Elvar stemmingsmaður
1: Östu, jú, en þú getur samt líka verið svona pirrandi Það eru eitthvað hendur af sviðinu
0: Það þú kemst vesel. Ekki upp á svið þessu.
1: Jú, jú, fólk kemst alveg
0: En það?
1: En, þú, ég bara segi að þú kemur þér upp á svið og þú mátt það ekki
0: okay.
1: Og eru eitthvað rekin heim eftir það Það skilur
0: Mér er það vera sagt líka
1: okay.
0: Ég var alltaf gaman svona bullstemmingu
1: okay. En að stela bjórkort úr vasanum hjá okkur rassvasanum þú sérði það sé bjórkort og þú bara svona
0: Mér er það gett Getum við gert það í kvöld?
1: Já, við getum
0: Og verið svona góð að gefa einhvern
1: Og svo svona pikka í
0: Hérna Við ætlum að gefa þetta bjórkort
1: Nei, ég veit hvað við gerum Við stelum því Og svo pikkum við og segjum Við erum að gefa bjórkort hérna Og gefa hann bara aftur Svo við séum með móral
0: Ó, ég myndi nú ekki kannski fá móral Er það dýrt? Hvað kostar komið sér bjórkort? Og hvernig virkar það?
1: Getur einhver sagt okkur hvað bjórkort kostar?
0: 7000 Fyrir hvað marga bjóra? Fyrir 10 bjóra? Herri, er það ekki alveg svakalega dýrt?
1: Það er þetta gjöf
0: 700 kall stykkið
1: Það er ekki neitt Veistu hvað gerast einu sinni við mig á Oktoberfest og ég á vídeo að því
0: Hvað?
1: Ég var að taka vinkarn minna upp dansa inn í þessu tjaldi, akkurat þessu tjaldi og hún var bara hérna Svo kíkir, þetta er vídeo Ég skal bara setja þetta inn í chatið eða eitthvað Svo kíkir hún á gólfið og það er bara heilt bjórkort Og hún tekur það upp og við áttum bara bjórkort
0: Og var þetta bara best
1: Það var best Það var
0: bjöfulesa
1: Þetta er svo gott vídeo samt Ég set það inn, þetta var svona ég hættu býðar moment
0: Ok
1: Ok, næsta er að kissa plaggið af okkur tveimur innan fyrir utan
0: Mista valit
1: Það ekki
0: Mista ógislega mynd Ég var að segja fyrir Guðrúnum Fyrst þú ert þetta Andri Þetta er svo ógislega ljótmyndar myndir af okkur Við þurfum að breyta þeim Ég veit að ég valdi þær Ég þarf ekki að heyra það En
1: Við alveg veldum þær
0: Já
1: Mér finnst það er stemming
0: Já, en ég vil breyta þeim Þið heyrðu það fyrst
1: þér Við varum að við viljum fá út og shoppa þær
0: Já, það er að fara að koma nýja myndir
1: Hver var það sem var að gera fyrir okkur? Já, hann er bestur Ok, næsta er, þetta er seinasta Að fara í svona tífoli í fallturn eða eitthvað svona dæmi og æla þar
0: Og það er ógeð, það er alveg jail Ég á ekkert í ælu, sko
1: Nei
0: Þú veist, þó ég stundi alveg að æla því að ég var að drekka, sko En ég get ekki sé annað fólk allt Mér það ógeð
1: Nei, en að æli kamar
0: og,
1: Er það ekki
0: Svafa, getum við bara sett á lag
1: Já, ég getum sett á lag Já, já

0: fest í bullandi kýr í góðu samstarfi við Orku og Sæn og Oktoberfest er svolítið tengt háskólanum og við tvö ekki búin að fara í háskóla eða bara, ég ekki múin að einhverjum klara mentaskóla.
1: Ég alveg búin að fara samt í viku í Bifröst, sko.
0: Já, það gleymist. Annað en það höfum við ekki gengið mikið meira í háskólan.
1: Nei.
0: Þannig ég ætla að taka...
1: En ef þú myndir fara í eitthvað nám?
0: Já.
1: Hvaða nám myndir fara í?
0: Manstu þegar ég fekk dellum að fara í læknisfræði? Það var bara í fyrra, sko. Manstu eftir því?
1: Nei, ég man ekki eftir því.
0: Jú, jú, þetta voru tveir mánuði þar sem ég var að fara í læknisfræði og ég var alltaf að gera þetta á svona gömu inntöku frá læknum. Manstu ekki eftir þessu, Guðrún?
1: Nei, ég man ekki eftir þessu, en
0: var,
1: ég trúir.
0: Þetta sko? Var sko svakalasta della sem ég lendi í. Ég var að fara að verða læknir í tvo mánuði, sko. Var alltaf að taka ykkur próf og gekk mis vel, sko. Ég náttúrulega kann ekki neitt.
1: Oh,
0: en í dag, eins og við sjáum, þá ég ekki í læknisfræði þannig að það hefur hægt eitthvað annað nám en að vera læknisfræðina þá liðum við svona eins og ég myndi kannski ég hef hugsað að vera geislafræði það er alltaf svona
1: haldi ég vera að fara bara í hvað heitir þetta umskoðuna eitthvað og þú og Patti Hæmi tekur á móti þér
0: já
1: úran eðan
0: já Þvist, ég veit ekki af hverju að það var líka ég fæ allt svona dellur, það er ógstlega mikið sem ég en það er aldrei neitt svona sem eitthvað svona make sense Þvist, hjúkkan hefur svona lengsta dellan sem við dotti í hug
1: hjúkka, þú er alveg næs hjúkka
0: já og svo hefur mér líka langað hérna hvað heitir það?
1: Lyfjafræðingur, var
0: já,
1: það ekki?
0: Jú, það var líka á tímabili
1: já.
0: Og en
1: Nei, þú varst alveg lengi í lyfjafræðingnum
0: Já, ég var alveg lengi í því tímabili sko.
1: Var það ekki það, í staðan fyrir læknir?
0: Nei, ég mun aldrei glemma því, ég var alveg ætlaði læknir, sko okay. Útjá, ég var alveg orðin meini að gekk ringum það, sko
1: okay.
0: Þú veist, það var ekkert jók, sko Ég var alveg bara að fara að skráa mig í eitthvað svona getur farið í eitthvað svona námskeið
1: Já.
0: Svona til að æfa fyrir inntekubróð Þú veist, ég var alveg komin þangað, skilur, svo vaknaði ég bara í daginn og hugsa hverja bulla
1: Já.
0: En það er svona eiginlega helsta Jú, og svo hefur, getur bara þetta líka að vera tölvunafræðingur eða eitthvað svona forritar eða hvað sagði gallast
1: Tölvunafræðingur?
0: Já.
1: Það gali
0: Hvað myndir þú gera?
1: Ég fór náttúrulega út að kíkja á kýrupraktík skóla
0: Já,
1: út að ég verið hringum það svo lengi Það var aldrei að fara að gerast
0: og Já, þú fórst alveg alla leið út
1: Ég
0: til
1: fór
0: útlanda að skoða
1: til Ameríku
0: að skoða skóla.
1: Að skoða skóla
0: Ég hef aldrei farið svona langt í delluna sko.
1: Nei, en þú veist síðan var ég einu sinni með lítið aðgerðlæknin Ég var sjúk í það sko, þegar ég var yngri
0: Já Hefurðu prófað að taka gömul inntökupróf á lækninum?
1: Hæmi, nei ég, Eina sem ég gerði var að hugsa Nenni ég hef verið í skóla í 16 ár Og hugsa, nei, og hættu við
0: Já, ok, valid
1: Eða ég veit ekki hvað er langt En ég held ángurinn svona 16 ár
0: Það er alveg mjög langt, sko
1: En
0: Hvað myndirðu
1: það...
0: sérhæfa því að þú verið lítalæknir?
1: Hæ?
0: Hvað myndirðu sérhæfa því sem lítalæknir? Hvað verður svona
1: Þú veist, hvað, gættu
0: Boob jobs
1: Ó, ég ætla að reyndar, já, væntalega væri það eitthvað, gískaði, ég fatta ekki, ég ætla að segja BBLs.
0: Ok.
1: Bara svona fetusog og kannski facelift.
0: Þú getur ekki verið að gera bæði BBL en facelift, þetta er svona
1: tvær ógur. Ég segja bara annan hvort.
0: Já.
1: En jú, það er víst hægt að gera bæði.
0: Já, það er alveg hægt en þú vilt svona vera góður í einhvernig, þú vilt.
1: Já, en ég var bara að segja annan hvort.
0: Já, ok, valid.
1: Já. Eitthvað svona, og því ég var alveg obsessed að horfa á lita aðgerðir þegar ég var yngri.
0: Varstu að horfa botched þá?
1: Botched og Dr. Miami og allt það. En já, ég held að það sé svona eina, svo náttúrulega byrja í viðskiptafræði en þú veist, come on. þú veist, ég myndi segja að viðskiptafræði er bara svona að þú lærir það as you go.
0: Hvað myndir þau?
1: Bara svona þú þarft ekki að fara í skóla.
0: Til að vera viðskiptafræðingur?
1: Til að bara svona... stofna fyrirtæki eða gera eitthvað svona
0: Já, erum við þetta frænga meira eitthvað svona í bankanum og eitthvað
1: Nei, það
0: Já, ég held það
1: Nei, svo er það það
0: Svo, svo er það það, við veitum ekki hvað við erum að segja sko. Herðu, ég ætla að taka því í lið
1: okay.
0: sem heitir Ertu kláran háskóla nemi
1: Ó, nei
0: Og þetta er sko keppni á milli okkar
1: Ok, þú vinnur, við vorum bara upp á geysi að spila eitthvað spurningaleg Ég er ömurleg í þessu
0: Já, það er rétt
1: okay.
0: Ég er rétt með sex spurningar og svo erum eitt svona sem er svona aðeins erfiðara
1: okay.
0: en byrjum bara að skipta á milli
1: ok
0: eftir þetta þetta er eitthvað svona sömmast ég held að þetta er alveg svona eðvart í háskóla að þetta vita þetta
1: ok
0: hvað þekkta íslenska sönguna var skýrð Henny Eldey
1: Henny Eldey
0: Henny svona Henny Barrel skilur Henny Henny Eldey þetta er íslenskt
1: íslensk kona
0: já aðalkonan sko
1: fuck
0: þú mátt ekki vera samt í allan dag, sko.
1: Ha?
0: Þú, við þú veist, ég nefnir ekki verið í allan dag.
1: Jó, ég veit ekki.
0: Ellie Vilhjálms.
1: Ó, oh, ok.
0: Komdu með næstu.
1: Hvert er mittlinn af Steinda Junior?
0: Djöfullinn.
1: Hann er hérna ykkur stærinn.
0: Ó, hvað heitir hann? Þetta á maður að vita.
1: Já.
0: Þór.
1: Róar.
0: Ó. Hvaða orð nota Íslendingar yfir fyrirbæri sem þjóðverjar kall... Æ, ó, alltaf fæ ég svona, ég get aldrei borin eitt fram. Þjóðverjar kallar skvatenfróte.
1: Skvatenfróte, nennur að stafa þetta fyrir mig?
0: S-C-H-A-D-E-N-F-R-E-U-D-E. Skvatenfróte.
1: Er þetta hérna...
0: Ég veit samt ekki eins og hvað íslenska orðið þetta er, sko.
1: Veist ekki hvað þetta er?
0: Nei, ég veit ekki hvað þetta er.
1: Ok, gaman að heyra það að ég á að finna út orð sem við veist ekki eins og hvað er. En ég ætla að segja að það sé bjórfróða.
0: Nei, þórðargleði.
1: Ha?
0: Þórðargleði.
1: What the fuck?
0: Já. Hvað er næsta? Við erum ekki komið eitt rétt, sko.
1: Ok, hvaða skemmtikraftur er þekktur fyrir karakter á borðið Bjarnar Gröfumann, Hvítvínskonuna?
0: Hérna kall... Hjálmar.
1: Já.
0: Sko, eitt fyrir mér. Hvert er millinafn bardagakappsans ég er held ég lesblindur, ég er alltaf að fatta því eldins ég er. Hvert er millinafn bardagakappans Gunnar Nelson sem hefst á bókstafnum L?
1: Gunnar Lúðvík.
0: Þú ert að djóka.
1: Er það rétt?
0: Já.
1: Þú ert að djóka.
0: Nei, Svava. Ó, það er eitt eitt.
1: Ok, hvar er maður staddur ef maður kemst aðeins í norður átt?
0: Hvað er þetta staddur og kemst það suðupólnum?
1: Já, ding, ding, ding.
0: Takk. Það munar ekki lúxusinn.
1: Ok, teppa læti.
0: Veitu, af hverju þú með þrjú? Þú bara verður með tvö.
1: Já, og alltaf læti.
0: Hérðu, ég ætla að fá að henda okkur í lag, stutt skilaboð og svo höldum við áfram í hvort ertu klárarinn háskóla krakki.
1: Ok.

0: FM 95.7
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuð. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska, drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
4: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Einn bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
6: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
7: Farasí.
6: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
8: Okkar gull. Okkar bjór áfengislaus.
9: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
10: El Gringo. Mexico Sot Meira. Suðurlandsbraut.
11: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
12: Hæme og gúmi.

0: Ó, já, þetta var rólegur kúriki með Bríeti, okkar allra bestu. Hún er að spila hér í kvöld á Oktoberfest. En Hæmi og Gúmi eru hérna með ykkur í beinni á Oktoberfest frá FNU 57 tjaldinu í samstarfi við Sæn og Orku. Áður en við fórum að hlusta Bríeti, þá vorum við svakalegum leik. Hvor er klárarinn háskóla barn eða háskóla krakki, mann ekki hvað ég skýrða? Barn. Háskóla barn.
1: Háskóla nemi held ég bara en alltaf leið.
0: Nei, ég held nefnilega ég hef ekki skýrt það nemi. Mér finnst það eitthvað svo dónalegt.
1: Ok.
0: Er það skrítið?
1: Ha, akkur er það dónalegt? Ég held sér verra að kalla einhvern háskóla barn.
0: Já, ég skýrði, ertu klárarinn háskóla barn?
1: Það er okkur það skrítið. Mændalega háskóla nemi.
0: Já,
1: þú getur náttúrulega verið fertugur í háskóla, sko.
0: Jú, jú, svo er það.
1: Paldi,
0: staðan er 1-1.
1: Má ég núna byrja?
0: Já.
1: Þú byrja seinast.
0: Já. Ertu 12? Já.
1: Hvað heitir hæðsta fjall Evrópu?
0: Evrópu?
1: Já, þú veist, ég veit þetta ekki. Þú veist, ég hefði ekki veit þetta.
0: Hérna, ég, oh my god.
1: Þú veist, ég mér alveg mögulega kissa á kinnina ef þú finnar þessu rétt.
0: Ég ætla að segja bara Mount Everest.
1: Já,
0: nei. Það er einalagi fjalli sem ég veit
1: Það er í Asíu, held ég.
0: Já, það er það.
1: En það er Elbrus og ég veit ekkert hvað það er.
0: Ok, vel gert. Hvaða kona, þú veist þetta er alltaf gefinns, á börnin Saint Salm, North og Chicago?
1: Kim K.
0: 2-1.
1: Nei, það er 2-2.
0: Ó, var ég á undan á hann? Ok, það er 2-2, ok, já. Thank God.
1: Hvaða fyrirbæri sem er til dæmis notað á byggingasvæðum og í kappakstri er nafn á hljómsveit sem var stofnuð í Keflavík ára 2004?
0: Svo er það að tjóka?
1: Nei, ég er það ekki.
0: En
1: hugsaði þetta bara, ekki hugsaði þetta út frá hljómsveitinni.
0: Nei,
1: hugsaði hvað fyrirbæri er til dæmis notað á byggingasvæðum og í kappakstri.
0: Hérna.
1: Er nafn á hljómsveit líka.
0: Má ég gera tvennt?
1: Já, já.
0: Ég ætla að segja skrújátt eða eitthvað borvíl eða eitthvað.
1: Nei.
0: Og svo ætla að segja krani.
1: Nei, það er hjálmar.
0: Þetta, ég gleym alltaf hjálmar sem hljómsveit.
1: Ég veist það ekki.
0: Ok,
1: okay.
0: Þetta átt að vita. Hvað eiga þjóðsöng var Spánar, Bosni og Hergo...
1: Þú ert að djóka.
0: Hvað eiga þjóðsöng var Spánar, Bosni og Hersegóvinu, Kósova og San Marino sameiginlegt? Þetta er eitthvað svona sem allir vita, Guðrún.
1: Býttu, segðu mér aftur lögin.
0: Lögin? Þetta er lönd?
1: Nei, löndin, sorry.
0: Hvað eiga þjóðsöng var Spánar, Bosni og Hersegóvinu,
1: Já.
0: Kósova og San Marino sameiginlegt?
1: Þau eru á spænsku.
0: Nei.
1: Það
0: er engin texti við þá.
1: Hvað er það?
0: Það er engin texti við þá.
1: Ok, geggjað.
0: Ok, rúlega verið það absór.
1: Já, nei, þetta er bara galin spurning, skilur þið, út að þú mér líka ná þessari.
0: Yes.
1: Og það vart algjör nördi.
0: Hvað er þetta?
1: Hvað eru margir mismunandi kubbar í tölvuleiknum Tetris? Þú ert típist að fara að ná þessu.
0: Það er kassinn. Svona.
1: Ó nei, nú fer hann yfir alla.
0: Og svo erum við með þennan hérna, þristin.
1: Nú þurfum við að heyra hann bara yfir alla kubba Tetris.
0: Kæjandi, má ég aðeins auks þetta? Það er kassinn, svo er svona. Og svo er þessi. Og svo er beitt. Er þeir fleiri? Jú, og svo er eitt lítill. Hvað er ég búin að nefna marga? Kassinn, svona, þennar, þrýr, fjör, ég ætla að segja fimm.
1: Sjö.
0: Ha?
1: Það kemur ekki mynddæmi, þannig okay. Ég veit ekki alveg.
0: Anskotinn.
1: En byrju, þannig,
0: hver er
1: þrjú og þrjú? Erum við jafnheimsk?
0: Ha? Nei, það er ekki þrjú og þrjú, það er tvö, tvö.
1: Ha, nei.
0: Jú, víst.
1: Það er það, og náðum við engu réttu.
0: Jú, þú náður einu réttu, ég er ekki búin að ná einu réttu.
1: Þannig þá er 3-2 fyrir mér.
0: Þú varst, nei.
1: Veist.
0: Hvað náðið þú réttu?
1: Kíktu yfir.
0: Já, Guðrún.
1: Hvað?
0: Þú náðir einu hérna og einu hér, það er bara 1-2.
1: Má ég sjá því þú svindlar stundum
0: að spila? Ég er ekki búinn með seinni spurninguna.
1: Ó,
0: fyrir ekki. Þú er svo frek, býttu. Fyrir hvaða athæfi vakti Almar Atlason athygli á Íslandi í árslok 2015?
1: Ha, hvaða?
0: Fyrir hvaða athæfi vakti Almar Atlason athygli á Íslandi í árslok 2015?
1: Að vera í kassanum.
0: Ég þarf ítarlegra svar.
1: Ha, að vera í kassa.
0: Nei.
1: Í... Alvar í kassanum.
0: Þú veist, á ég að gefa þetta? Hann dvaldi í kassa í viku.
1: Já, þú átt að gefa mér þetta.
0: Ok, þá er 3-2. Yfir í lokin.
1: Ok.
0: Nú fyrir við í snart 3 hint.
1: Já.
0: Er þetta ógeðslega erfitt?
1: Já.
0: Ok,
1: byrjaði. Hvert landið? Hvert þið? Hvað þið?
0: Hver staðurinn?
1: Dreftu mig.
0: Já.
1: Þetta Íslandi líka?
0: Já.
1: Já, ok. Þannig við erum bara fokk.
0: Nei, við höfum farið ángað.
1: Þú veist samt hvernig ég
0: Já, við höfum farið ángað, sko, oftar en einu sinni.
1: Ok.
0: Byrjaði.
1: Landið þekkt fyrir skákfærni sína og skák skildu fag í grunnskólum þar.
0: Þið í Evrópu?
1: Já, ég held það. Má ég googla það samt?
0: Heldur, ok, þá ætti að ég segja eitthvað svona gali sem hún veist í hvað Svartfjallaland
1: Ég farið að hanga
0: Ok
1: Ég veit að, ég ætla að vera viss samt
0: Fæ þá ekki skaftur Ok, takk
1: Nei, það
0: Í Evrópu
1: Það svo Ég get ekki sagt það, en já
0: Er það Kosova?
1: Hættu
0: Ó, oh.
1: Okay, hvað næsta? Þú ert að gera núna?
0: Nei, byrjum bara einu, annars verðum við alveg rugluð
1: Það, ok Hljómsveitin System of a Down á rætur að reykja til þessa lands
0: Ég ætla að segja, hvað bæði í Evrópu og Asíu?
1: Ég sagði það aldrei
0: Jú
1: Nei
0: Þú varst að segja það
1: Nei
0: Kosova
1: Varstu búin að lesa það?
0: Ég ætla að segja Kosova
1: Nei Ég sagði það bara ekki
0: Þú bara gafst það mjög augljóslega fram, skýrt fram
1: Ok, eitt búin að kíkja spurningar
0: á þér? Ég spurði, þetta í Evrópu? Þú sér, já, þetta sem það alveg frekar augljóst
1: Ok
0: Evrópa bara Asia og Evrópa
1: Ok, áfram
0: Ég þú verður nefnilega að drífa, ég að pissa
1: Kardashian mig. Fjölskyldan og sem
0: Ó, þetta Armenia Armenia
1: Já,
0: það það Ok, ég fæk alltaf stig
1: Ok, þú finnst eitt stig
0: Ok, hver staðurinn? Staður var lengi stærsti bær á Íslandi og leit út fyrir að hann yrði höfuborg landsins
1: Stærsti bær á Íslandi?
0: Já, þetta mjög svagn hann sens líka
1: Byrðu bær?
0: Já, hver staðurinn? Þetta bær Við höfum farið ángað
1: Akureyri
0: Rangt Í bænum búa rúmlega 500 manns í dag
1: Sauðakrókur
0: 500 manns, það sko mjög lítið
1: Ó, Akureyri, nei Akranes
0: Hvað? Hvað? Djóka, rangt
1: Ok
0: Veit ekki að það rauða húsi starfræktu þar og í bænum sömuleiðis fangelsi
1: Selfoss Nei, ekki Selfoss Ok, byrðu aðeins
0: Þú veist að horfa með Við höfum sko oft farið á hongað
1: Þannig að segja hvort sé, þú veist, er þetta út á landi?
0: Já
1: Ok
0: Hvað meira, er þetta út á landi? Það búið ekki 500 manns
1: Akkur sér við höfum oft farið á hongað?
0: Við höfum oft farið á hongað Oft, marg oft Ég get bara sagt þetta marg oft
1: Hættu að segja þetta? Þorlákshöfn
0: Næsti, það var Eyrarbakki
1: Það ekkert næsti
0: Það hliðin á Það
1: Eyrabakki.
0: Fangelsið
1: Akkur þetta segja sem við höfum ógeist oft frá Eyrabakka
0: Við höfum ógeist oft kyrrt á Eyrabakka
1: Ég kannski kyrrt framhjá Ég hef aldrei farið neitt út úr bíl á Eyrabakka
0: Við höfum oft farið ágæð
1: Vákvartlegilegur, throwing me off bara.
0: Hérna, ég ætla að hendi í tvö lög út og ég actually að pissa á mig
1: Ok, elskan
0: Guðjón, tvö lög

0: Þeir vilja bíf með Joey Crest og Daniel en Daniel að spila í kvöld og það rignir á mig, þú veist,
1: hvað í gangi?
0: Þú veist, hvað að láta mann bara gangi gegnum? En við erum komið góða vinni þáttarins og okkar allra besta Elvar.
2: Wow,
0: þetta svona aldrei vekja mig moment.
1: Aldrei fokkin vekja mig. Hann líka að spila eftir, ekki satt?
2: Jú, ég að spila í hérna. Þessu tjaldi, í FM 957 tjaldinni.
0: Þetta líka aðal tjaldið?
2: Já, þetta langt best, ég búin að heyra
1: Þetta aðal, sko.
0: Er spenntur?
2: Já, mér er svo gaman að spila.
0: En það, finnst þér að geða þig?
2: Já, mér finnst
0: þér að það finnst þér að, ertu ekki svona vaknað svona ég er að gigga
2: þetta? Nei.
1: Hefur einhvern tíma fengið svona ég nenni ekki að giggið núna?
2: Já, það ég veist bara eitthvað svona ég veit ekki, bara svona maður að spila eitthvað svona fermingu hjá litlu frængu sinni skilur maður ekki eitthvað geðið spenntur.
1: Nei, þar heyrðu það Frank Elvar, hann nefndi ekkert að spila í ferminguna einu.
0: Ég er nefnilega, ég er orðin að, ég er að verða svona latur, sko, max lately. Og það er bara allt orðið gett erfitt
2: fyrir mig. Núna, þú sem búin að vera að fá hart inn, sko.
0: Ég veit, og mér finnst það svo erfitt. Og því ég er bara upp í rúmi, ég var á Geysi skáðan og ég var að reyna fyrir allar afsakanir. Hvernig ég ætti, þú veist, að ná að sleppa við að koma í útvarp í dag. Þetta er eiginlegir afsökunum, bara hvað ég myndi deyja.
1: Það er bara ekkert hægt.
0: Og það var ekki að glötuð afsökunum.
1: Líka við þurfum að mæta einu sinni í viku í tvo tíma. Eins og þetta sé eitthvað rosa erfiðismál.

0: Þetta er það ekki, sko, bara alltaf gekk gaman.
1: Já, svo er það það nefnilega.
0: En heyrðu, má ég taka því smá svona galnar spurningar til að brjóta ísinn?
2: Galnar spurningar?
1: Já.
0: Við spurum alla samt að þessu sem koma, þannig engar á ekki.
2: Ég til.
1: Já, þú veist, okay. Ekki vera stressaður.
0: Það banna að plata.
1: Já, það er ekki að banna að plata.
2: Ég banna að...
1: Plata.
2: Já, já,
1: já. Þetta er allt bara on God, skilur
0: við.
2: Upp á strikkur minn.
1: Áfengur og áfengur.
2: Apple Spritz áfengur.
1: Vá.
2: Og hérna.
0: Ok, Queen.
2: Bara vatn, ekki áfengt.
1: Bara vatn?
2: Já, ég drakk svo mikið á vatni.
0: Ok.
1: Bara hátur og?
2: Já, bara hátur og.
1: Ok.
0: Hvað ertu hávaxinn?
2: 167.
0: 67?
1: Ó, skúpa.
0: Skúpa.
2: Ég hefðum að hljúga þetta, það er svona 75.
1: Finnst þér erfitt að vera smá lágvaxinn?
2: Mega erfitt.
1: Já, er það ekki?
2: Ég er það miklu betra að vera lágvaxinn heldur með hávaxinn.
0: Ég er nefnilega að hata hvað ég er há. Ég hata.
2: Þú sem tekur eitthvað crazy há.
1: Við þurfum nú talar sig eins og segir tröllvaxinn tveir með
0: það, sko. Mér finnst ég vera tröllvaxinn, stundum.
2: Já, lúri.
0: Já.
2: Ok.
0: Já, en gott að heyra að ykkur fannst ég ekki vera hennar giltrutt þegar hún mættir
2: hennar. Ég held að, sko, ég sé að ströggla minna heldur en eins og Siggistepi umbásmaður minn.
0: Já, hann er 1.96.
1: En það er samt líka. Það bara
0: ég var að spyrja
1: á það okay. Hann er 1.96. Ok.
2: Nei, sorry, ég var að segja, af því við vorum að tala með það á hann. Og ég var svona eina skipti sem ég ætti að vera eitthvað pyrrar á smáður sem var ég var á tónleikum.
0: Já.
2: En ég er alltaf upp á sviðinni.
0: Tellum. Ég er reyndar, það er reyndar næs á tónleikum að vera hávaxinn, það er rétt.
2: Já, trúi.
0: Og svona um bara að ná í eitthvað og svona.
1: En Elva, þú ert nóg.
0: Þú ert nóg.
2: Takk.
1: Ekki, þú veist, ég varst það, þú ert nóg.
0: Ok, hver er your hall pass? Eða svona celebrity crush, basically.
2: Hvað er celebrity crush mitt?
0: Já.
2: Sko, ég verði eiginlega fara að breyta, ég hef alltaf sagt Alicia Keys.
0: Ok.
1: Vá, það er geðvegt val.
2: Eða ekki?
1: Jú.
2: Hún er alveg...
1: Hún er alveg þett, sko.
2: Hún er frábær.
0: Já.
2: En á Íslandi...
1: Ó...
2: Góð spurning, ég veit að ég...
1: Það er allir smá svona feimni við þessa spurningu. Do you never know?
2: Gugga.
0: Ó, jé, dúlló. Þú ert líka my hall pass.
2: Ég er ekki föstu.
1: Ertu að hitt einhverja?
2: Já.
1: Okay.
2: Smá.
1: Okay,
0: smá, bara smá samt. Hvað hefur verið í mörgum samböndum?
2: Null.
0: Null, ég líka.
1: Oh my god.
2: Null.
0: Mm-hmm. Ég líka.
1: Af hverju hefur aldrei verið í sambandi? Ertu erfiður?
2: Ég er mjög slagur, ég veit ekki. En kannski er ég erfiður. Ef ég veit ekki hvað vandamál er, það er kannski bara ég, sko.
1: Já.
0: Kannski bara. Ok, hér erum við með rass eða brjóst.
2: Hvort eru frekar rass eða brjóst?
0: Mm-hmm. Hvort fílar eru betur?
2: Já. Rass?
0: Já. Hvernig er að vera lengst uppi?
2: Hvað sagði ég?
0: Hvernig er að vera lengst uppi?
2: Hvernig er að vera lengst uppi?
0: Já.
1: Ég hata það spurningu.
0: Ég líka.
2: Ég er svo lítil. Ég get ekki að vera lengst uppi.
0: Ok, hefur haldið framhjá? Nei, því þú hefur ekki verið í sambandi.
2: Ég hef ekki haldið framhjá.
0: Hefur kiftið vændi?
2: Nei.
1: Myndir kaupa vændi?
2: Myndi ég köpa með vændi?
1: Já.
2: Nei, ég veit ekki.
1: Ok, get.
0: Ok, patti eða gugga?
2: Sko, ég mætti ammalans patta.
0: Mættir ekki á mér?
2: Nei, ég var í úti.
1: Oh, get.
0: Þannig, nú vitum við svarið.
1: Það er að
2: rigna. Við erum inn í tjaldi og það er að rigna á okkur.
1: Það er sko sól en rauð viðvörun saman tíma.
0: Þannig þú segir patti?
2: Já, sorry.
0: Ok.
1: Ekkert mál, sko.
2: Núna bara.
0: Ég er bara allt í góðu, sko.
2: Make it up.
0: Ok, er bodycountið hærra en 10?
2: Já.
0: Ok.
1: Oh my god.
0: Hvenær grestu seinast?
2: Hvenær?
0: Grestu seinast?
2: Fyrir síðustu áramót.
1: Seinustu áramót? Á áramótunum?
2: Flók og við erum svo hundur.
1: Hundur
0: þeir? Oh my god.
1: Hvernig hund áttu?
2: Svo lítið
1: mynd. Nei, hundurum fæk flók.
0: Ha?
1: Hundurum fæk flók.
2: Ég fæk ekki flók.
0: Hundurinn minn fæk einu sinni flók og ég fór líka að gráta.
2: Það er mjög skeri.
0: Og ég hringdi einni tveir og þau fór að hlæja mér. Og þessi okkur tringi okkur. Og ég var bara að koma einari hundurinn minn er upp á flók.
2: Úff, það er svo vont að sjá hundurinn sinn á flók.
1: En veitir hvernig hundi áttir, sorry, datt út?
2: Svona mini snáser. Svo basic.
0: Svartan.
2: Já. Svo hún vissi það.
1: Já.
2: Þegar ég að allir svarta mini snáser.
0: Já, það er enda rétt. Horðir á Two Girls One Cup back in the day.
2: Já.
1: Og hvernig leiði þér, þú sérst
2: það? Mér leiði umlega, því ég var svo lítil. Já, við vorum, hvenær, 2003 fættist ég, við vorum hvenær komið út.
0: Já, við erum jafn gömul.
2: Já.
1: Ég var í sko sjötta bekk, þannig að það hafi verið í svona þriðja örgla.
2: Já, þú veist, þetta, ég vissi ekki hvað var að gerast, ég sá bara eitthvað
1: okay.
0: En
1: sástu
0: þetta varst? Líka í skólanum?
2: Já,
0: já.
2: Þetta var alltaf bara eitthvað eldri gaurir í tölvustúinu eða eitthvað, bara
0: eitthvað. Já, ógislegt. Hvað er sterkasta dóp sem þú hefur prófað?
2: Vá, wow. Ég þetta ekki, kókain.
1: Ok, valid.
0: Og hver er uppáhaldsvinin?
2: Uppáhaldsvinin minn?
0: Já.
2: Ég á svo mikið af uppáhaldsvinum.
1: Það var vel eitt, bara svona þessu þarft að bjarga allir hinn degja.
2: Ok. Ég myndi segja, hérna, einmitt núna, kannski, Marun er ekki uppáhaldsvinum minn.
1: Ó, oh, hvað gerði það?
2: Marun er vinum minn.
0: Var hann gera eitthvað?
2: Já, við vorum alltaf að rífast upp í stúdíu.
1: Yfir hverju?
2: Það er svo gaman, bara einhverju bulli.
1: Mm.
2: Við erum svona eins og hjónaband, skilur við. Nema, við erum ekki saman.
1: Eru þið að taka upp í Tónhill stúdíónu?
2: Já.
1: Já.
2: Tónhillur er sko bara risa klasi á fullt stúdíum. Sko.
1: Já, ég fatta það sko daginn.
2: Já.
1: Hvenær var þetta Tónhillur? Er þetta búið að vera gett lengi Tónhillur? Og því ég mani, ég fór alveg sinni í eftirpartið þetta, back in the day. Þið veit ekki hvort þetta var Tónhillur þá?
2: Fórstu eftirpartið upp í Tónhill?
1: Eða þú veist, upp í þessum stúdíum?
2: Ég veit ekki...
1: Years ago, sko.
2: Já,
0: ok, alltaf að hana. Hvað ferðu oft í perm?
2: Ég fer ekki perm.
0: Ok. Blonde eða brunette?
2: Blonde.
0: Ok, og hvað hlut myndir taka með þér í bannað að hlæja?
2: Hvað hlut myndir taka með mér í bannað að hlæja?
0: Þetta er mjög erfitt.
2: Já, ég veit það.
0: Já. Myndir þú fara í bannað að hlæja?
2: Já.
0: Ok.
2: Það er geður ekki það, ég horf á alla, sko.
0: Er það?
2: Já.
1: Ertu superfan?
2: Já, ég er alveg smá.
0: Þetta er ekki að geða þetta, sko?
2: Ég myndi taka með mér... Það er svo erfið, ég myndi taka með mér einhvern hlut til þess að geta rostað einhvern annan, skilur við?
0: Já.
2: Ég einhvern tjóki, ég veit bara ekki hvað það er af því að... En þið megi alveg setja mig í bannað að læja, sko?
0: Já, það ekki.
1: Jú.
0: Við sendum línu á ytta.
1: Já, gerist one day.
0: Já.
1: Ertu að drífa þig alvar?
2: Er ég að drífa mig?
1: Já.
2: Nei.
1: Og ekki að þetta alltaf einu bara hendi eitt lag og svo hérna auglýsingar og svo ætlaði að taka þið eitt liðið viðbótaðanum ferð.
2: Ói, takk.
1: Tellum.

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Fimiguero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
4: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
5: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
6: Stofna útvarstöð? Já, ég þekki nokkra sem getur komið með mér í það fyrir þig. Aha, ok. Útvarstöð sem spila bara Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Og hvað séri? Og með vanda þætti Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Aha, 24/7, já, það dúoból. Hvenær viltu fara í lofti?
7: Nú stefnir hann í 5,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
11: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krog.
12: Föstudagar eru skemmtilegri með hæ-

0: Ó já, það eru góði vinni þáttanins Húpa Búpa sem voru að taka lagið þetta...
1: Núna bara Eyþór
0: Já, það rétt Og hann að
1: They
0: spila
1: broke up
0: Hann að spila hér í Oktoberfest
1: Varstu leiður þegar Húpa Búpa hættu?
2: Nei
1: Hættu saman?
2: Ég, nei, mér var allir saman
1: sko.
2: Ég hlust ekki á Húpa Búpa
0: Tellum
1: Tellum
0: En þú Guga,
1: varstu leið? Ég á lag með
0: Ég veit, en varstu leið?
2: Já, það rétt
1: Þú hlustu sinnum á það, þegar Bara svona af og til
2: Ég hef hlustu á það
1: okay.
0: En það ekki playlisti hjá þér
2: Nei
1: Nei, ok
0: Nei, allt í góð elskan Herðu, nú ætla ég að taka ykkur í sko Blendreng
1: okay.
2: Já Eru að gera síðkur blendreng, eru að vinna saman
1: Eru að vinna saman, að
0: Herðu, ég var reyndar alveg til að reyna að heyra ykkur vinna saman okay. Það ógeðslega erfitt að vinna með Guggunni stundum sko Hún reynir að vera á móti eins mikið hún getur sko Sko
1: Ok, reynum
0: Gæti ég kannski fengið stef það sem heitir
1: Stjörningjöf
0: gummi
2: En þá lægið ykkar
1: Það er svona stef það kemur til heyringjöf
2: Stjörningjöf gummi Er þetta lægið?
1: Þetta er stef
0: Yes
1: já, Svona undir já, já.
0: Herðu, stjörningjöf gummi er í bóði orku Herðu, ok, er ready Við erum já. Að blændranga Svona, ég skrifa sko jam hluti En þetta er bara eitthvað svona Þetta er eitthvað sem þú Já, er á jammiru, basically
1: En hvað er það margir hlutir?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 5
1: okay.
0: Númer 1 er svona must fyrir stemminguna Og 5 er svona leiðalegast
1: Ok,
0: okay.
1: Númer 1 Við getum að geta unni saman
2: Hvað sér
1: ég? Við getum alveg unni saman
2: Já, já, þetta er létt
0: Ok, fyrsta sem ég ætla að gefa ykkur er bjór
2: Á jammiru, bara
0: Já
1: Fimma hjá mér, sko, ég drekk ekki bjór
2: Þú drekkur ekki bjór okay. Ég alveg til að setja það neðalega því ég get alveg saman á þess að fá með bjór
1: Það það ekki?
2: Jú
1: Ok, fimma
2: Já, okay. spyrk ég eitthvað annað en bjór
1: Já, þú veist, já, já
0: Ok Næsta er hjásvæfa Að vera með hjásvæfa
1: Að vera með hjásvæfa reddi
0: Já
1: Það er alveg næs
2: Já, það er alveg, já, það er næs að vita að því
1: En ég myndi alveg setja það kannski bara í þristin
2: Við hvað setjum bjór á þér?
1: Fimta
2: Já, ég til að, þristur
1: Ok, þristur, sko hvað það gengur vel
2: Já.
0: Ok, núna þurfum hans að hugsa svona back in the day Falsa skilríki
2: Ó, bitti nú
1: Það var alveg number one sko back in
2: Já,
1: the day
2: Já, það var
1: það Það var alveg pirrandi eða eitthvað
2: En þú veist núna, það sínu. Skiptir einhver máli núna
0: Nei, þau þurfum að setja ykkur svona back in the day
2: Já, bara...
1: Back in the day það var alveg number one Já. Annars getur ekki jamma
2: En setjum það í tvistin
1: Ok, setjum það í tvistin
2: Já, tvistin
0: Ok, næsta er steraður dyravörður Ég sagði næsta steraður dyravörður
1: Hata það, fjarki
2: Já, fjarki
0: Það, finnst þið ekki stemming?
1: Nei
2: Ó,
0: ég dyrka þær típur, sko Herðu, ok, og þá hvað, eigið þið tvistin eftir?
1: Við höfum ásinn eftir
2: Við höfum ásinn eftir
0: Já, gjöri þið svo vel Það er kókaði bekkjabróður með munnræpu sem þú hefur ekki hitt í 10 ár Sem oh er must að vera með á djamminu
1: Það er actually verst
0: Þannig að það var fyrsta Svo var það fölsu skilriki Svo var það hjásvæfan Steraði dýravörun og bjórinn seinasta
1: Vákvæður
2: Sorry, getum við búið til að lista aftur það?
1: Þetta var reikilega listi
0: Þetta var ógæðslega
1: lélegt Ég myndi actually setja það núna Falsa skilriki nummer eitt
2: Nummer eitt?
1: Ef ég væri
2: Ok, ok, byrja já
1: Ef ég væri underage
2: Já
1: Og
2: já,
1: nobody já, já. Það myndi ég þurfa það Svo okay. myndi ég lóki setja Bjór Þú veist, þetta er bara reikilega
2: Hvort myndir, mér langar alveg vita, hvort myndir setja stjörakallinn eða en hann kókaðin vin
1: Kókaðin vinurinn fyrir seinasta, sko
0: Já, Þú meikar ekki þær típur
1: Ég meik ekki típur sem er
0: sko ekki.
1: Herði, við vorum saman þarna einu sinni fyrir 7 árum og ég þekki bróður Hala. Mömmu hennar og eitthvað svona
2: Allir lendi þessum gaur, ömulegur
1: Og svona hengur hann líka svo lengi, þú veist,
0: já, já.
1: Hjá þér
2: Já, ég veit að þeir hættu ekki að tala
1: Hættu ekki að tala, sko Munnræpa
0: Hérðu, ok, er til næsta blængra
1: Já, hvað er það?
0: Blendranga dónalega setningar eða svona orð sem man ég ætla að segja sem maður notar stundum og veist, ég held að maður notar þetta alveg allavega þetta er alveg í mínu vocabulary
1: Ó, nei
0: okay. Eitt er vinkona Eitt svona, vinkona, geturðu bara rétt með kveikjaran
2: svona
0: í þessu vinkona
2: Jó, eitt er best
0: Já, eitt er verst, þetta eru 5 aftur, eitt er verst og 5 er svona skást, vinkona.
1: Vinkona,
0: er alveg... Ekki svona, hei, þú ert vinkona mín, held svona, vinkona,
1: hérðu. Vinkona, viltu
0: Já.
1: Færa þig.
2: Sko,
1: færa þig. Ég ætla samt að setja þetta neðalega held ég. Já. Ég held að hljóta vera dónalegri orðana í his vocabulary, sko.
2: Ég ekki eitthvað að setja þig að setja þig fjarkap, sko.
1: Ég sammála.
2: Hei.
1: Fjarki.
2: Ok, fjóris.
0: Ok, næst og þetta svona setning sem við notum mikið. Svo það það.
1: Svo það, byrju, varstu ekki að segja dónalegt?
0: Já, þetta alveg frekar dónalegt stundum.
2: Svo
0: það. Svo
1: það. Ég segi fimm, mér finnst ekki dónalegt.
0: Ekki, finnst þér að þegar þú svarast nema að segja bara já, svo það.
1: Mér finnst
0: þér að alveg sama.
1: Búið, en þú veist.
0: Þú ert væri að segja mig
2: eitthvað sögu.
0: Það getur verið skemmtilegt, skilur. Já, en þetta svona, þú ert að segja mig sögu. Ég óvíst líka hlusta á, þannig ég hendi bara í, já, svo það. Hvað sko við?
2: Það umlegt,
1: en ég ætla samt að setja í fimmuna og þegar ég veit að þessi maður getur verið dónalegur Patrikur Hæmi, það hlýtur að vera eitthvað verra hana.
0: Það ekki það, jú
1: okay. Já, setjum það í fimmu
0: Svo sko að not ekki byrðja, heldur segja ég svolítið slæmur í þessu
1: Bóðháttur.
0: Já, svona, réttu mér opnaðu, færðu þig ég á svolítið ég ofnota þetta stundum svona réttu mér vasklas
1: svona gemur glas,
0: já.
1: Eða eitthvað
2: Það mjög dónalegt. Pyrrandi.
1: Tvistur.
2: Já, tvistur.
1: Tvistur.
0: Hvað þetta búið með? Tvistin 14 og 5.
1: Við erum bara ás og þrist eftir.
2: Já.
0: Þetta uppáldi mitt og ég nota þetta mjög mikið þegar ég...
1: Ó, alveg svona... dónalega styr þá.
0: Nei, þetta er... Mér finnst þetta nefnilega ekki það dónalegt. Þetta er bara svona því ég nenni ekki að hlusta lengur og einhver að segja eitthvað kvart yfir einhverju sem ég gerði. Þá finnst mér gett að segja leitt og skilur upplif þetta svona.
1: Oh, hata það.
0: Þegar guggar að kvartinu og segir, ó, leitt og skilur upplifa þetta svona
1: Það
0: axla ég allar ábyrða af mér, skilur við
1: Loki ás
0: Elvar, ertu í sjokki?
2: Já, þetta crazy að segja þetta mig
0: Leitt og skilur upplifa þetta svona Já
1: Það alveg sík
2: Er þetta bara, ef guggar myndi að segja eitthvað Leigilegt sem að gerast þetta Og þú eitthvað svo smápyrraður
0: Þá myndi ég segja að ég leitt og skilur upplifa þetta svona
1: Hann myndi
2: að þetta er ás
1: Já, þetta er kallið
0: okay, og svo er það sko, svona þrisvarir röð ég bara nenni ekki að tala við þannig ég hendi bara í ha
2: það er alveg smá það má alveg verið
1: þristur það er góðu þristur
2: já það er góðu þristur en það er samt umulegt
1: já en ég heldur rengu með alveg vel
2: já ég samla
0: já leittu og skilu upp þetta svona í fyrsta sæti og svo var það réttu mér opnaðu
1: já
0: í annað svo er það ha
1: já
0: svo er það vinkuna og svo er það það
1: svo er það það
0: Vá.
1: Já. Þetta var nú bara frekar gott hjá
2: okkur. Mér varst það bara góð listi.
1: Það ekki, hinn var hrikalegur en þessi var
2: okkur. Hinn var ömulegur.
1: Hinn var ömulegur.
0: Sko, mér varst það bara vel gert hjá okkur, bara með bæði eiginlega. Þannig að bara, takk fyrir komin Elvar, ég ætla að fá að henda hérna lag og svo fyrir að klára þetta.
1: Við ætlum að koma og sjá þig í kvöld.
0: Já,
2: við
0: geymi þig.
2: Ég er spenntur að koma
1: að spila,
2: þetta verður ógæslega gaman.
1: Ég ætla að reyna að hoppa upp á svið.

0: Ó já, þetta voru okkar menn Bubi Mortens og Kristmundur Axel.
1: Herri, Kaxelin.
0: Þú ert fan.
1: Mér fannst bara svo fokk fyndið að vinkunum minn sagði Kaxmundur.
0: Kaxmundur?
1: Hún ætla að segja Kaxel. Man sætti á þjóðatíð.
0: Nei.
1: Hver var að segja það? Þetta er Kaxmundur.
0: Hver var að segja það?
1: Æ, hún heitir Alli.
0: Ó, Alli, ég dýrka Alli.
1: Hún er best.
0: Ég trú ekki hún búið í Danmörku. Það er svo mikið sorg.
1: Það er sorg.
0: Þeir íslensk samfélag.
1: Herru, ég ætla taka því ógsta leðalegt piss út að jáða inni.
0: Ok, pff, ok.
1: Þú hefur tekið mér svo mörg leðaleg.
0: Ok, hvað er með það?
1: Og þetta er Oktoberfest.
0: Oh my god.
1: Þetta er svona hversu mikið veistu
0: okay.
1: Oktoberfest í raun og veru.
0: Bara original Oktoberfest?
1: Já.
0: Ok.
1: Ok.
0: Ég er að pissa á mig.
1: Þetta er á ensku líka, þetta er líka ensku kunnáttu test.
0: Það er svaraði á ensku. Það er ógæsla
1: mátti. En ég með svara mjög leika. Engar áhyggjur.
0: Ok.
1: Ok. Who taps the first beer keg to open the Oktoberfest festival?
0: Ok.
1: Hver opnar?
0: Ég kann ensku, elska.
1: Ok. Er það the mayor of Berlin?
0: Ok.
1: Er það the mayor of Munich? Erum við að tala the prime minister of Germany?
0: Mm-hmm.
1: Erum við að tala the crown prince of Bavaria?
0: Mér langar að segja the mayor of Munich.
1: Það er rétt.
0: Takk.
1: Ok, how many times has Oktoberfest been cancelled due to war, disease or inflation?
0: War, disease or inflammation?
1: Inflation.
0: Inflation. Ok.
1: Verðbólga.
0: Já, ekki valmöður ykkar?
1: Já, fyrir ekki. 15, 5, 0, 25
0: 15
1: 25 sinnum, fældi því
0: Nei, þetta er
1: Af
0: hverju ertu í vettlingum?
1: When was the first Oktoberfest?
0: Ok, okay.
1: Þetta er allt 12. oktober
0: Ok
1: En er það árið 1780 1798
0: 1700?
1: Á, já
0: Ok
1: 1810 eða 1855
0: 1810
1: Það er rétt, yes. Patrikur
0: Ég er svo klár
1: Ok What event concluded the first Oktoberfest? Er það an agricultural fair? Er það a wrestling competition? A dance? Eða a horse race?
0: Dance
1: A horse race
0: Ok
1: Komið tvo að fjórum Ok Upwards of how many beer is consumed during Oktoberfest? Okay.
0: Per person?
1: Nei.
0: Oh.
1: Bara yfir allt. Er það 1 million gallons, 500,000 gallons, 2 million gallons, 250,000 gallons?
0: Gallons, er það lítir?
1: Þetta eru hektolítrar.
0: Hektolítrar?
1: Nei, ég bara hefði með þetta í hektolítrum, ef þú vilt það.
0: Hvað er hektolítri?
1: Okay.
0: Hektolítri?
1: Ég er bara með þetta í því að þú vilt það.
0: Já, hvað er með hektolítra þá?
1: Ok. 37.900 hektolítrar. 18.900 hektolítrar. 75.800 hektolítrar. Eða 9.500.
0: Ég ætla að segja 18.000 hektolítrar.
1: 18.900?
0: Já.
1: Nei, 75.800, það er 2 million gallons, ég veit ekki hvað er mikið.
0: Hektolítir.
1: Ok, what year were booths serving food and drinks introduced to Oktoberfest?
0: Þetta er alveg leðalt hvað sé, sko, heyrt.
1: Ó, oh, en þú vilt taka mig í stytt í Reykjavíkur, borgar, og það finnst ég fyrst aðlægi.
0: Ok, við varum möguleikana
1: 1810, 1818, 1822 eða 1848
0: 1822
1: Það er ekki rétt, það er 1818 næsti Ok,
0: Og svona út í við erum að ræða bara alltaf leiðalast það er semst hektolítir mælinning fyrir rúmmál sem jafngildir 100 lítra
1: Ok How many people attend Oktoberfest each year? 750.000, 2 miljonir, 6 miljonir eða 12 miljonir
0: Bara 750.000
1: 6 miljonir
0: 6 miljonir?
1: Já Þetta er náttúrulega leðalasta spurning sem ég lesi Þetta er seinasta samt
0: Ok, takk
1: What year was electricity first introduced at Oktoberfest?
0: Þú ert að tjóka, Guðrún
1: 1880, 1889, 1910 eða 1920
0: 1910
1: 1880 þú veist tvær réttar af átta
0: Vá, takk fyrir leil það hvers ársins
1: Ekki mál
0: Herðu, ég er alveg dóttur og gyrtum þannig ég ætla bara að fá kveðja og bara að fá fyllu upp í mér lag Takk fyrir okkur og við sjáumst á Oktoberfest.

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega á móti þér á hverju mótni. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
2: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fulleldiðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.

0: 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Þarft að taka er koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
2: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
5: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
6: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
10: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
11: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.

0: Já, ég get lofa eitthvað því að við erum tilbúnir hér í FN 95 Blöð. Klukkan orðin, já, fjögur, það föstudagurinn 11. Hörðu, wow, ég ekki búin að spá í þessu. Föstudagurinn 11. September, 9-11 og FN 95 Blöður hafi göngu sína í beinni útsendingu hér frá, já, Oktoberfest. Við situm hérna í tjaldi, upp á sviði, í bullandi gír. Ég, Egill Einarsson, fyrirlið þáttarins, þú mætir nú oftast.
1: Sko, verður þessi ég mæti ekki, hérna blessaði þá, þetta skrítið verið mér, þetta heyrða, verið mér hátalarkerfuna, heyrðu það
0: blá? Já, það svona, það ómar allt hérna
1: Þetta skrítið.
0: Já, en ég til í þetta og, já, við erum með rándýran, gestastjórnanda Steindir Júnioristatur Ellendis og það já, eina bara mínum uppáhaldsmanneskjum, Jón Jónsson, Jan Jansson, verðu velkominn.
2: How it's cooking in the kitchen.
0: Ó, það bara, þú fær beint í ungu hlustendina.
2: Ó, já. Já. How are you cooking?
1: What's cooking in the kitchen?
0: Það maður náður strax
1: því jöngblöð. Það lítur vel út, Jen.
2: Hei, spegið, er það grín.
1: Þessi hárgræsla, þessi gleru. Hvað er að gerast? What's going on?
2: Ég segi bara spegið, þú geggja það líka í þessi úlpu,
1: mann. Hárgræsla. Það er þín luxus úlpa, bæði, veist, sko. Það er tjóð, veist, að John á 40 luxus úlpu. Fór heim og tók random luxus úlpu.
0: En það samt ekki það kalt í tjaldinu. Hann þurfti ekki að ná í 30 úlpur.
1: Nei, ekki núna.
2: Maður veit aldrei. Við búum á Íslandi.
0: Já, þetta fljótt að breytast.
2: Þetta fljótt að breytast.
0: Mjög.
2: Algjörlega.
0: En þið eru hérna með ekkert svo ósvipar klippingu, drengir.
1: Við erum
0: eða eins. Þetta tískan í dag fyrir það sem eru með hár.
1: Fyrir það sem eru með full set of hair. Já. Þá verður þetta að byrjast að vera heitast að klippingin í dag.
2: Þetta er ógsta
1: heit. Sem ég og Detective Channel.
0: Við báðum.
1: Við erum með sömu klipping.
2: Já, sko, ég var samt möllettin var að fara bara á þriðjudaginn. Ég var aðeins núna meira að fá smá undercut þar sem ég geta skipti hérna yfir. Þannig að það kemur smá wavy, jafnvel að nái aðeins, sem sagt, lokkarnir fremst, aðeins yfir eyrun.
0: Ég skilu, já.
2: Skiluru.
0: Tekur þú sensa?
2: Sko, ég gerði það ekki 20 ár. Nei. Þú veist, Danni, maðurinn að svafa, hann klippi mig. Þú veist, hann byrja að klippa mig þegar við vorum saman í talent, sko, ég og þú, bara 2013, okay, okay. Hann var að sjá hárið þá. Mm. Þú kannski varst ekki mikið í stólnum hjá honum.
0: En á, ég... það var svona. Ertu koma að þessi gestur eða? Nei, ég var ekki í stólnum hjá honum, ég var að sminkja með hann.
1: Varst ekki í stólnum hjá honum?
0: Nei, það varst að sminka sérstaklega með skallan, svo var ekki bounce bara áhundur þegar ljósin fara niður.
2: Það var reyndar, sorry, ándjóks þegar ég gleymdi að spurja einhverju spurningu.
0: Hættu þið mér það? Please, það skiptir einhver máli. Það tekur þið sensa þegar það kemur áhundur.
2: Ég ætla að segja, ég hef búin að sömu klippingu í svona 20 ár.
0: Já.
2: Skilu, ég tók síðast sens bara þegar ég var í Boston University, sko. Okay. 2006-2009, mamma hans átti hárgreiðsludót og hann var bara að klippa okkur og
1: við hvernig klippingu varstu með þig Boston University? Hvað klippingu varstu með
2: þá? Þá tók ég alltaf og svo var ég með fullt á hári og alls konar en þú veist, þá færði líka sunshine ég var ljósarðari þú veist, í raun og veru ein vestastund lífsmís var einhvern tímann þegar einhvern barnarinn minn að koma heim með svona fjölskyldu minn sem teiknuði, þú veist, í leikskóla og teiknuði öll sískinni sín og mömmu sína ljósar, en ég var eitthvað brún svartærður, sko.
0: Þú veist, já, þá... það þín vesta svona minning. Já, hvernig heldur að myndirna séu þegar strákandi mínir að tekna fjölskylduna? Ég svo fótbolti.
1: Það svo bold piece shit.
0: Ég vorkið þér ekki leitt.
1: En þegar varst F.O. gómur,
2: já.
1: Þá varst alltaf með sömu klippingun.
0: En það sé F.O. gómur.
1: Like an asshole.
0: John Johnson,
1: nei, þegar, ég segi, þegar var F.O. gómur, þá var alltaf eins. Nei. Ég segi að nú ertu góðin að popstjálna a part of a boy band og þetta, þá tekur þú sjens alltaf að gæ.
2: Ég skal bara segja, reynd út, þetta er að æskast áhrifin.
1: Þetta ekki?
2: Þú veist, maður er á tónleikunum, maður er að leiki mynd og eitthvað svona og, bara, og það er bara fyrsta lagi fyndið að vera eitthvað færtur og þú veist, vera í myndin eins og haldur sér að fara út og meika og allt þetta og vera þá með hári eitthvað alveg fram og strýpa og eitthvað svona skilur right. Svo blandar eitthvað inn í real life og það verður bara stemning.
1: Boom.
2: En frábært þú nefnir þetta með fótboltana auðvitað að maður þá átt að líka verið taka sjensa eins og þessi gæjar sem eru í enska og svona.
0: Já, og veist, íslensku deildinni.
2: Og íslensku. Já. Og þetta er þannig að bara, ég heiti Sóla í gær, sko, og hann var bara komið með vörtsklið, hérna, klippinguna, skilur, eitthvað, aðeins hárið, aðeins niður.
0: Hann er byrjað að leika sér aðeins.
2: Já,
0: og þannig að... Sóli Holm, looking mighty fine þessa dag, ég var að gefa með það, hitt hann á golfmótinn daginn.
1: Já.
0: Tjöfull lítur kallin vel
1: út. Ég er líka heið, hann er meðlumur í oddinum sem ég, í golf, ætla, hann er golf geð, sjúklingur.
0: Já, hann er eiginlega verið.
1: Ég ætla ég bara duglegur, hann er verið en ég. Já. Ég hitt hann á hverjum degi upp
2: já.
1: í odd
2: já.
1: og ég tók með þetta með huggulega klippingu.
2: Já.
1: Þannig að taka sjensa.
0: Þú hefur aldrei
1: ekki sjensa, Egil. Ég, sem núna, nú ég með mölla.
0: Já. Sem að virðist að því að þú ert líka með mölla, þannig að ég spyr, er þetta tískan í dag?
1: Já, sko, möllin er svo hot venn,
2: já.
1: En, fyrst að Detective John var að taka hann,
0: það
1: gæti go to the shitter fyrir fólk sem hefur möllan. Af hverju tókstu möllan? Útskýringu, right now, you motherfucker.
2: Ég, þú veist, í raun og er engin ákvörn, ég sest bara í stólin.
1: Þú rættur þetta frána, sagði ég er að spá í að taka möllan.
0: Þetta er eitthvað góð spurning, stjórnar konan hjá ykkur hárinn
1: eitthvað? Já, já, já.
2: Já, það málið eða?
0: Bittu, ég er alltaf að segja með þeim bara Hafdís myndi segja við bara, herru taktu mölletið af það núna, þú myndir ekki segja nei
2: Ég, sko, ég þurfti alveg svona rökræða þegar ég fór, ég þurfti að rökræða þegar ég fór í strípur í desember fyrir æskasjöfnir Það var alveg, og þú veist það, og krakkarnir mínir voru að skiptast í fylkingar og svona, skilur við Svo eftir á bara good times, skilur
0: okay.
2: Þannig að, og svona ég satt treysti líka Danna, ég sest bara í stólin hann sér með eitthvað,
0: sagði hann strípur
2: það var eitthvað svona sameil ákvörð sín tíma
1: en sko, mín skoður með faglega maður þú aldrei litið betur út á æfið ég búið þekki þegar 20 ár en bara síðu þetta svona árið ekki fara að fokka því upp
2: nei, nei, nei. Er það möll
1: þetta? Það er horgaslega risa partur
2: já, okay, shit.
1: Og nú áttu allir að breyta því
2: ok
1: bara, ég myndi alveg hugsa það
2: skilur, ég er orðin og kokki
0: þú þarf að vera stór
2: veitir hvað ég meina?
0: Greiðsluna
2: Það bara alveg rétt sko.
1: Já, en svo getur þú svo vex þetta. Svo vex þetta bara.
2: Þetta vex.
1: Það er góð við hár.
2: Já.
1: Það vex. Það kemur alltaf aftur og aftur.
2: Á flestum.
0: Já, flestum, en annars bara velkomin í þáttinn John Heiður að fá því
2: þetta
0: Steindi á leiðinni heim frá AC var að klára
1: Hann er svona stærði maur núna í ykkur limosí og leiðinni frá AC til
0: Við vitum alltaf hvort að Steindi sé búin að party hard eða ekki því við erum með chatið og ef hann er að hlusta núna þá var hann brjálaður og segir neini, ég vil bara svona búin svo erfið að tökur ef hann sýnar ekki til klukkan þrjú hann tók AC að það leiði
1: Það sýnaði gær sér þetta
0: Já, hann er ekkert sýna og hann, hann var rap í gær
1: Þannig að hann er bara í kasinu og hann er tapað severe amount of cash
0: Kanski unnið
1: Meinið, þá var það bara í tjatti
0: Once in a blue moon
1: Ef hann er unnið þá var hann tjatti
0: Það er þetta kólvillur sko Þá væri hann að sýna okkur og þessi datt og eitthvað svona Já,
1: hann er
0: ekki Radio Silence, þá gekk ekki vel
1: Nei, hann
2: er ekki Hvernig er það að koma heim eftir það? Fer maður eitthvað yfir það með frunni eða er þetta bara svona
0: Ég á bara
1: Þegar segir þess Þegar flapparinn í eldhús og frúin segir, hvað segir þau Jón, hvernig gekk ég sí, hörðu, ég er bara held, ég er bara sléttur.
2: Sko,
1: þú tapar alltaf 5 miljónum, en þú segir
2: 5M,
1: sléttur.
0: Enginn tapa 5 miljónum, þú skulum hafa þá
2: reyna. Nei, þetta er nýjar
0: upplýsingar.
2: Þetta er ekki eðvig.
1: Það er bara sléttur. Segðu bara ég er sléttur.
2: Er það bara, við förum þá bara í baði niður í aðeins.
1: Hvernig gekk þetta, Jón, hörðu, ég er bara mjög vel, ég er bara sléttur.
0: Bara er ég alltaf hinskilinn, en svona, þú tekur kannski aðeins af, hvernig gekk?
2: Já.
0: Æ, ekki alveg nóg vel. Það varst að það bara, já, já, en ekkert eitthvað miklu. Þetta fer ekkert endilega út í bara...
2: Akkurát.
0: Bara hverja krónu
2: nei.
0: En ég hef komið heim frá AC það gerist fyrir þetta nú búið að róast aðeins núna fyrir svona 4-5 ári síðan þá kom ég heim og Rakel sagði ég elstum 8 ár ég leit ógæst
1: og þetta var helga þar bara 8 ár og einnig helgi
0: já, þetta rýfur í að vera þarna sko. En það erum við ekki lengur þetta er búið að minga nú við erum byrjað að fara í golf og hafa aðeins meira
1: góð hvað með þú eru að gera til að þú farir til Atlantic City Detective Chan hvað þurft að gera
0: það aldrei gerast
1: að þú labbir að það með þetta fallega ljósa hár aldrei drukki áfengi skjaldbóðs með þessar hvítu tönnur labbarinn til AC hvað þarf að gerast
0: Ef að þú kæmi til AC, fólk myndi tapa sér Það hefur aldrei séð svona fallega mannesku
2: Hættir
0: þessi Það hefur séð við þessi meðan það Það myndi vera bara, herðu
1: Þess er eitthvað að villast, hvað er þetta að gera
0: Það er bara guði til
2: Þetta er svo gott koncept Þetta er eins og ef maður fer til Asi og fólk er alltaf að býðum að fá að taka myndir af börnunum Þau eru ljósært skilur, þau eru bara, hvað er að gera Please, can we take a picture
0: Er fólk að býða myndir með börnunum?
1: Þú líka flýgur börnunum til Asi Ég, til dæmis, er búin að mikla það fyrir mér Því að, ég myndi segja þessi krefjandi að rusl út hellika krökkum í eitthvað þrjár flugvelar hvað gerir Detective John sippar þið nokkuð þrjár vélar er það ekkert vesen?
0: Hafdís konan, hún kom með þess að góðan punkt hún er náttúrulega talæknir minn og geggju, dyrkana og hún sagði bara, hei, þú kemst alltaf á leiðin þetta hvort þið er og hvað ætlar að gera og mér hefst þetta bara góða punkt þetta bara druslu sem
1: við erum
0: bara
1: á stað
0: munur
1: að Hvernig ég nennir þessi
2: ég segi að þú veist, að skiptir ykkur máli hvort að þrotið á krakkanum sé að inn í leikskólaklefanum þeir eru að sækja eða einhvers staðar á Heathrow eða skilur þú veist, það er koma þrot þú bara ert kannski ykkur staðar í flugvél og reynar að tækla að það eða þú veist, þetta er eins og það er og,
1: já, veist, ég er að hugsa þetta ég menna að fara til Asju
0: já, það er, ég geti staðist það mér langast til Asju aftur ánst að þurfa að hrækja baki á okkur fyrir 60 sko mér langar að fara bara í fjölskyldufrí og hafa það næ sko
1: ég rétt ræði við tenniflugið ég er alveg að tjúllast eða vél lendir sko
0: já. Þú finnur hvergi betur fólken í Asju það er bara staðfest það er bara kurteisast og bara hvað segir maður, svona almennilegasta lið í heim
1: það er reyndar kaninn hey honey, how are you doing?
0: Já, reyndar kaninn hann er rosa þjónustulind en ef þú ert út á götu þá getur þú lent á kana sem er bara bor í raskati á sér og hrækja ykkur tópaki en, sér það aldrei að sér
1: en Asjubúin á Íslandi er lendir í dónalegasti ferðamæðan sem við fáum
0: það kemur óvart
1: ég hef mikið að fólki í
0: ferðarfjóðastu
1: það er náttúrulega þá fólk sem á cash það er labbar Þú voru bara skottast út hérna og það dónalegt og þannig Asjubúin er ekki Asjubúin er þjóðverin það er svo erfiðustu ferðarmenn sem við fáum til
2: það
1: Íslands það er að fact þannig að blöð er ekki alveg með þetta infórétt með Asjubúin svo næ sko.
0: Er ég verið í Asju?
1: Þú varst í þú tvo daga blöð?
0: Nei, ég var í sko asíski drauminu ég var í mánuð og það var sko bílað ég var ekki tvo daga
2: hann átti alltaf upp
1: þetta er bara þetta er bara sín plus sko hort á þetta
0: og séðu hvað eru alveg en ég ætla bara aðeins yfir þátt dagsins drengir við erum með kortmynduru frekar og það er John Johnson sem séri þetta fyrst heimaðinu
1: þegar ég
0: hann undirbúða
2: þetta grínast
0: alveg spurningar
1: alveg
2: spurningar
0: bara frá því að hann fekk the gig svo erum við með spurningkeppni gerist þannig að vinna með
1: já fyrst að John kom King of Success
0: King of Success já, ok
1: ég hugsa bara þeir eru tvo gæja já út af því veist, það er byggarúslit og liðið sem vinnur verður successful eða ekki
0: þannig
1: að
0: það er tenging
1: þannig að það er tenging og svo eru þið báðir highly successful og ég er peppar þetta er 50-50
0: það er þetta rosalegt það er byggarúslit að leikur í kvöld og það er Breiðablik afturhelding ég er búin að vera með sömu mönnum hérna í útastætti eitthvað 13 ár það er afturhelding og Breiðablik
2: það er svo agalegt
0: það er þetta agalegt fyrir Mosó að stendir sig ekki að mæta hann sé bara í AC þegar það er úslitleikur í byggan
2: það er vanhugsað
1: og líka eiga erfiðan dag hann er ekki bara sína neitt á chatu núna í 15 tíma hann er lítill sko hann er bara stór að þetta skrifa í rauninni þá bara tapið í rauninni á Steindór
0: Já, svo náttúrulega Dóri DNA með honum þeir eiga lagið, Mosó Smá skellur, þetta hlýtur að vera smá svona bensín á báli fyrir
1: Breiðablik ég veit að sko, leiknir og leiðin af öllu núna þeir eru að hlusta við veit að Steindór og DNA maðurinn eru sko, pingu litlir í AC sko. Það er gott fyrir Breiðablik
0: Ná ætlum ég að spyrja þig, þú ert nú fylgist nú vel með fótboltað hverjum spáður sigur þarna? Hvernig verða byggarmeistarar?
2: Ég sko, ég er ekkert búin að rýna í gögnin en það er eitthvað, ég veit ekki það er eitthvað meðbyrði í Mosfellsbænum sko,
0: já,
2: að búa ströpp
1: það er líka alla fyllibittur lands að segja heima þannig að jön, það er svona fyllibittur hann það?
2: Já,
0: það eru ekki bara að spila
1: hann er bara að meta út á því út á kjúlanum öllu þessu rugli sem
2: er
1: líka
2: hann er meðbyrði, en vissulega högg að heyra þetta með þetta steinda og DNA-mannin sko
0: það er samstemming
2: já, ég

0: Það er Steinda og DNA manninn sko
1: en, Það er samstemning
0: Já, ég kæmur ekkit óvart ef þeir myndu sækja þetta sko
2: Afturölding
3: Ég ætla að vona að mínum menn séð að hlusta núna John og nota þetta sem fuel
2: Erum við í þekki eða ekki nema það verður bara John Johnson Ég með spurningar á John sem að kynnast Jónas betur
1: wow.
2: Og herðu, við þurfum náttúrulega að setja lagið undir þitt lagmaður
0: Herðu, þetta svo, fólk kann söguna ekki, þekki ekki söguna ekki, manstu að ég á nafni á liðnum
2: Já.
0: Og þá settir þú bara ástinni reyn bara, og það búið að vera bara í fimm ár
2: Alltaf undir og ég passa alltaf að setja á Spotify
0: oh, okay.
2: For the views Ég lofa Og svo kemur algjör snillingur hingað til okkur í spjallu eftir hann með tónleika í Eldborg á morgun í Hörpu og það hann Valdimar og ef þau ekki búin að tryggja ykkur miða þá myndi ég fara inn á tix.is núna og tryggja ykkur miða og það sem skemmtilegt við það að Valdimar sé að koma að ég búin að plata Valdimar og Jón til þess að taka lagið yfirgefin svona akústik og Jón spilar og gítar þú kunnur ekki lagið, þú búin að læra
0: Já, ég kíkti on the line og sá hljómana og ég tel mig í stakkbúin
2: þannig að því að yfirgefin verður tekið hér akústik og eftir með Jón Jónsson og gítar Valdimar að syngja og eigum ekki bara að byrja þáttum að heyra svona þegar það ekki akústik hér yfirgefin og já, fáum að hlusta bara eitt besta lag allra tíma að mínum aldi
0: Geðvikt lag

0: Það held ég, kæru hlustandi, þeir að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 í beinni útsendingu frá Oktoberfest, sitjum við inn í tjaldinu, upp á sviði í bullandi gír og já, ég kom inn á það þegar við settum lagið á þetta held ég, eitt af mínum uppás lögum, bara íslensku, þá ég ekki gera lítið úr þér, Jón, ég veit að þú átt nú nokkur
1: Geðvið,
0: þetta persónlega Þetta Nei, þú átt að til að taka svona smá persónlega ef maður að tala vel ykkur önnur lög Þú átt í lög líka Við fyrum bara rætt yfir, ég veit að þetta er kannski erfið spurning, svona fyrsta sem kemur upp í hugann, hvað eru uppáhalds íslenska lagið þitt? Hvað svona fyrsta sem kemur upp í hugann, ég veit að þetta er erfið spurning.
1: Já, ég veit að það sem bara, þú veist, skál fyrir þér með frikka eða eitthvað sko.
2: En banna að segja bróðið sinn.
1: Það að því að fjekka
2: inn í stofu,
1: hann að spila á gítarin fyrir mig inn í stofu fyrsta skipti og bara gæsar eins og ég fekk sko.
3: Ei, þú getur ekki tekið þetta skál fyrir þér.
2: Hvað
0: eru uppáhalds íslenska lagið þitt?
2: Or if I muscle club, man, did you muscle club?
0: Það ekki tala bróður sinn
1: Það reyndar
0: Þú mátt fara í Muscle Club
1: Hvenar fái DJ Muscle Boy með Symfó Við hljótum að fara á Þú með Symfó
0: Ég veit að Symfó liggur og lífum
1: Já
2: Ef þú klár, John, og ég klár
1: Hvað á ég að gera?
2: Bara með mér í svo Það ég var að fá mynd af Stoney
0: Já, við erum ekki baktalað, hann að hlusta
2: Nei, þú það er ekki baktalað
0: Stengt situr í limmu að hlusta
2: Máli, sko, mitt faglega mat sem AC fari í 13-14 skipti hann sínst að tapa allavega svo 1,7
0: Nei, sko,
3: þetta einhver stað þetta hefur ekkert með það ekki þetta hefur það hann var bakandi til svona 7 í morgun
2: hann er anda þungt frá sér
3: Já
1: Ég ætla að segja ef þú greinir
0: bæði Tjörfi og Dóri DNA sko, Dóri DNA sendir mér hann er með brjósviða og Tjörfi sendi okkur þessa mynd Þannig að, já, okkar maður, hann rátt betri í dag
1: Ef þú greinir þetta, þú veist, hvað er þetta margir klukkutímar á svefni eða svef leysi
0: Það þekkir hann engin betri í hann er búin að sofa yfir svona 4 tíma
1: Bara yfir helgir ja,
0: Nei, það voru í tökum, já. Svo var rappart í gær Ég get lofað því að Dóri Díana, hann það skynsamur Hann hefur fengið sér svona smá eitthvað náttúru vín og hann hefur fengið sér eitthvað gott að borða Hann hefur ekki vilja fara að hardra okkar eins og stindi Hann hefur vilja fá sér eitthvað svona alvöru kjöti eða eitthvað svona góðan mat
1: Já.
0: Svo er hann fengið sér svona gott rauðin Hann hefur farað upp í bettan svona 1,5-2 spáði Steindi hefur spilað til svona 7
1: yes.
0: Og þetta verið ekkert með hvað hann tapaði Þetta sveppleysi hjá honum
2: Mér sínst hann ekki að vera grætt allavega Ég þekki minn mann
0: Kostum hún græðir að tapa því líður jafn illa Þú ert búin að baka svona lengi
2: En ég velti fyrir með John Nú það þú aldrei ekki áfengi
1: já.
2: Hefur einhvern tíma að fengi undir 10 tíma svefni Þessar skanna hvítu tennur út að ljósa hár og þessar fullkomnu húð og
1: Já, ég
2: Það er eitthvað að sofa illa á æfiðinu
1: Já, ég, hérna, ég ætla ekki að fara djúft í það en ég skemmti þetta en náttúrulega sonu minn elsti með sýkusíki eitt, sko þannig að ég á vaktinni einhverju einstu nótt, sko síðustu 6 ára eða eitthvað
0: Já
1: Þannig að En það, ef þú miðar mynd frá 2020 þá allir núna, það var ég búin að eldast smá, sko.
0: Aldrei lítið mjög grútt.
1: Þannig að sko,
0: svefnin er... Hefurðu drukkið, ég veit ég, við erum spurt þess aður, hefurðu drukkið bjór eða drukkið rauðin eða...
1: Ekki, sko, að því ég hef bara fengið þegar ég fengið Hafdís hefur ólétt og engi veita og ég hef fengið olbóan frá hann í mig, þá þarf ég svona... Það hefði þurft að sippa á einhver rauðvinsglasi eitthvað Þannig að væri reyfing á því já, hjá henni, skilurðu
0: Svo að fólk með
1: það kvarta Já, bara hún bara Þú verður núna
0: Þannig að það er einan
1: Það er eitthvað þegar einhver er allir að horfa eitthvað annað Þú er ég Já, hvað segir ég annars? Ekki góð
0: Hefur þú fengið buss?
1: Nei, ég held Þetta ekki þurfti ekki að taka heilt glas eða
0: eitthvað Komu, það var að koma út risa trailer
1: Já.
0: Og ég verð að viðkynna það, þetta er Hannes og Allan þeir kunna þetta,
1: þetta
0: er geðveiku trailer, það er bara Ice Guys the Movie,
1: Já.
0: Kom út í dag
1: Já, takk fyrir það
0: trailerin,
1: Þú þekkir þetta nú og þið báðir
0: Það er spennaði loftinu
1: Já, ég meina, leynilöku dæmi með Hannes og þetta skilur
2: Þú líka, þú varst hjúts í leynilöku
1: Hallilöka, gleymum ekki Hallilöku Setum virðingu á nafni sko. En hérna þetta er fáránlegt í raun og veru og gaman að þið erum búin að gera þættina 3 season og allt þetta en núna erum við bara að gera a movie skilur við allt einhvern veginn allar kameru hreyfingar og ljós og allt
0: tengist eitthvað svona. Við nú erum búin að sjá þetta þrjá seríurnar tengist myndin eitthvað við seríurnar eða er þetta bara stand alone
1: bíómynd þetta er alveg stand alone þú getur alveg horta á þetta og make a sense
0: já, þú er aldrei sér þættin á getur að fara í bíó og bara myndin er funny
1: basically já en auðvitað er hitt skemmtilega þú veist og það er alveg svona fullt af einhverjum svona full circle moments og svoleiðis skilur þannig að af því að svona já við erum svona kveðja konceptið allt þetta þannig
0: að eru það kveðja?
1: Við erum að þetta er ekki markastönd sko
0: loka tónleika með það svo næst ári loka
1: nei, tónleika nei þú veist ég, það verð frekar skilur að ég þarf að halda mér í standi næstu 10 ára og taka 10 ára comeback bara 50 og dansa þess að dansa ykkur staðar skilur
0: en verður erfitt að kveðja
1: það
0: skæst
1: það verður mjög erfitt sko
0: því að maður svona maður sér og finnur alveg að þeir orðnir mikli vinir allir
1: já, og jokes, og allt svona alltaf þegar við erum að keyra einhver verkefni það er svona algjör svona bara eins og þegar maður var í FH skilur eða þú veist þetta er bara við erum svo mikið að gera þetta saman mikið að leggja okkur 100% fram all in í þetta
0: alvöru metnaður
1: já og það sem verður til líka bara þú veist hugmyndir og annað þeir allir eru saman í sama rými og svona og einhver kraftur skilur það er bara
2: and why quit þetta er að cash cow þegar við gaman að þessu why quit
1: er það ekki bara einmitt að þú veist þetta átti náttúrulega uppalega að vera bara eitt grín lag og myndband sem síðan sprakk út og bara hætta á meðan þetta er ennþá fest og allir stuði
2: metaleg er þá að gegga
1: en þeir voru líka
0: nættil aðeins fleira fólks þeir eru mjög hann heim
2: með þú ást að tónleiku bara nú fyrir nokkuð dögum
0: með Jay-Z
2: hann er þá að gegga
0: erst að grínast
1: já, við erum ekki að hætta að gegga við erum með okkar sól og verðla sem við þú að fara og halda áfram með
0: sko veist að hann verður ennþá að gegga Jón Jónsson
2: en þetta er geggjur hljómsveit
0: já, ég er sammála
2: að elska þetta allir
0: það verður kompakt eftir 2-3 ár
2: ég er brjálaður ég segi bara hérna keep the party going man
1: reynd þú að ná til dæmis bara í sexy rúss sko þú veist hann er bara yeah, leikandi yeah, í einhverju Netflix myndum og
2: allt þú veist ég er að fara með hann til Marbella
0: er hann erfiðastur í æska
1: alls ekki sko
0: það er kjæftast að hann
1: er það
2: hver er erfiðastur Aron Kahn er alltaf
1: Aron Kahn það er ekki að auðvitað að væri hann sko
0: alltaf eitthvað djöðus við sem honum
1: Hannes hvað er fokkan með þetta hérna
2: smá standakur og dröndast í gá er það þannig bara kolvin
1: hann er rugglað sko Aron Kahn náttúrulega við erum búin að taka upp þrjú sísón og kvikmynd og hann er aldrei borðað saman við
0: nei
1: skilur það er pása
2: hann er þrjúbróð svita
1: þá tekur hann fram
0: hann er ekkert að fá sér snikka
1: nei. Og hann er búinn að preppa allt heima og svona sko þetta er alveg búinn að magna sko
0: já, það er ótrúlega
2: en hann er satt ekki eini sem er í standi ég sko þú ert í standi Jen ég klippi
0: er það bara ekki allir í standi það
2: jó ég sko
0: þetta er flottist nei,
2: sko frikki er alltaf verið svolítið mjúkur ég er búinn að klípa hann í alveg já, 15 ár en geggja
1: já
2: bara þess mýgrens
1: geggja líka bara jójó skilju hann ég var að horfa hann að spjallinu við Mána hann á sín brús hann á milli viða þú veist og það fari alltaf að vera hendi eitthvað throwback myndir og eitthvað svona og það er bara magna að horfa á þetta sko
2: bara jójó
1: já en núna þú veist æskæ skilju það týðir ekkit rugg þar hann gæti ekkit verið í sinu vestastandi þar eitthvað bara upp á að vera með svona markatónleika í dag og eitthvað það bara rugg sko
0: hvenær verður myndin frumsýnd
1: Herðu, fyrir almenning á ammælisteginu mínum, 30. oktober og það er bara tilviljun sko,
0: daginn fyrir Halloween
2: þetta segir maður sér tilviljun að gæin sem bjó til Ice Guys sem er tútja að myndin er frumsýnd á sama degi og hann á ammæl
1: Þetta er ein besta stund lífsmins þegar þú varst búin að fatta að ég hefði allt svo hugmynd og við vorum ekki star backstage hef ég farið yfir því þetta og hvað gott maður og við sátum ekki star og ég hef búin að gigga ekki star einhver ásatti ekki star við vorum í Laugardalshöll í einhverjum inn í klefa og hann bara eitthvað svona var að segja þú veist hvað ég var sem var mikill snillingur eitthvað hver átti hugmyndina guy right over there og hann sagði þetta 40 sinnum á svona í svona hálftíma skilur ég bara basically hálftíma svo bara hvar varstu ég er svo lengi
0: ég var að spjalla veginn
2: ég er að frósa John hann átti hugmyndina hann bjóð til verkefni sem búið að velta ég er með öllu 15 miljardar með eitthvað
0: Þetta þú hugsaði alltaf í einhverju cash egil þetta er bara búið að vera
2: hann bjóð til vöru
1: þetta er búið að vera mjög skemmtilegt
2: great job Jen
1: ég vona bara að í framtíðinni verði þetta ennþá rætt og ritað þetta verkefni
2: ég vona bara hættið ekki
1: Já, já, það var ekki gott að fá undirskriftalista.
0: Sko, ég var að spája að fara einnig eitthvað smá slúður. Þetta er svo sem ekkert merkilegt slúður.
1: Jó, ég er til í slúður, þetta grínast. Okay. Má ég sann segja, sorry, að því hún var að tala myndina.
4: Já.
1: Að því ég nenni gefur eitthvað pluggvél en en þetta er mynd fyrir öll. Skilji, okay. Það er hérna, þú veist, ég er ekki, hérna, ég er líka að segja að því, þú veist, það er ógsta gaman hvað mikið að krökkum búin að fylgja sér á baku þetta og þetta bara algjörð fjölskyldu dæmi, þau mun elski þetta, en líka bara einhver random 23 ára gaur bara hvað það segir, hvað er þetta, ég held að viðkomandi myndi,
0: þetta er ekki barnamynd,
1: skilur þú, þetta er bara,
4: enda eru það allir fyndnir. Og með fyndagæja sem er í aðskæðast, með fyndagæja bak við þetta, og með henni sem er comedy genius, eðlilega er þetta fyndi.
1: Og hendum í eitthvað action dæmi og þú veist, þetta er svona bara, þannig færðilega
0: trailer alltaf dæmi. Sturlaður, mér lakið til að sjá það.
4: Við mætum tjen.
0: Já, let's go. Það
1: bjóð ykkur reyndar á frumsýninguna 2009,
4: það
1: sko.
4: Og það fyrir,
1: það fyrir lausir.
4: Það fyrir hot celebrities.
1: Já, það er svona pæling.
4: Oh, get it there.
0: Ég ætla að byrja slúrið á Spice Girls.
1: Ice Guys yfir í Spice Girls.
0: Þetta er heitasta boybandið yfir í heitasta,
1: já,
0: girlbandið. Sko, aldándu þeirra er undir brjálaðir því að það var sett á sem sagt samfélagsmiðla alla þeirra miðla að taki daginn frá 10.09.2026 og þá heldu allir að væri að fara að koma sko svona tour dates þannig að það var komin mikil spenna í samfélagi
1: já,
0: þeirra aðdæmandum nema að þetta var bara sal á einhverju mörtsi þannig að það er engin tónleikar á leiðinni þau eru bara að fara að selja einhverja smáskifur og einhvern svona varning með Spice Girls þannig að aldrei Spice Girls eru brjálaðir af því að heldur allir að þau verið að fara tónleikaferðalag
4: Já, ég myndi mæta á Spice Girls on tour
0: Ég myndi alltaf fara það Ég myndi bara Spice Girls
4: En John, hvað er svona þín uppáhalds í Spice Girls svona sem Þið varst horny Jen
1: Ég, auðvitað var bara ógeðslega öfundsjúkur út í Fjölni á sín tíma
0: Já, Mel B
1: Já, það var
4: Mel B, gæ Mel B. Ég var Mel C, kall, sko
1: Já, ég veitar, ég var
0: Ég var pos, það er engin samið hérna
1: Já, eitar, hún var svona íþrótt Ég var alltaf kosin íþrótt að fríka eitthvað svona í skólanum, skilur Þannig að það var alveg líka
0: Já, Mel B, svona Fjölnir
1: Já, auðvitað, maður var hestpyrraður á hann
0: Svo erum við með slúðurum Chris Rock Hann ætlar ekki að mæta aftur Óskarsvölunin nema hann verið tilnumdur og svo sagði hann sem að þýðir í raunin ég mun aldrei mæta aftur sem var helviti góð lína hjá honum Það var að spurja hann í vitali hvort hann byrja einhvern tímann að geta hugsa sér að já, host the Oscars again
4: Hann fekk leik einhver huggur hann fekk huggulegasta löðrung sem ég sé
0: Já, og tókust
4: Hann hefur séð svona huggulegan löðrung hann er slegin hann skýst í hliðar samt heldur jafnvægi horfinn í jörðinni svo 3-4 sekundur áður að stendur upp þetta var bara svo skriptir
0: þetta er eitt að steiktast það sem hann sé bara eðvist, þegar allir föttu þetta væri ekki grín þetta er svona bara hvað hvaða rugl var að gerast þinn?
1: Hversu illa leiðsamt líka Will Smith eitthvað þegar hann var að labba tilbaka var bara,
0: þú veist, hann hún leiði ekki
4: hann var ekki vanið
0: nei, hann vann Óskarinn svo og allir stóðu upp eftir það þá var hann búinn að slá hann hún leiði ekki illa fyrir daginn eftir þegar hann sá það backlæs að allir bara hötuðu hann út af þessu þá var hann allt í hennu rosa sorry þetta var hræðilegt aðeins, ekki það ég hef alltaf verið team Will Smith sko.
1: Hver myndi gera þetta hér, hver væri að kynna og hver myndi fara upp á svið
4: don't talk shit about my wife
0: einhver að kynna hlusta þetta vel og nei, hvað er svona stæði
1: það væri eitthvað
4: það er eitthvað likeable gæ það Will Smith var mjög likeable í Hollywood
1: já.
4: Svo þarf hann að snappa
0: Þetta er eins og ég væri að kynna edduna að gera grína Hafdísi tannlækninu mínum og Jón Jónsson myndi segja hættu að tala konu myndi lappa upp á svið og berja mig
4: Svona löggulega löðrungur
0: Já, af því að einsnið var bara álítinn sem bara svona the perfect Við sko að menna, allt ákslega almennlöður
1: Sóli Hólm kannski
0: Sóli Hólm, já Sóli Hólm að slá Ara Eldjarn
1: Já.
0: Það var ég kannski svona það sem var að gerast þeim að
4: Það er svo erfitt að leikirna löðrung eftir og svo fullkomlega hvernig þetta var svo
1: það var, það var svona AI löðrungur
0: Þetta var það, herðu, svo er bara hérna síðasta slúður eða Gwyneth Paltrow, æi, hún
1: Hvað er þetta henni?
0: Henni líður mjög vel, hún var á einhverju podcasti á dögunum og rifið upp sambandslitinu Brad Pitt og var að tala hvað sambandslitinu hefur erfið við hann, þau náttúrulega leku saman í Seven og byrjuðu saman eftir því og trúluðu við sig og eitthvað og það var mjög erfitt þegar það hættu saman
1: Herre. Var það?
0: Já
4: Takk fyrir henni að móla
0: Já,
1: það var náttúrulega bara, hvað var í boxinu þar, í kassanum
3: hann? What's in the best? Það var náttúrulega snilling til aftur sem því, því við erum illa ef að Brad Pitt hætti með þér,
2: en... Er þessi mólið hann, hvernig Paltrow fannst erfitt að hætta með Brad Pitt?
3: Já, svo ætla ég að fara líka út í að...
2: Hún er hætt
3: með Chris Martin. Nei, þetta var betri mólið, veitir hvað, stendin
2: og liður? Nei, ég er bara gaman að þessu móla.
1: Hún er með flott rekord samt, hún var með Krissaranum líka, já, Martin, ekki?
3: Já, enda bara snillingu sjálf.
1: Já, ég kalla alltaf Krissarinn.
3: Chris Martin, við skuldum auglýsingar hér strax eftir auglýsingar, okkar besti maður Valdimar er komin. Við ætlum að fá, já, að spjalla við hann tónleikana á morgun og svo ætlar Jón Jónsson að spila á gítar og Valdimar að syngja hér akústík yfirgefin í beinni frá Oktoberfest, en fáum auglýsingar fyrst.
5: Hluti, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga. Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX. Okkar gull, okkar bjór. Áfengislaus.
6: Hvað með eitthvað létt og gott í kvöld? Salt og pipar, kjúklingastrimlar frá Ali, tilbúnir í salatið, vefjuna eða skálina. Fljótlegt, einfalt og gott.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
7: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
8: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
9: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 plug-in hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
12: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar síðan.

0: Meira næs.
1: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
2: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika, Optical Studio.
3: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
4: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
6: Þú ert að fara
7: Nei.
6: Þú ert einar.
5: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
8: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
7: Nei.
5: Dagbók lögreglu hefst í september.
9: Stopp!
5: Aðeins á Sýn Plus.
1: FM 95 Blö. Í samstarfi við Pepsi Max og Apple.

0: Það held ég þér að hlusta á FM 95 hér á FM 957 og eins og við komum inn á erum við í beinni útsendingu hér frá Oktoberfest og já, ég verð að viðurkenna það að við nú ekki verið hér drengirnir áður og eitt, við vorum að ræða hérna áðan að þetta eitthvað sem við myndum fíla hefðu verið í háskóla eða á leiðinni á skrallið í kvöld
1: Ég var í háskóla eins og það var ekki bóðið þar Það var ekki þrjú tjöld og tívoli og þú veist, þetta var ekki bóðið
0: Nei, þetta bara sturla dæmi,
1: fest Ég öfund þetta fólk sem í háskóla í dag og við fann þessa veistlu, sko
0: Já.
1: Þetta bara svo mætu á bara Tomorrowland þegar, þetta bara alvöru hérna
0: Þrjú rísa tjöld, svo sirkustjald og
1: Rósa setup, 6.000 kamrar, þrjú tjöld, tívoli, matatjald
0: Það allt upp á tíu
1: Fólk mætt til að party
0: Já, og það verður party hard hér í kvöld en við erum konum með góðan gest hingað í stúdíóið ég talaði það fyrst einkomi að já, eitt af mínum uppáls íslensku lögum yfirgefin og söngurinn mættur Valdimar verður velkominn
2: Takk fyrir
0: Hvernig ertu? Það allt fyrsta spurning
2: Ég bara svakalega góður sko, smá, smá hásetir æfingu sko.
0: Já, varstu að koma bara að beinta æfingu?
2: Já, það var 7 klukkutímar Já, það var að fara yfir allt prógrammi og alltaf gestina og svona Þetta bara, svona, er þetta bara
0: 7 tíma æfingu? Vá, það alveg æfingu Jón, ertu að taka 7 tíma æfingu fyrir gegn líka? Ja, það bara Valdimar metnaði fyrir
3: Hann þú. Bara miklu flottari strákur í raun og veru Hvað þetta stór hljómsveit, þú veist, af hverju eru, það þarf að huga ýmsu?
2: Já, það að við erum með, hvað er, 12 manns eða eitthvað
3: Já, þú sér það, skilur og,
0: já,
3: Þetta ekki bara einhver gaur að íta play hjá honum, sko
0: Nei, nei, hann ekkert að syngja við lögi sem eins og við stendu að í
1: Þetta var þetta eitthvað pilla og mjög og blöð
3: Nei,
1: gaur að íta play, hvað menur
0: þú? Artistir
3: Já, og hvað gestir og svona er þetta ekki
2: Já, Sigga Sigríður Tólasíus og þarna Eiði Kristjóns líka
0: Já,
2: svo eru leynigestir líka
0: Já,
2: er bara
0: og já, við erum að tala náttúrulega rísa tónleika sem verða í Eldborg annarkvöld
2: Já,
0: já.
2: Annarkvöld
0: og nýju Þetta eins og Jón var að spyrja hérna áðan off air þetta orðið árlegt í okkur ekki
2: Já, ég var alltaf með svona árlega jólatónleika
0: já.
2: Og svo ákvað bara aðeins að færa mig út fyrir jólin mína og mér finnst það svo óþægilegt þannig að ég myndi fara að fara þetta bara yfir á haustið og vera bara með svona einhverja svona best of ég dæmi
0: eitthvað. Já, love it
3: Myndirðu segja að væri haustkall?
2: Já, ég, við lýstum alltaf ákvæmt á haustið sko
0: Hvenær liðið þið best?
2: Hvenær, já, það sko, hvenær liðið þið best?
0: Sko, það bara svona hest
2: Já, ég bara, við líður alltaf bara vel
0: Herri, ég spurði hérna strákana í byrjun Hvað eru uppáhalds íslenska lagið þitt? Þú ættir að velja eitthvað eitt, ég veit hvað það veit.
2: Sko, fyrsta sem kemur upp hérna, já, fyrir utan öll lögina sem Jóns.
0: Já, það, hún er að stara á
2: honum. Það var hann að...
0: Gefðu allt sem þú átt.
2: Sko, fyrsta sem, ok.
0: Fyrir utan öll
2: þau lög, þá hérna, það fyrir hjá sko geislinn í vatninu með hjálmum.
0: Já.
2: Menni því? Já, úgeislega gott lag.
0: Samt svona, ekki... frægasta lagi er
2: að... Nei, ég bara hafði alltaf veist, veiku fyrir þessu lagi, sko.
0: Já, eins og ég hef nú rætt við þig, það nú kannski ekki stærsta lagi þitt, en ég vildi að þú vissir, er það lag sem ég gjörst hann að dýrka með þér.
2: Já, það er smá svona einmitt, smá svona fan favorite, það lag, sko.
0: Já.
2: Það er bara einmitt, og gaman að heyra
0: þessu. Og það verður tekið annað kvöld, væntalega?
2: Já, það verður klálega.
0: Miðasala inn á tix.is.
2: Tix.is.
0: Og er allt ready eftir 7 tíma æfingu, er eitthvað sem þetta er að gera á morgun, eða ertu bara tilbúin
2: ykkur? Það er allt í rugli, sko. Við erum bara, það er að koma svo saman, sko.
0: Já, 9 tíma æfingu,
2: byrjum að morgun. Já, það er 9 tíma, byrjum að morgun. Það vantar einn á barinn, er eitthvað laus. Nei, þetta gekk alveg,
0: eiginlega svona of vel.
2: Eiginlega svona, til hvernig gengur en ég er bara mjög glað það allir svo góðir og geggjaðir í þessu bandi og bara ég svo spenntur sko.
0: Já ég sá nú þessa tónleika þurfum að taka upp tónlistamenn okkar og þetta er ef að fólk ekki búið ákveða hvað þetta að gera annað kvöld þá mæli ég með að fara tix.is og tryggja sig með því að þetta stórkostlegt og þú ert líka sko þú ert svona artisti að Nú ég engin tólestumaður, en veist hvað ég meina, nú ég að spyrja Jón Jörna því að þú ert með svona rödd að þegar þú syngur eitthvað, segjum eitthvað kofilag, þá vita allir þetta sért þú. Veist hvað ég meina, það ekki allir söngur á þannig.
3: Ég var að hugsa svona svipa því að þú ert náttúrulega með top 3 sturlustu rödd á Íslandi. Hvernig nærðu þú alltaf að delivera svona, skilur þú vel, eða eru stundum einhverju off-gig þar sem er bara
2: Ég hef alveg átt off-gig, sko,
3: já.
2: Bara það hefur alveg gegst, sko, en, og jú, hann alltaf getur átt mjög góða daga og svona, ég hef alveg getur verið hás og svona eitthvað, sko, en þarna, ég veit það ekki, maður, ég er alltaf bara eitthvað
0: ég samt þú veit ekki hvernig það var svona Fílo væri hás eitthvað þér svona ó yes hann er svona eins og Fíbi þegar hún var hás bara hún vildi vera áfram hás
3: já og næsta lag heitir hún er farin og kemur aldrei aftur já
0: ég var semjað á það af því að kona mín var að fara en hefði það kemur þetta
3: já já
0: en já sko við erum I put you on the spot Valdimar og þú ert bara það nettu náingi að þú ákvast að gera þetta fyrir okkur þá vissur þú kannski ekki alveg að vera hérna upp á sviði í Oktoberfest og Jón Jónsson hann læriði lagið á Sólarhring
2: Já, ja, sólarhringar, náttúrulega, ég baði mitt í gær
3: Já, já, líkki við þessu, ég svaf ekki því nú
0: Og þetta er eitthvað sem ég virkilega til að heyra að Jón Jónsson ætla núna að spila á gítar og Valdimar ætlar að syngja mitt svona, já, eitt af mínum uppáls íslensku lögum yfir gefin Eru þið reddið, drengir, eða?
4: Það þarf að fá gítar í eirunina, strákar
0: Ok
4: Great time.
2: Okay, it's
0: good. I'll name it tempo.

0: Næsta grjú.
1: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Sturl.
1: Þetta, veist það.
0: Þetta var nákvæmlega eins og ég sá þetta fyrir mig drengt. Ég ekki einu svona grínast. Og ef að þetta ekki til þess að fólk tryggir sig meða í hörpuna á morgun og sjá Valdimar, já, bara, þá gerir það ekkert. Jón Jónsson verður undir ekki að gíta það, en stóð segið svo, hétt ég þetta.
2: Þetta grínast,
0: hvað er
1: þetta?
0: Þú varst
1: miklu flottari.
2: Nei, ég algjör taugaðatri, sko, ég ekki bara að playa á mér, sko, en þetta var gali, sko.
0: Já, bara Valdimar, þú ert með þetta. Þú veist það, ferðin á tix.is strikki ykkur miða, þetta annað kvöld og það ennþá til nokkri miðar. Við ætlum að fara í lag og bara, ég veit að Valdimar, þú ert að bruna, er það ekki Keflavík, gigg í kvöld, já. Þannig að við ætlum að sleppa þér, takk fyrir að mæta og ég strax eitt raulýsingar, förum við í spurningakeppni Gilsarans.

0: Já, ég get lofað ekki því að Egill Einarsson ánægði með tólnestafalli hjá Guðið
1: Það
0: í stúdíu núna, Rain Over Me
1: Man Kitchen
0: Já, þetta ég verður að gefa pitbull það, þetta lag Þetta gott lag, maður fyrir einhvern alltaf í gýr
2: Þetta bara, já, eitt besta lag söguna
3: Elskar rigningu, rain over
2: Þetta ekki bara rigningu, þetta bara þegar rignir yfir, svo núna, rignir yfir the success
0: Já, já, þetta ekki bara
2: Það svolítið rain over me, þetta ekki bara rigningu
0: Já, bara let it rain over me
2: Það bara rignir yfir þið bara success
3: Ok,
0: það ekki gott ef það bara rignir yfir vandamál Það bara let it, jó, þá þetta kannski svona fínt lag Bara, látti þetta bara rigni yfir
3: Já,
0: Nei, ég talandi flott lög, drengir Valdimar, ertu að grínast?
2: Það getur sungið, það bóðikinn sing
0: Ég bara
3: Nei, on jokes
0: Ég one of his biggest fans
3: Fólk líka eiginlega áttas ekki á aðstæðanum sem var í hérna sko
0: Hann situr hérna við einhverju tjaldi hérna og hann var að tala með að vera svolítið kalt hérna einhvern veginn
2: Við erum í Techno-tjaldi og Oktoberfest
0: En sá neldi þetta en það hins vegar komið að næsta dagskrálið og Jón Jónsson sér hann Hann fekk smá heimavinnu og liðurinn heiti Kvortmunduru frekar
3: Já, æðislega liður
0: Já, þú lagðist vel yfir þetta, Jón
3: Já,
2: Svaðvekkinni fyrir að
3: Þetta ótrúlegt, maður.
2: Kortmundur frekar með Jen.
3: Og auðvitað erfitt að undirbúa þetta eins og í dag þegar maður fréttir að systir Haralds Noregskonungs, hún líka dáin. Veist, hann var jarðsungin.
0: Var það gerast for real?
3: Já, hún 94 ára.
0: 94 ára, já,
3: ok. Ástríður prinsessa.
0: Rest in peace, en 94 ára, you had a good one, maður. Allt í pínu og 94 ára og deyr, þá er eiginlega alveg saman hvað gerist. Þetta var natural causes.
3: Já, algjörlega.
0: Og ég er ekki að gera lítið og
2: Þetta kvortmundur frekar
3: Alltaf dýrkar hana
2: Með JJ
3: Kvortmundur
2: frekar með JJ
0: Já, JJ edition Herru, af því að er hérna 11. september Smá út og dúr
2: 9-11
0: Við erum allir ofnir það gamlir Þið munið alveg hvað þið voruð þau ekki
3: Þetta er þannig að má það gamalt Má mann það vel eftir sér Að það séu 25 ár síðan Er bara smá sker í sko
0: Já, fljóttulega
2: Já, ég var að keira hérna Ég var gómur Ég var vallar starfsmaður skómur á Kópavogsvelli þannig að það var ég að sjá Kópavogsvell setjum skilti fyrir leiki og flagga og svona það voru leikir og svo var ég að skutla mörkum
0: flaggar í halva þá þegar þetta gerist
2: Nei, endur ekki þannig ég held ég sé með sjálfsfróaranum í bíl að keira eitthvað mark og þá kemur símtali hérna með neðanir leiðin
0: eða fórstu beint að horfa á það
3: hver hringir í þig bara
2: sko ég man ekki hver hringir ég var held ég með sjálfsfróarunum í bíl sko. veistu sjálfsfróarunum
0: hvað var stúdjó sem alltaf sko ég búin að snita mig segja alltaf John hvað var stúdjó Jón
3: ég elska að segja
0: JJ
2: Jan.
0: Detective John hvað var stúdjó 2001
3: ég var niðri í kjallara í Vestló nýbyrjaður og var að gera svona æfingar svona velritun æfingar
0: Og hérna þá kemur Á ritvél
3: Já, þú veist
0: Sem engi veit hvað er núna
3: Lærið þið svona, þú veist
2: Fingrasettingur Ég er ritunar æfingar
3: Já,
2: þú veist Kjallar í Vestlú
3: Já, þú veist að skila ákveði mörgum æfingum og allt þetta til að vera fljótur að pick in, sko Geðveikt að kunna þetta í setja tíð, sko Þú veist
2: Ertu með fingrasettingun alveg på tíu?
3: Alveg
0: på tíu Egil, meina hann sé Það sé engin fljótar
2: Nei, ég er líklega
3: Nei, en sko, fólk er að koma núna í Vestló og þau veit ekkit hvað þetta er Þau er náttúrulega nota bara þumlana allan daginn
2: En sko, blöð skrifa með einu putta
0: Nei, ekki einu putta Annar í hendinni Fattarum, ég nota fleiri puttin einn
3: Hvað varstu alltaf að nota hérna hendinni í Þegar varstu í tölvu
0: Vinstri, ekki þessum við að tala um
2: Hvað varstu að gera með henni þá?
0: Já, þú er bara að drekka
3: Ég er bara að spyrja
0: Trying to be cool Hörðu okkar, förum í kortmyndunum frekar Hvað
3: varst þú?
0: Ég var í
2: Króknum?
0: Nei, ég var í París
2: Hvað?
0: Nei, frá Íslandi og við vorum í vesinni með hérna flugið Þannig að við vorum að ringja inn á Íslandir Í tíkallasíma Og bara herðu hérna, við erum í smá vesinni með flugið Hún bara varst ekki búin að heyra hvað gerist í New York Og Ingi Elvar vinnu minn, hann var svo góð línu Já, sko, við vissum ekkert hvað er að gerast Nei, við erum ekki í New York, við erum í París Og svo sáðu það náttúrulega bara réttum upp á hótelega ekki vanna sko.
3: Ok, þetta geðvik saga
2: Kjallari, skutla Marki og París
0: Já, Já þetta var fyrsta utanlandsferðin mín í fjör Þetta var ekki eins og ég var alltaf að ferðast þannig á sinni
3: Nei, þetta er alltaf að ferðast núna
2: Gengur vel
3: Við erum að fara í hvort myndir frekar
2: JJ Edition
0: JJ Edition, ok JJ edition. Er þetta gróft eða er þetta ákvæðast?
3: Nei, þetta er bara alltaf á milli
0: Til ég
3: Það byrja á hvort myndir frekar vilja fá miljard núna en búa í fíknefnarreisi þar sem eftir er eða missa allt sem átt er vinna það aftur tilbaka með því að vinna við það sem þið að vinna við í dag
2: Shit, ég bara ekki með grindustúlega skilja það
3: Skilja þess
2: Bara getur við break it down
3: Ok, basically
2: Það bara, þetta var lengsta setning svör
3: Þú færið miljard inn
2: á bankabók Ok, færið miljard og þá, hvað gerir ég þá?
0: Og þarfst að búa í þessu
3: Nefna reisi
0: Og þarfst að búa þar það sem eftir er
3: Það sem eftir er
2: Eftir er, ég færið miljard En má ég satt fara á snekkjunum mína en fyrir út úr húsi?
3: Ég hugsa ekki svo langt sko.
0: Það er ekki gaman eiga miljard þú þarf að vera það
3: þú varir meir og minna það
0: og hvað það bara miljard og er aftur á bankabókinu bara
2: verður bara meir og minna það
0: það situr þarna það er það gott að vita af honum
3: já, þú veist
2: ok, sá dill sök sko,
0: hvað var hitt?
3: Hitt var, þú missir allt núna bara húsið og núl á reikningum en þú fær tækifæll að vinna tilbaka með því að vinna bara hörðum
0: höstum
3: vera að hjálpa fólk í ræktinni skilur við
2: bara byrja frá scratch aftur
0: já, scratch. Já, það nú margir sem að gert það og þurft að gera
2: það annars er það fastir í bælinu, fíknendabælinu
3: já.
0: Þetta er eiginlega easy choice ég,
2: ég með,
0: með, að vinna með tilbaka
2: ég með miljard í fíknendabælinu en John hleypið er ekki öllur húsi, hvað er að gera þá hvað er að gera hvað er að gera með þetta cash John
3: ég veit ekki, gæti byrja með eitthvað online dót eitthvað skilur
2: úr bælinu,
0: fíknendabælinu
2: svo það er aldrei
0: að njóta Það var til að komast í sólum ah. þá
3: Já, en þú veist, þú getur verið með podcast og verið alltaf að segja fólki þar Já, það er miljardur hérna ég ætla að lokka mig inn og fólk er það
2: er miljardur hérna
0: Já, það sem var svona nóg bara, Já, það er alltaf að hérna
2: Ég tek seti, byrja frá scratch
0: Já, byrja frá scratch, það séð létt
3: Er þið, Árni Páll sendi mér eina spurningu
2: hérna
0: Ó, netan, kallar hann bara Árni Páll
3: Æ, sorry, ápá
0: Herra netusmjör
3: Hvort myndir þú frekar hlaupa nakin í gegnum kringluna á Þorláksmessu?
2: Það heldur mikið að liði þá. Gegnum kringluna, bara...
3: Já. Eða mikrodósa sveppi og telja trúum á að sést ekki raunverulega í dagneyslu á ofskinninu lífjum.
2: Ég myndi mikrodósa sveppi allan daginn, sko.
3: Þanga til.
2: Það er ekkert eðlilega vinsað, það er allir í því.
0: Já,
2: so hot right now.
3: Nei, þú myndir ekkert gera það.
0: Aldrei.
2: Beint að fyrirgjöðu, þetta er bara mjög virt lið
0: Já, hverju meinast
2: að þetta er? Að hjálpa fólkið með andlega erfileika að mikrodósa sveppi
3: En ef þú vissir
0: tjóðið En ef að mikrodósi fer úr böndunum og heldur þú sitt köttur
2: Og eftir fimm ár verður þetta bara í lagi Ég held ég sé köttur
0: Ef þú missir mikrodósið og það verður orðið bara dós
2: Já, ég meina Þetta þarf að vera eitthvað sem sér
0: Þú sagði mér daginn að
2: vera eitthvað sem kemur
0: Fyrir vestan sem þetta verður köttur
2: Já, ég sko, það var gæi hérna Ég sagði hann að þessu Eclipse-drasli hann daginn Það var fólk að mæta hann Þessi kjelta væri köttur Það var fólk að mæta hann á klagan Það var ekki mikro Það var ekki mikrodósa sveppi Það var tekið í tonna
0: Ég veit ekki hvort ég var að segja þetta núna í útvarpinu En hann var að segja með einhverja randir á sögum daginn Það var bara moldrýtt lið hann Það mætti vist einhver sem hjælt hann verið köttur fór ríl
3: Þetta er eins og gott Ef þú myndir halda það, þá ferðu til útlanda Þú ferðu til tenni og þegar þú kæmir heim Þá þurftur þau tvær vikur í einangrunum Það veist, eins og hundur skilur við, þú þyrftir að vera það
2: Þetta lið sem eldri þess að sólumirkva er alveg keggspilað sko
0: Ég veit
2: Það er raðar í sér sveppum
0: Ég myndi aldrei taka sensin á eitthvað að vera mikrodós og sveppi
2: Ef
0: við skildum allt
2: um þess að það var að törst Ef þetta er mikrodós, þá er ég alveg rólegur með það En ef þetta var einhver high dose shit Það var ekki til í það,
0: sko. En veitú, er ég örugur bara, ok, þetta er alltaf bara sama sem þig.
3: Nei, þetta er, þú ert að mikrodós og svepp og telja þig trúum að þú
0: ert ekki
3: raunvöðlega í dagneyslu á ofskinnina lifjum.
0: Ég er hlaupið nakin niður laugavegin með sveppa, ég tek bara þólasmessu.
2: Ekki gegnum kringluna og þólasmessu.
0: Það er kannski orðið aðeins ógæslega þegar ég er að vera
2: fyrtur. Þú ert að rekast í fólk, þú ert að hlaupið gegnum kringluna.
0: Ég er ekkert bara að rekast í
2: eitthvað. Jú, það er tróðið, þólasmessa.
0: Já, ég geti fengið eitthvað svona kæri, eitthvað svona
2: Nei, nei, bara þú veist, fólk er að fara rekast í liminn og raskataður og
0: dansk. Já, ég er að segja það, ég myndi ekki vilja að fá það á samfélagsmiðla, bara herðu.
2: Það er að fara
0: þetta. Við áttum bara hérna góða stund hérna um jólinn, áður en auðum blönda, hljóp hérna á dóttir mín eitthvað.
2: Er allir að taka síma? Hvað er að gerast þegar blöðar en hleypur alls byggjarnir kríla? Þetta er að taka síma.
0: Ég verð að gefa hnetinu það, þetta er erfið spurning.
3: Þú varst líka ekki til
2: þess pappi þegar
3: þú varst að hlaupa nakinn í Laugaveginn og okkur svoleiðis.
0: Nei, og tutt og
3: tækjana. Pappi, hvað varst þú að gera í dag?
0: En svo er það vestið, svo er þetta allt til.
2: Komdu bara með þessi
0: sveppi. Það er það vestið.
2: Það er allir í sveppunum og það fólk er bara gengur mjög vel hjá öllum sem er að taka
0: þetta. Öllum? Þú getur ekki sagt það bara hérna, herru, það er allir í þessu og það gengur öllum með Þetta er mest að kjafta sem ég heist, það er svo að segja bara, herru, það er allir að fá sér bjór og það gengur öllum með það Hættu þessu bulli
2: okay.
0: Ég tek kringluna samt
3: Takk fyrir, spyrgið þetta færi í svona rifrildi
0: Aldrei rifrildi
3: síðasta spurningin er hvort myndirðu frekar vilja deyja eftir tippastækkun eða eftir að fá samlokugrill í smettið
1: samlokugrill í smettið
2: ok, með þeir deyja eftir tippastækkun eða fá
3: semst þú deyrið eftir að fengi samlokugrill í smettið skilur þú, þannig að væri
2: að skára
3: en það væri samt svona línur á þér allt það skilur
2: en þú deyrið í báðum opsjónum svo það endar illa í báðum valmölu
1: ég sagði það í blökastinu þriðut en ef ég myndi deyja því að ég fór í tippa stækkun
3: já
1: þá væri ég svona til í að einhver myndi ljúga bara ég að vera skotin
3: skilja væri eitthvað stemning áður kannski, þú veist, kannski kikkar inn veitir hvað er meina kannski fer í stækkun, gengi allt í lagi skilur, en
1: þetta er kík ég var aftur, bara djöndu skrýtt og blöður að það erum okkur í sund
3: hefur ekki að kíkja í lögina
1: herru, hvernig til í sund það er þetta bara stór fölguleg spurning
2: með setni valmöleikan og samlokujárnið þarna
3: já.
2: Hvað er það bara faceplant
3: eitthvað
2: deginn og ég dey
1: Þetta er svo skrítið spurning, ég tek allavega
3: á sárum því
1: ja, ég tek samlokugrillið
2: samlokugrillið, takk
1: já, takk, við spöndum auðlýsingar
3: en það
1: er strax ekki stemning
3: á það er ekki til í sund strókar
1: það er ekki spurningu kemdi kilsarans en það fyrir við auðlýsingar
4: FM 95 blö, alla föstudaga á FM 957
5: Traffíkin, með Guðjóni Smára og Jónu Margréti daga
4: frá 2 til 6 á FM 957
2: Má ég segja eitt?
6: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
6: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
1: Ok.
6: Ert svo ekki Oh my god
7: Þessu var bara
2: Ekkum ekki Jóna, prúfa þú
6: Ó, hérna, Dylja Fyrst þér bara Snickers gott eða
7: oh my.
6: Já, Mars líka Mér finnst Mars líka gott, sko Er uppáhaldsmánuðinn bara júní eða
7: oh
6: Já, líka Mars
5: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
8: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
12: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
13: Nei, nú stefnir hann í 90 náttúrulegar miljónir. No! Lotto. Leikurinn okkar.
14: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautinu. Tan.is
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
16: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
17: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
18: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
19: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínigarðurinn.
20: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Það held ég þetta nú eitt lag sem eru gleitt mest spilaðasta lag í sögu FNÍFN Blö Brothers in Paris eins og ég kallaði þessa dagana hann tók hérna hann Jay-Z í London og það bilaðist allt en svo sá ég, hann var með tólnleika núna í París og mér langaði að fara aftur ég ekki að grínast þá tók hann þetta þrisvar í röð í lokin Justin Timberlake kom sem leinigestur og Pharrell þannig það voru eiginlega dýrari tónleikar í París heldur en í London ef út í það er farið en hversu gott lag
1: Geðvegt
0: annars við í bullandi gýr hérna í beinni útsendingu frá Oktoberfest og þá vera rétt okkur bjór hérna bóðs við þá kom kjallað fyrir það gæti allir fengið nema John hvað hefðu þú viljað, bara Kristall
1: en John, maður fóðu sér 0%
2: ég hann vilja kannski áfengislausa mango tango eða eitthvað
0: eitt svona mocktail en færðu þeir 0% bjór
3: nei, ég gerði ekki
1: bara það ekki good shit
0: lætur þetta bara eiga sig, gjössana
2: Já, þetta ekki ég að vera eitthvað, nei, ég á móti því
0: nei.
2: Þetta bara eitthvað, ég hef allavega ekki komist upp á lagi með það eitthvað
0: Nei,
1: bara góðu lagi, Jen
2: Fekka einu sinni að, þetta ekki, þetta, óks, veitingastæðina Það sem að það var eitthvað wine pairing, þau elskuðu að vera að gefa mér eitthvað svona Það var eitthvað, eittur eitturinn var eitthvað, rúbrauð með eitthvað blá og allir fengur bjór Þá komu þau með eitthvað, þú fær áfengistu sem bríó,
0: Og hérna sem vorst að fíla þá
2: Þeim,
0: til ára með stemming
2: það var bara stemning þau voru alltaf eitthvað erðu þetta eru gerrið ber sem eitthvað ég eitthvað já takk fyrir það mann eitthvað í stað fyrir eitthvað vín sem hérna voru að fá mikið stemning
0: herru Kristóttin komin
2: það sést
1: Það sést
0: best á okkur ef við bara mynda okkur einn að hliði líða og sérstæðlega hvað er eitthvað bjór og hvað er eitthvað kristall en við ætlum að fara í spurningakeppni Gilsana
1: King of Success
0: yes.
1: Hörru, ég var að hraður lesa spurningarnar og þetta er mjög skrítin keppni
0: Það eru það oftast
1: Nei, það er mjög eðlileg
0: Já, ok,
1: fíla það Ég var alltaf mikið að rassa spurningum Það er engin rassa spurning
0: Það er bara gott
1: Já, ég veit
0: Það sýnir þroska
1: Ég var ágjör að það fans sem er að hlusta
0: Það er ekki að rassa spurningum Nei, ég held að það sé allir konum með leið á
1: Ég er ekki með pekk spurningu, sko
0: Takk
1: Ég er strax með samanskupiði
0: Ertu í því, John?
2: Já, já, já Sérstaklega eftir að þau opnuð umræðina fyrir árið, sko miklu þægilega það eru svo margir
0: takk frá umræðina
1: þá hefði John fækki punkt maður með pengi
2: er það máli
1: þið veist ekkert vandrarlegt
0: Pétur Jóhann við getum það líka bara hjá okkur í blökastina þriði daginn
1: hann er opið fyrir þessu líka
2: já,
1: þetta er mjög vinsælt
0: greinlega
2: þetta er á valdeblandi fyrir konuna
1: en ég er ekki með þú veist svona spurningar í dag sko.
0: Nei,
1: það er mjög eðlilega keppni og það pyrra mig smá en
0: ég fíla
1: En byrjum bara, þetta er King of Success okay. Ég hefði tvo gæja sem er ágætlega successful Þetta er bara svo Fá Musk og Bill Gates bara í spjall
2: Það væri það geðið þetta að horfa á því og lusta verið með þá tvo einhver spjall
1: Tell me Elon Please tell me Have you been packed either?
0: It's a point
1: Point for Elon
2: Bill Gates
0: Nei, ég hef ekki
2: hey, no.
0: Nei, Bill Gates var svona I eat you, stop it
1: I eat you
0: Það er ok, góð Það er neðla
1: Ertu með aðstofamann eða umbósmann? Annarkort
2: Ég er með umbósmann
1: Boom JJ byrjar þetta með a point Hver í, byrju
2: Ertu með aðstofamann? Árangur Skilja, verið með umbósmann Það er
0: heyrist á búmið
1: Ertu þú að gæði og lyftar í IKEA sem umbósmann eða aðstofamann
2: Það er kannski
0: ekki aðstofamann Ertu með umbósmann og aðstofamann?
2: Ég er með umbósmann
0: Já,
2: ég er ekki
0: aðstofamann
1: Og þegar fólk er að bóka JJ segir bara Talk to my manager, you mother
2: Ég reyni að gera það, já, og ég gerir það alltaf Það er því ég er svo meðvirkur Ég myndi eitthvað, ég get alveg komið
1: Ég get alveg komið frýtt
0: En ertu hérna, ertu líka með publicist og allt þetta
2: Já, sjálfs
0: Það er þetta í
1: bandaríkjum Tekur öll símtöl sjálfur og mail sjálfur Like an asshole
0: Já, sko, ég er steindi með umbósmann
1: Já, þú ert að sjá að steinda
0: Já, það er ég
2: Þú ert þetta ekkit eðlilega duglega gæði Það er bara galið, sko Þú veður í öll verk
0: Steindi, við verðum reyndar að gefa hann meitt núna Hann var að senda mynd að því vorum að rakka niður Þetta gæti verið að staged photo
1: Gæti verið leikinn, sko
0: Sendi mynd á okkur í chati núna með bjór Ég er ekkit lítill
1: Nei,
0: svona því að hann vill ekki ef sem að tala um hann sér lítill ja,
1: Þetta var svona eitthva. Mynd, það er okkarslega gaman hjá mér en
0: veist, það var ekki gaman
1: nei, nei, lítið, nei, sko.
0: Það er ömulega stemmingi limur
1: Já, ég held að þetta er ríkalega Þetta er þriggja tíma limma frá AC Þa,
2: Þetta er York. Það koncept
0: Já.
2: Þetta limmu koncept sem fólk að það Djöðlar er til að taka svona AC ferð maður
0: Það er gaman í limmunu yfir
2: Já.
0: Það er ömulega tilbaka
2: Já, ég skil
0: Bara því miður
1: Viðbjöður
0: Já
1: Sko, blöð, þú ert ekki með aðstofamann ekki umfrókið
0: Nei
1: Hefur sexy gerla beðið um self

0: því.
1: Já, já, það er alveg gæst.
0: Já, já.
2: Kontra JJ. Það er verið að pakka þess
1: saman. Ég sagði já. Hann...
2: Sagði þú já.
1: Já.
2: Ég ætla JJ þess að þjó.
0: Ég sagði líka. Eitt.
1: Hann sagði líka.
0: Vettur, ok, við gæla, sexi gæla byggður
1: sjálf. Já, já, já, já. Alveg.
2: Það er alveg dottinn.
1: Það er alveg.
2: Mamma henni hefur tekið selfie með mig. Hún er sexi gæla.
1: Já, mjög svo.
2: Ester.
0: Pældi að hún færi í svona svona fjölkvæni samband eða hvernig, þá getur við kallað hana Póliastir
2: JJ Mestru
1: Þetta er búðsingur, þú voru að geima þetta Þetta er ekki búðsingur um helgina
0: Það er eitthvað frumsýning í kvöld þegar þú segir það, það er bara hérna 100 metrur frá
1: Ertu að fara þangað í kvöld?
0: Já,
1: ertu
2: að vinna í kvöld?
0: Það er sýning klukkan 7 frumsýningin og svo er önnur sýning klukkan 10 Það er reyndar heldur nokkri lausir klukka tíu En þú veist, ég vil ekki taka það að Valdimar að því að fólk á að kaupa á hans
1: Nei, það er á morgun
0: Það er á morgun, já, fólk getur farið náttúrulega kvöld já, Þetta er morgun og Valdimar
2: Vel gert, Jen Ertu með setti þetta kynna?
0: Ég kann bestu mig í kynnahluturkin
1: Ertu með gítara með þér eða ertu bara doing kameri?
0: Ég er bara kameri og verið fresh
2: Og er BB Kingana og Mushroom og
0: já.
2: Allir?
0: Allir sem helstu
2: Já, það er rosalegt Hvað kostar inn?
1: Saga
2: Hvað kostar inn fyrir góminn? Nú veist bara, við ætlar hell í sig og hlustu á kameri
0: Hvað kostar það inn?
2: Það veit ekki hvað kostar inn
1: Nei, það veit ekki, hann er upp á sviði
2: Ég veit, samt bother move, ekki hugmynd
0: Ég held að sé 8.9 Ég held að sé 8.9, það er rétt, held ég
1: Ertu það successful og þú veist ekki hvað kostar inn og giggin? Það getur verið spurning
0: Nei, nei, ég er ekki sjá
2: Hún er með skýtsam á kostar inn En svo ég spurði Harry Maguire í lónunum dag Hann vissi ég hvað kostaði hótel Dýrasta hótel landsins, það er ekki hugmynd
1: Herru, talandi um Harry Maguire Hvað eru síðustu skilabóð sem hún fekst frá honum? Eru orðið svolítið síðan?
2: Ég er að reyna og ónaðan ekki á hverjum degi
1: Já, slepptu því Við þurfum að halda
2: hann góðum Ég senda honum motivation quote næsta leik Hvernig, ég ætla að senda honum, ég er á leiknum
1: Já,
2: wow.
1: Það
2: sendur
1: það sendur
2: Ég ætla að senda hann því ég mættu til manns mynda mér Alltaf góma mynd í
1: búningum Það er góma mynd, hann getur svarað því
0: Já
2: Hörðu það, 2-1 fyrir JJ
0: Já
2: Bjóstu til Ice Guys koncerti sem er að multi-billion dollar industry í dag
1: Nei
0: Þetta er þetta opið spurning fyrir alla sem er taka þátt
2: Þú ert líklegri
1: Þetta er oft svona
2: Þú ert líklegri
0: Ég vissulega, já, kom með þessu hugmynd
2: Hvernig líður? Það var búið til þessa hugmynd
1: Ég ætti að vara að spyrja hvernig líður að vera komin yfir
2: Ég bara pallið að peka hugmynd Búið að velta 6 miljörðum
1: 6 miljörðum?
2: Já, bara, paldi allir hljóðum en veist, allir sem að fengi kæða svona óbein áhrif æskæðis, það er miklu meir en
1: peifeng Já, allar ísbúðir
2: Já, segja það, bara þetta rosa
1: Já,
2: þetta er
0: þetta
2: huge jörn
1: Ísland segir bara takk fyrir okkur
0: Já, takk hella Takk fyrir að taka svona vel í þetta koncept
2: 3-1 fyrir JJ
1: 3-1
2: Já, 3-1 Þú ert með eitt hann að sexi gæla selfie En JJ er búin að fá byrja aðstofamanninn Svo við sexi gæluna
1: Hann er more successful
2: Vaknar alla mótna með full set of hair Og skanna hvíta tennur
1: Nei Sumur Þetta er, ég veit núna hvernig steindalíður Ég er hann Þetta er svona, ég er hann einhvern veginn núna
0: Ég, þetta er þannig En þú veist, auðvitað vesinn, þú þekkir það Við erum með hárum að það er svona eins að vinna í því og þetta, þú veist, það er rugglast aðeins yfir nóttina En auðvitað þakklátur á sama tíma
2: Það vakna með a full set of hair
0: Já, já
1: Og hvítu tennur
2: Er ég skott að skoða? Nú, ok, nú er hætt að pick on blue Nú getur komið að kambi
1: Ok, gott
2: að
0: maður Þú með
2: góða tennur samt blue Já, já Það er 4-1 í JJ
0: Já.
2: Ég er að hraðilega spurninga núna
1: okay.
2: JJ er í vesinni
1: Everybody loves a comeback
2: Ertu það successful að þú hefur verið með gigg og rútu sem skuttla út um allt eins og Mercedes Club hafið á sínum tíma
1: Nei
2: Anskotni, varum að blöfum þetta á punktana
0: Gigg rútu
2: Já, og veist bara
1: Hefur þú verið í gigg rútu?
2: Skíma um rútu, Mercedes Club um rútu
0: Nei, ekki rútu, en svona langferðabíl svona eitthvað, það var eitthvað svona græli hatturinn Og síðan fóðum maður eitthvað á Húsavík og svo eitthvað á Sauðakrók
1: Hefur verið með hann eða?
0: En ég er
1: Jesus, hann er rústur
2: Það er giggur út að John
0: Er það ekki eða?
2: Er það ekki?
0: Að gaur á annar gaur að keira, skilurðu
2: Það er giggur út
0: Já
2: Þú verið með það
0: Þetta grínast
2: Þetta hélt ég að blömyndu á punkt sko
1: Já, í hvað rút átti ég að vera?
2: Ég myndi alveg sjá því fyrir mig ykkur svona
1: Í rútu
0: Þú og Steindi eitthvað að myndi
1: Jó, Steindi, tveir í rútu Geir á myndi bara hérna
2: Nei
0: Já, svo er Marella Við erum að veistustýra Marella Morgun keir okkur þangar
2: Hefur að fengja upgrade Úr monkey class Yfir í business class Án þess að byðjum það
1: Þetta fæst ég
2: Blöðum punktur og blöð
1: En reyndar það kostar ég þurft að kvitta Þetta er það langt síðan Ég þurft að kvitta á hérna best of 70 mínútur
2: Já Já, kom ykkur fluffur að hörðu Ég spila að sippa þið fram í En ég
1: með
2: disk hérna Já Það er að kvitta Ok,
1: Nei, hún sagði, næst er, hérna, veist, Þegar hún sagði Ég er spáði hérna henda þið fram í Ef þú getur gert okkur smá greið Ég sagði bara strax já Það er bara alveg saman hvað greiðinir
2: Ég hangi mokki svo en eða svo
1: Ég var einn að fljúa hérna til Flórida að hitta fyrrandi og fjölskyldi hennar Ég bara alltaf Herru, einu sem þetta gerar Kvitta best á 70 mínútur Ég er svona aldrei líð Ég er miklu celebrity í hérna 23 að 4
0: Ég meira þess að fekk þetta Pre John Johnson sko ég var bara einn á ferð á leiðinni eitthvað skipti út í Boston að ég var skóla
2: sko. Það var bara sexy gay
0: það var bara einhver skvísa bara
2: það er ljótt fólk er ekki uppgreitað sko fekstu bara uppgreitaður og þú varst bara sexy gay aftur í Monkey hvað ruglir
1: já, já þetta er hann er eins og Rúrik er bara ice guys þeir lifa ykkur annar
2: þetta er pre-JJ period þetta er pre-ice guys period þú ert bara aftur í Monkey og kom fluffar og satt fyrir göfinur viltu seppa þér fram
0: þetta er svona ég er að lappa inn skiluru inn í velina og þá einhvern veginn kom það skiluru þú veist í staðins að fara til hægri þá gæti ég fara til vinst
2: eðlilega
1: skiluru nei, ekkert eðlilega
2: Þetta er bara þetta rugl sér í heyrt sko Og það er varlega það bara hot celebrity sem sippa fram í
0: sko Það var alltaf búin að vera í söngleikunum Þannig hefði Vestló
1: Já, hún er þekkti það hann
2: Varst í standið hann?
1: Já, líka og varst í hérna, myndbætunni á Írafár
0: Já, það var hjálpa. Kannski verið það
1: Já, Herru, er ég að skýta þessu það?
2: Nei, ég tekst þig hana bjóst, JJ var að tóka punktan líka Og eiginlega næstu tvei punktar Þetta var áður að hann var í rauninni JJ Hann var bara einhver gómur á þessum tíma sko. Samt hent fram í sko. Ég var aldrei heyrt um þetta
0: ég er ennþá hugsa Elon Musk og Bill
1: ég var svo til í spurningu kemdina það
2: sko þú, ég eiginlega sko tölfræði segir mér blöð að JJ sé búin að vinna
1: það er bara svona tölfræðin
2: það er ekki flókið það er 6-2 sko, og það er tvær eftir sko.
1: Það er tvær, já, ok
2: Ertu það successful að kvengist aðdáðandi hefur sendt þér óumbeðina blöðrumynd
1: Nei,
0: ég hef ekki lendið því
2: Nei. Aldrei
1: Ég segi satt
0: Ég segi satt líka
2: Þetta er fyrir
1: að konur kunna sér
2: Þetta er gæði sem er í boybands Þetta er viðbjörun
1: og kallmenn að senda ykkur að tippa
2: myndir Gæði sem er í boybands fá reglulega blöðrumyndi Ég get lofað okkur því sko
0: Já, já, já Ég samt bara svona Fyndið að reyðið upp að hérna Að því að var að nefna þetta með Vestló Þú veist maður að breyka 16 ára Að þá kom, það var ekki algengt en þú veist, ég fekk svona semi einhverja fermingamyndir af einhverju stelpum bara sendar heim innum lúuna sko. Það veist, bara svona það var helvítið fínt að fá það sem
2: Vast vinsallan í Vestló
0: Já, þú veist
2: Og kynntist frónið það ekki líka
0: Það er hægt að vera að tala um þetta Nei, það er
2: bara hægt
1: Í King of Success
0: Æðislu tími En það er bara svo fyndið Það er allt orðið sem miklu auðveldra í dag eitthvað að gera Þannig var bara einhver Ég ætla að senda honum mynda mér komast það ykkur á heima Já, það er gaman að þessu
2: Býrðu ég við 300 fermetra einbýlishúsi?
1: Nei, það ger ég ekki Ég er í ráðhúsi
0: Já, ég er segur þar
2: Sko, þú bara svo
1: Heri, já, Þetta var
2: kettin
1: sem ég átti bara aldrei sensi
2: Hann munnreikt hana
1: Já, já munnreiktan, það er fallegt orð
2: það sem
1: er
2: að
1: enda sem komu á og ég óska þetta er hann ekki, JJ
0: hvort er ég, Bill Gates, Elon
1: eða ekki bara að fara í lag
2: þeir eru næst

0: Það held ég, ég nú ekki viss að þetta lag hefði oft verið spilað í FN 95 Blö, Crazy Bastard Guðjón að fara að kostum að þá tökunum upp í stúdíói
1: Hann frábær
0: Já, alvöru lag
2: Er ekki alveg hlýtt hjá honum eða?
0: Mjög, það finnst þér ekki hlýtt?
2: Jú, jú, ég
0: bara veist að þetta
1: Þetta svo lúksus, ég sko, komið svo 66 lúksus úlpu fyrir mig
0: Já, ég bara
1: Hann á 40 heima
0: Mér bara ekkert kalt Það bara alltaf á tíðun. Já, við minnum á bikarúrslitaleikina, mjög fyndi, Steindi, hann ekki reynilega aðeins komin í gírin.
1: Og hann líka ekki bara að hlusta, hann sagði minni á leikin, við vorum að tala um leikin bara rétt á hann, þegar hann var í blast á því
0: það sé eitthvað steinda hlutverk að minna, herðu, við minnum alla úrslitaleikin. Hann svona Peppa afturheldinga
2: Já, hann greinlega satt ekki meira andlit félagsins þetta, hann erlendis
0: Hann AC
1: Af öllum stöðum Af öllum stöðum,
0: þá hann í AC þegar byggarúslönduleikur og afturhelding getur komið sér í Evrópu
1: Stöðlandir eru á mikill í hreyfingu Það greinlega fólk að setja kass á
0: Já, þetta ég hlaka til, ég ætla heim og horfa á leikinn Ætla þú á leikinn? Nei, þú ert að vera í púðsökur
2: Jú, en ég bara kynna, ég get haft hana áskilur stekkin og svið
1: Tekur settin á milli svona eða slarðu letta strengi og svona
2: Þetta... Að kynna, ég segi brandar í hver einstu innkomu, sko Ekki hafa neina
1: ráð Og sér eitthvað svona, bendur okkur fólk í salum og gefur í lestur og eitthvað skrítin
2: Bara, hvað er eitthvað að þér? Segir ég eitthvað svona, hann eitthvað, að ég, já þú Ég hef alveg tekið drullar út, við skal erum meina
1: Nei, ekki
0: Trygg ykkur mjög það En þetta eitthvað sko, ertu að bók? Nei, þú ferð alltaf sem tónlistamæður
2: þegar ekki
0: Ferðu sem grínist eða hefur verið bókað
2: Ég veist aldrei ekki það sko,
1: Þú ert satt að koma í ríða líka
2: já. Ég, besta sem ég geri Það eins og bara þegar ég var fertur í fyrir Það var ég hörpu, var með geðveika hljómsveit Líka að spila með einhverju strengjum og eitthvað Vanda með að syngja En segi ég sagt eitthvað létt á milli
0: já.
2: Og fólk er að hlusta og með mér liði sko.
0: Þannig þú getur nýtt grínið brá tónleikum
2: Ég er að meina það, ekki, það, ég fer ekki inn í það hugsa, Eftir lag þrjú þá ætla ég segja brandaranum gömlu konuna Þú veist þetta bara eitthvað svona spontant dæmi en það svona uppáhalds aðstæðuna mín
0: En eins og fyrir búðsöku, nú ertu búin að vera, þetta ekki þriðja, annað
2: fjórða
0: ári
2: Crazy times
0: Og ertu þá að leggja bara metna við það, sem ég sett og svona og búti grín Eða er þetta bara svona að vera hreskinnir, ég ekki
2: Já, ég, þess, en samt, hinn svona, kannski, ég með svona þrjá, fjóra punkta á blaði Og fyrir svo bara inn á svið og byrja að bulla
0: Já.
2: Og síðan bullast eitthvað sem verður síðan dótið skiluru en auðvitað það þannig hjá þeim flestum sko en þau kannski hinn eru búin að vera lengur í bransan og svona vita hvernig að gera þetta skiluru
1: Ná, hver finnst þér fyndnastur ég veit að það er eftir að gera þetta er allt vinniðinir hver finnst þér fyndnastur
0: á góð spurning
1: crowd?
0: Hver fyndnastur í púðusíkri?
2: Í púðusíkri?
1: Veist að hinn verða kannski sárir
2: Já.
1: Allir geggjaðir allir geggjaðir hver er svona Hver finnst þið vera bara svona þinn húmór?
2: Þetta ömulega pólitís svar alltaf, þú veist, að því að sko, já, það bjött bara er mjög mikið minn húmór, skilur, og við erum bara
1: Vesló
2: og allt þetta, einhvern veginn, bara, ég veit ekki, vorum þar að bulla saman, skilur, en svo er þetta svo fyndin einhver svona dagamunu líka í alvörinni, sko, það bara einhver sem kemur og bara geðug orka í gangi og næri einhvern veginn
0: Á, bara betra sett, bara,
2: já. Þú veist, bara
0: Hver var oftast
2: betta? Daginn var, saga var að segja, flytja nýtt efni Ég bara veinaði, sko Ég hló svo mikið, sko Og þú veist, og það var líka oft svo eitthvað Og voru að prófa eitthvað sem var bara eitthvað Nei, ekki þetta, ok, eitthvað En það var ógjast að fyndi
0: Mér finnst þannig, ég mæti alltaf á búðsökur Ég mæti á hverju ári Ég elska líka þegar að bara grínist í tekur utan og það Bara, herrðu, þetta fór ekki vel í ykkur
2: Nei.
0: En það er bara þannig
2: Já,
0: það er bara,
2: Þú getur ekki gert annað, sko Hvað er að ykkur? Það er ekki komin að lægja
0: Are you not entertained?
2: Are you not entertained?
0: En talandi þetta, þetta er svona spurning sem ætti að vera inn í þekkið ekki Því að ég ætla að henda John Johnson hérna í smá þekkið ekki Og villum að setja, já, lægið undir og hann syngur hann á samt okkar bestu GTRN
2: Já
0: Og ef ástin hrein, ætti að vera komin svo rólega undir hann
2: Það komið hann
0: Og þetta eru allt svona spurningar sem hafa verið í þekkið ekki já. En þú ert ekki að keppa við neinn, fattarðu?
1: Bara cozy chit chat
0: Já, bara cozy, bara að spyrja þig
1: Þeir bara kynnast Kynnast JJ
0: Fyrsta er, hvað vildir þú verða þegar þú eru stór, Jón?
2: Ég ætla að segja Einhvern tímann var það svona læknir
0: Læknir,
2: skilurðu.
0: Okay.
2: Og veist ég lék lækni einhvern tímann, var læknir einhvern tímann
1: á sjúku lækni
2: á einhverju svona, hvað heitir það, öskudeginu með eitthvað.
0: Þú ert með trustworthy face.
1: Já, þú er svo góð lítalæknir. Bara ég ætla að kíkja á hann Jón hérna og aðeins að taka augnlokin í gegn. Þú er skilurðu þannig.
2: Algjörlega.
1: Þannig gæði, sko.
2: Ég væri núna mikið með þess að tippastækkanir og annað, sko.
1: En það myndi ekki degja á þér.
2: Nei, alls ekki. Ég myndi vanda mjög mikið og lesa mig til, sko. En
0: augnlokka aðgerð, talaðu um hana, þá var Hannes að láta þig heyra það fyrir að heyra.
2: En hérna, það var svona eitthvað.
0: Já,
2: ég meiri sig að, sko, ég fór sko í lækna inntökuprófi fyrir mömmu meira, sko, og ég komst inn.
0: Já, ok, þannig þú fórst alveg.
2: En býði aðeins.
1: Það er mamma bara, Johnny gonna be a doctor.
2: Því að alnafni minn, Jón Ragnar Jónsson, var hafnafyrði, hann var að reyna í þriðja skipti eitthvað, þannig að hann fekk óvart bréfi mitt, var að númer 100 eða eitthvað skilur, ég kunni ekkit í sig, fór bara gákvönd að færi fram skilur, hann, en ég fekk hans, þannig ég hefði kannski geta logið mig eitthvað neginn, þetta var vikslaðist.
1: Komstu inn, gegndum við eitthvað annan tjöð?
2: Ég er að meina það, þannig í smástund þá var ég komin inn í lækinn.
1: Sýndur mömmu, mamma sérði, ég verður á bréfið hérna, Jón Jónsson hérna, I made the cut.
2: Ég vissi að það væri eitthvað bóið við þetta.
0: I made the cut.
2: I made the cut.
0: Sko, þetta er reyndar skrítið spurning á þig, því að þú er nú, já, spilað á hæsta leveli hér á Íslandi, orðið Íslandsmeistari. Í hvað íþróttum þetta er bestur? Við vitum að það er fótbolti.
2: Já, já, já.
0: Hvað er svona aðrar íþróttir sem að...
2: sem ég er góður í.
0: Já, hvað er þetta, er þetta nefna þrjár? Fótbolti, hverja væri heina
2: það? Ég væri sérstaklega back in the day þegar ég var að hlaupa
1: getur hlaupið rosalega
0: fyndalösa
2: já
1: hvað hérna, er besti tíminn á 10 KM og besti tíminn á marathon
2: sko ég hljóp náttúrulega bara eina marathon þegar ég fór á 2.54 skilur
1: að drull, að og dýrlandi
2: hafa ekki farið þannig árið eftir eða þar á eftir skilur þá var ég æfa á miljón sko en COVID tók það í burtu frá mér hljóp 10 á eitthvað 35 eitthvað held ég sko
0: það er líka rosa það
1: er rosa það er alveg tempo
2: þannig
0: að hlaup, fótbolti
2: herru, gem mér annarkort ég er eiginlega bara ég var sko bara að fá mig ping set í golfi fyrir svona,
1: yes.
2: fyrir svona þremi vikum
1: já.
2: Og ég fann bara, þetta er fyrsta skipti sem var mælt fyrir mig skilur, og ég fann bara, herrið, þetta er bara annars sport, ég held að bara einhverja gamla kylfur frá pappa, sko þannig ef ég myndi fá,
1: gef mér
2: eitt ár, þannig myndi æfa mig eða í padelinu ég er líka búin að vera að leysa svolítið meira inn þar
0: sko. Eftir ára svona padelbrósi
1: ég var að fara að segja, og þú veist, geggjaður í padel bara,
2: já, þú veist,
1: og gólfi
2: veist, ég er ekki geggjaður þetta moment
1: nei,
2: í þessu
0: ég elska samt sko að við séð svona vídjón og Twitter og annað sem eru að gera grína mönnum sem eru í padel þetta eru þeir að hita upp það er alveg svona padelbrósar þeir eru að fá hita bara svo veitir
2: það
1: en svo er þetta bara svo ógeðaslega skemmtilegt
0: ég hef ekki prúfað
2: þetta er ógeðaslega gaman
1: já, þetta er lukka, það tekur þig 4 mínútur að ná þessu
2: já.
1: Og þetta er cardio þetta er ekki eðalega gaman
0: já, ég til
1: ég þetta er ekki erfitt The Padel.
0: Ég þarf að pröfa
1: þetta. En það er ekki erfitt, en skemmtilegt.
0: Hver er þín helsta fíkn? Ekki er það áfengi eða tóbak, það er nokkuð ljóst.
2: Vá.
1: Wow. Eða gambling?
0: Nei, ekki er það gambling. Hvað ertu með einhverja fíkn?
1: Hlaupa fíkn.
2: Ég ætla að...
0: Athygli?
2: Athyglis fíkn.
0: Kynlífs?
1: Athygli.
0: Nei, þetta er eina sem er dettur í hug. Ég er ekki reyna á hlutin.
2: Alls ekki kynlífs, en þú veist, ég held að sé alveg erfitt fyrir átsjótt. Ég er bara, þú veist, bara, hvað er máli með þig, skilur við? Þú veist, bara, eitthvað segjandi, einhverja svona frasa, eitthvað við hana, skilur við bara, er þetta ekki erfitt, eitthvað svona? En það er að ég meina það, sko. Og hérna, ég myndi segja að ég væri samt líka með eitthvað svona snertifík, sko. Ég er algjör faðmari og er bara þess vegna áhjörgla 4 krakka og eitthvað þannig að það er hafdísnennir ekki að hrúsa mig lengur, þá er ég bara eitthvað, hvað er þetta mæri?
1: Skilur,
2: já, algjör.
0: Að prikki hefur komið, hann kom inn á heldur mér þess að í tónlistamennum okkar, að þau voru eitthvað menn í útilegu og þú varst að faðum alla og prikki satt bara inn í hjóli sér, bara hvað er að þessu?
2: Hann er svo oft lent í, sko, að ég sé bara einhver sem er búin að, þú
0: veist,
2: hýta einu sinni fyrir 5 árum og ég er eitthvað blessuð, og hann svona stendur hjá svona, anskottin, ég er það líka að faðum hana, eitthvað, sæl og blessuð, eitthvað,
0: Já. Hversu svalur ertu á skalan meitum við 10, hvað gefur þeir þar? Þetta er allt spurningar sem á komið, ég þekki ekki, bara svo
2: ykkur.
0: Ég er ekki að setja því eitthvað.
2: Herri, gem mér, veist, nýkomin úr utansferð með gott tan, aðeins búið að lýsast hárið, nýbúið í klippingu, jafnvel með sólgleru, 8.5
1: Gott humble hann. Miklu meir en 8.5
2: 8.5
1: Var 10
0: Besti vinnun
1: í Johnson.
0: Besti vinnun í Ice Guys fyrir utan Freka. Hvað tengirðu mest við? Þú verður að svara ekki
2: eitthvað. Ég veit, ég
0: þekki. Dagar skipt eitthvað, ég nenni ekki.
2: Ég veit, ég get, sko, hérna.
0: Alltaf að segja,
1: tengir þess meira við hennar. Er
2: allir vinninir, en hver er best? Ég veit,
1: hver er svo besti?
2: Ég ætla að segja, sko, það er eiginlega auðveldara fyrir mig að segja að þessi Árni, af því að, hérna, að valið myndi standa milli Árna, ég elska Aron Kahn, sko, bara, veist, hann fættist á fermingar árunum mínu, sko, en hérna, en Rúrik býr erlendis og það setur stundum strik í reikningin,
0: sko. Það er Árni.
2: En, algjörlega, okay. Og við erum miklu kontakt ef hann og svona, út af sötlu og erum í stuði og hérna, hugsum
0: stuði á beins. Stuði
2: En dýrka við Rúrik, hann er svo einlægur í okkar vinna líka, hann er bara, hann er genuinely bara hvernig að krakkarna er á, hvernig að, þú veist, eitthvað svo, veist hvað er að meina?
0: Ja, hann er að læra Frank,
2: þú veist,
0: hann er að læra Frank.
2: En það, er það bara eitthvað lært?
0: Já, hann er bara Frank er að kenna honum, ég er að segja það, sem það er besti vinna
2: kominu. Ég upplifði það sem bara
1: læra Frank.
2: Og maður svona, sem verður til þess að maður svona, skilur, segir honum líka svona aðeins dýpra dæmi en maður myndi til að segja einhverjum.
0: Skil það, ef maður mætti gera lag með hvernig sem er í heiminum.
2: Það er, já, ég, ykkur finnst það ekkert merkilegt að ég myndi gera með John Mayer, sko.
0: Sem John Mayer, er, já, ok.
2: Kóngurinn minn, sko.
0: Já, hver er besti söngur í Íslands?
2: Söngvar í Íslands.
0: Söngvar er bara svona...
2: Já, sko...
0: Ekki besti tónlist er bara í Íslands.
2: En það poppar allir upp, sko, Jóhanna Guðrún, sko. En er það ekki, má ekki vera söng kona?
0: Já, sem svo.
2: Já, það er, þú veist, það er kannski augljós
0: svar. Jóhanna?
2: Já.
1: Hún getur sungið.
0: Já, hún getur sungið maður.
2: Já.
0: Ef þú verður að sofa hjá einhverjum í Ice Guys, hver eru þið fyrir valinu?
2: Rúrik.
0: Rúrik, já.
1: Hörru, það svaraði á, hvað, 0.01 sekundu.
2: Já, þú veist, að því einhvern veginn maður gæti gleypt
1: sér. Það var þetta séðan, Jön.
2: Þú veist hvað er meina, maður væri einhvern veginn með hári hans, einhvern veginn alveg svona út, einhvern veginn yfir einhvern veginn allt og ilmar vel og allt þetta.
0: Þetta er bara mjög gott svar, þú vart ekkert að útskýra það. Síðasta spurningin, áttu óþægilegasta giggið á ferlinum? Er eitthvað svona gigg sem að var
2: bara,
0: já, eitthvað sem að manns
2: bara. Það var ekkert spes hérna í Nautól þegar þeir voru nýbúin að loka Debenhams en fannst góð hugmynd að halda svona loka svona boð fyrir starfsfólki og hérna ég er ekki gaman.
0: Já, sem það var loka búðinni.
2: Já, allir búin að missa vinnuna.
1: Allir fired.
2: En nú eru Jón Jónsson átt að koma og hressa hans upp á þetta.
0: Þannig að það er óþægilegast að kikið á
2: þetta. Það var helvít óþægileg.
0: Herðu, við skuldum auglýsingar, ætlum að fara í auglýsingar. Jan, takk fyrir þetta. Þetta var hreinskilið og gott.
2: Já.
3: FM 957

0: Akureyri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnari stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Nú rjúka allir á sölustaði á lotto.is og í appið. Því potturinn stefnir í 90 miljónir. Ég endurtek. Sölustaðir, appið og lotto.is. Því hann stefnir í 90 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
4: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, skeifunni 17.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome. To the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
12: FM 95 Blöð í samstarfi við Keiluhöllina og Bodyfjú.

0: er draumurinn. Þetta er nú ekki í fyrsta sinn sem að þetta lag spilað í FN í 5 blöð. Það var soldið síðan að var spilað en það var ekki spilað ástæðalausu núna því að það komin út ný kvikmynd sem að heitir Hvar draumurinn og við erum með ja, mann sem að með aðalhutverki í þessari kvikmynd. Mikael Kópur, verður velkominn.
1: Takk ykkur kærlega fyrir, vá, ég heyri ekki þessu skríti að hafa farið útarpi svona hérna í risk.
0: Já, þetta svolítið svona, við erum Oktoberfest, við erum svona gýr.
1: Þetta stemning.
0: Já, fyrsta spurning alltaf bara, hvernig ertu?
1: Ég svo ótrúlega góður. Ég held ég myndi bara ekki trúa það, sko.
0: Þú virkar á mig sem svona, þú ert ekkit ólíkur, Jóni, hérna við hliðina þær. Svona, enda ertu orðin íþróttálfurinn, þú getur ekki verið þunglindur íþróttálfur,
1: sko. Nei,
0: það ekki bætt þunnur bara upp í gerplu, eitthvað inn og...
1: Nei, það aldrei bóðið að vera þunglindur og hvað þá þunnur.
0: Nei.
1: Bara, alls ekki, sko. En já, það náttúrulega bara mikið hleiður að vera líkt við Jón Jónsson. Náttúrulega bara fyrir myndi mínu.
2: Great honor.
0: Já, hann horfið.
2: Hann kinkaði bara kolli og horfið á hann bara.
3: En þetta þess að trillt dæmi, ég meina eins og dagurinn í dag.
1: Já.
3: Þú vaknar klukkan.
1: Já, ég tók íþróttaálinn klukkan 9.
0: Hvar?
1: Vesturkoti, leikskóla í Hafnarfirði. Tók álfinn þar og svo tók ég, svo bara brunaði inn í leikhús og tók æfingu núna frá 10 til 4 um að æfa, um að frumsýna í næstu viku nýtt verk.
0: Hvað byrjaði
1: að
0: frumsýna?
1: Svikasögur eftir Maríu Reyndal.
0: Ok.
1: Það frumsýnt 19. sept og svo ég núna að hlaupa beint eftir þetta vitala sína Múlan Rús.
0: Jesus.
1: Já.
3: Þetta er alveg nokkrir hattar sem þú þarft að hafa og vera svolítið on it alltaf.
1: Já.
3: Já.
0: Mjög. Bara props maður, það alvöru dagskrá.
1: Já.
0: Egill, varst þú að taka íþróttaálfinn í morgun og svo að fara að taka sjó í kvöld og nýbúin að frumsýna nýja bíómynd og...
2: En ég öfundan að vera íþróttaálfinn, sko, maður ekki skefa alltaf nýja bestu vinur minn.
0: Já,
2: það getur því skýða þegar. Að setja með skilabótaðinn að sakna hann, hvað ekki því?
0: Já,
1: það var að senda
0: skilabóða. Guði, herðu, Mikael Kópur var að fá skilabóð frá honum, ekki þú?
1: Ég sakna
2: það. Sakna það líka?
1: Já.
0: Herðu, Pítur, wow. Er að senda á alla, ég sakna það.
3: Pítur, er ég...
2: Að senda þín ekki...
0: Maggi skef, þú ertu að segja, hlust,
3: hvernig var að senda á mig og Jón? Senda á kattu.
2: Að sakna það ykkar ekki, sko.
0: Herðu, þetta rosalega, ég ætla bara að stela þess af honum. Ég sakna
2: það. Ég og Maggi skef erum farið skíðaferði í febrúar. Vorum að
0: Ef ég myndi senda á einhvern vin minn, ég sakna þeim, þá myndi ég fá tilbaka hversu þunnur ertu auðvitað. Þetta er svona, þetta er mjög fjarrið að senda þeim, ég sakna þeim. En hvar draumurinn? Fer vel á stað, vinsalasta kvikmynd landsins, erstu ekki ánægð með bara myndina og viðtökurnar?
1: Jú, bara við erum ótrúlega ánægð, en náttúrulega eins og oft hérna kemur fram þegar við erum að tala um þessu mynd, það er náttúrulega...
0: Fyrsta myndi þínu, ekki?
1: Fyrsta myndin hans Höskuldar, sko, sem að hann er að leikstýra í fullri lengd, sko, og þessi myndin náttúrulega gerði algjörlega styrkjalaus, þannig að þetta er bara keyrt áfram af ástríðu og ung fólki sem langar að gera eitthvað. Og við tókum bara síðasta sumar í þetta, breyttum hérna, hvað er það, Vinabær, það sem að spila bingo,
0: já.
1: Breyttum því í skemmtistæðin Sódóma.
0: Yes.
1: Og þetta var bara, við erum svona smá vinahópur sem erum rosalega mörg í þessum geira og við bara... Já, kom okkur saman og hentum í þessa mynd og þetta er útkoman, sko.
0: Já,
3: þið eru crazy, það er kraftur í ykkur að þið er líka sumrin hérna í háskólabíó eitthvað að stúsa með ykkur sýningar og...
1: Aftur á móti, akkurat.
0: Oh,
1: var einmitt í sumar því
0: að því bæði sýningin.
3: Það er svo mikil kraftur.
2: Það er svo mikil kraftur í ykkur.
3: Maður er orðið svo fertugur, sko.
2: Já.
3: Nei, geggjað, að þið síðan eftir líka skrifa áramótaskaupið.
0: Já, það eru til lög. Galli, Jesus.
3: Sýtti maður bara...
0: Brefin eru græn.
3: Hvað er mikið eftir að þættinu bara að telli þetta upp allt sem hann er að gera?
2: Verður eitthvað að svona opna pakkan grín í skaupinu núna? Hvernig, svona, það...
1: Opna pakkan grín?
2: Já,
1: ég
2: svona,
1: get ekkert
2: sagt
1: eitthvað ESB, það. Eitthvað ESB, kíkji of politist,
0: sko. Já, sem var þetta vel gert í fyrra líka.
2: Þetta var ekkert eðlilega, sko, þetta besta sköpum í History of Mankind í fyrra.
0: Já.
2: Ekki bara halda þeirri formúla áfram.
1: Algjörlega
0: ekki grínat. Sömmu menn á baku
3: það. Já.
2: Takk.
0: Leggst þér að allavega.
3: Já. En þú veist, náttúrulega alveg smá pressa þið finnir fyrir því.
1: Algjörlega. Nei, bara ég finna það. Því að fólk eru oft að líka mig við því og ég er
3: einhvern veginn
2: að taka mér
3: til.
0: Ert þú ég Hann er, æ, John, hann er eiginlega að skipta þér út, maður.
3: Svona, younger, heyrðu, það kom.
0: Það er að rigna, samt er ekki rigning úti. En bara, sko, við fengum við náttúrulega sérstaklega út af myndinni og bara til lukku með þessa bíómynd.
1: Þetta er náttúrulega bara, svo ég segi bara stuttlega frá henni, þá er þetta bara, ef þú vilt fara í bíó og eiga ógstlega gott kvöld.
0: Bara stemning.
1: Þetta er bara stemningsmynd.
0: Söngleika mynd.
1: Já.
0: Og líka, þetta er sálin, maður.
1: Já, þetta er bara sálalögin. Í hérna sinni fallegustu mynd. Og það sem er svo skemmtilegt, það sem er að gerast er að við erum að ná til sko fólksinn sem að ólst upp við að fara á sveitaböll með sálinni. Þau eru að mæta í bíó.
0: Þú ert að horfa einn.
1: Já. Wow. Og svo er unga fólkið að mæta sem að kannski þekkir okkur meira að vera að mæta svona til að hérna, sjá unga fólkið einhvern veginn. Þannig við erum að ná svona alveg svona stórum aldurshópi sko. Og það sem er skemmtilegast við þetta er að eins og bara Má, ég nú hef aldrei sko ávarpað, ég veit ekki hvort ég kallaði Gils eða Egil.
0: Gilsari. Takktu bara
1: brjánbrega.
0: Gilsari. Gilsari.
1: Eins og Gilsarinn var að segja þetta hann, að þá fór dóttir hans hvað í gær.
2: Í gær, já. Egil Söll og skellti sér í bíó á
1: þessari. Akkurat.
0: Já, vel gert.
2: Og kom heim og fannst hún bara ekki eðlilega skellileg.
1: Og
2: 12 ára.
1: Og 12 ára, akkurat, en líka fór, og, fór að hafa áhuga á sálinni.
2: Já, bara hún vissi ekkert mikið í rauninni ekki neitt.
0: Já, það þarf ekkert að kenna Steppa Hilmas þetta, sko. Steppi veit alveg hvernig að gera.
2: Já.
0: Sálin,
2: já.
0: Ekki láta ykkur bregðið að vera eitthvað kompakk á sálinni. Nú ætlaðu að, sko, tólningarnir hjá Steppa en daginn. Þetta grínast þegar sálin kom. Ég fór næst ég að grenja. Og ef að sálin er ekki með kompakk á næstari eða þarnastari, þá er eitthvað skrítið í gangi.
2: Já.
0: Það er bara þannig.
2: Já, ég er mjög spenntur að elska allir sálin.
0: Já, ég ætla að kíkja á þessa mynd, ég lofa því.
2: Klart.
0: Ég er ekki múin að sjá hana, en ég stendur það, ég mun sjá hana.
1: Og bara og ég stóla það.
0: Innilega,
3: það hann ekki með myndin á allt. Má ég taka eitt hatt sem hann er líka með? Boltamömmur frumsýnd í gær.
0: Já, það eru mikið.
2: Ertu the hardest working man in show business núna? Fyrir utan Blö og Rikka G og
1: Já, ég á ekkert í ykkur, sko. Ég er bara yngri
3: einhver. Ekki tala niður. Ekki tala niður.
0: Þetta er styrkla. Það mikið með þetta allt saman.
2: Kóper,
0: dyrkuðu þig og bara með þessum orðum. Ætlum við að kveðja héðan úr Túborg tjaldinu
2: á Indislegt
0: tjald. Já, þið eru búin að hafa mjög næs síðustu tvo tíman þetta og fljótt að líða. John, takk fyrir að vera með okkur. Þykist vera komin í gýr sem er mesta lýi sem ég heyrt
2: en hann er að horfa
0: hann er að bara horfa leikinn á JFK í símónu sínum að byggja úrslitaleikur afturhalding 2CM ekki reyna að ljúa
2: 23 cm
0: en hann verður mættur næsta førstu dag í beinni bara þá reyndir ekki hér á Oktoberfest þá verður við komin í gamla góða stúdíu okkar Kópir, takk hérlega fyrir komuna Jón, aftur, takk fyrir okkur og við bara kveðjum
2: hér
0: á Oktoberfest og góða skemmtun í kvöldi sem er á leiðinni á Oktoberfest
4: Böndi, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga
5: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal Svo er hún til í öllum litum Máling, það segir sig sjálft
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
7: Kæru byggingaðilar Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk Leigjum þær út myiglu.is
8: Sumir velja eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Ice Nikotínlausir púðar
9: Hæ, þetta Óskar Borgþórs Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna Skráning á battar.is
10: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 plug-in hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
12: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Sterkari sorptunnuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðir eru lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
15: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is
16: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
17: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
18: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
19: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
20: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
21: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
22: It's the weekend!
23: A lot of doing and

0: Party.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáðir ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ÆS. Nikotínlausir púðar.
2: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing er að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
3: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
4: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
5: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
6: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
7: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
8: Vinahópurinn hefur rætlaði 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í minigolf í minigarðinum.
9: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
10: MacBook Neo með rafluðu sem endist allan daginn. Epli, laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
11: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
12: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.

0: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
2: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
3: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is
9: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
10: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is
9: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
11: Sjóð heitt, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
12: Get ready to party! All with the show!
13: FM

0: pakkanum hjá Sýn. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Hvort betra að fá 9-10 miljónir eða bara 90 miljónir? Ef þú vinnur pottinn sem stefnir í 90 miljónir, þá þarftu að hafa það á hreinu. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
7: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppi með eitthvað annað en stöðu hækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
8: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is.
2: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
9: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
10: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
1: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
2: Skemmtun framöndan? Komdu í brúnkusbrautum, tan.is
3: Fimiko Aero, The Bása, Birnir, Bríett, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
4: Já, hérna, hvar ætlar þú að vera þegar potturinn sem stefnir í 90 miljónir verður dregin út? Lotto. Leikurinn okkar
5: Önnin byrjar í Æsver Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver
6: Helgin byrjar í Skútuvogi Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag Nýtt húsasmíðublað komið út Pottablöntu útsala, haust erikur Eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar Allir krakkar fá íspinna og margt fleira Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi
7: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
8: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Alland og sindri.is.
9: Selleri safi. Safi sem lætu þið líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
10: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
11: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Víkó.
12: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: klúbin til þín.
1: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Farasí.
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór.
4: Áfengislaus.
5: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
9: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
12: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sýn.is.
13: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: og margt fleira. Húsasmiðan og Blómavann í Skútuvogi.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
6: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is
7: Fimiko Aero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
8: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager, vitt.is.
9: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
10: Vantar þig EcoBoost? Komdu í Brúnkusbrautin. Tan.is
11: Let's get this party started.
12: Þetta FM Party.

0: endurvinnsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
3: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst að sortunutnar verða örugar í sortunuskilinu.

0: kvöldið í Æsver. Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl.
2: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
3: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
4: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
5: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.

0: Sælir!
1: Lessar!
0: Hvað segir gamli?
1: Bara góður, alltaf í boltanum!
0: Gekka maður, hefðu, hlakka til að sjá

0: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drang Rabbit, Austurstræti 3.
2: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Gamla bíó og Dún og Fyður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Njóttu dýrindis matar frá lúksveitingum og heimsklassa hljómsveitar frá Los Angeles. Söngvara, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðasala á miðix.is.
6: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt.
7: Dale Carnegie. Dale.is.
8: Get ready to party! On with the show!
9: FM Party.

0: Um söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Hafðu það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega svo þú vilt hafa það. Hagkaup.
1: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þeir koma frá Suður-Ameríku. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
3: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
4: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
6: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is, húsasmiðjan.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Færni sem þú farið hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
9: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Nú Skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í Skeifunni. Serrano.
5: iPad og lyklaborð. Þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
6: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
1: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Malland og sindri.is
4: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Vantar fjölskyldur að sameilet áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarurinn meira gaman saman.
1: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
3: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
4: ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
5: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
2: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
6: Ég hef aldrei upplýst tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
2: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
7: Getur sagt bara SMS-i. Getur ekki muna það?

0: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Watt, skeifunni 17.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.